dieviņš no māliem mīcīja leli. Velnu salīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jājas. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Dvietē, Jaunjelgavā un Prodē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Latgale! Labrīt, Krustpilī, Varakļānos un Viļānos! Latvijas Radio 2!

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

sauc, svešādi sauc, kas likteļa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs ziest,

die lampe stajal. Daud sirdsdrīz uz audēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts. Cik atmiņu violēm bezmiegs ir grūts. Violēm bezmiegs.

Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūres, visiem, kuri ir ceļā!

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Irāna gaidīšot oficiālu atbildi no ASV sarunu vedējiem pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps vakar noraidīja priekšlikumu 7 dienu laikā atvērt Hormuza šaurumu komerciālajai kuģniecībai. Par to vēsta raidsabiedrība BBC. Ierakstā sociālās saziņas vietnē Telegram Irānas ārlietu ministrs Abbas Araghchi atzina Trumpa noraidījumu, taču apsūdzēja prezidentu par iepriekš izteiktajiem pretrunīgajiem paziņojumiem. Iepriekš Trumps žurnālistiem Baltijā namā paziņoja, ka Teherānas priekšlikums nav pieņemams un ka Irāna vēlas panākt vienošanos par šauruma tūlītēju atvēršanu, jo tā cieš milzīgus zaudējumus. Šveicē šodien notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Sākotnēji aptaujas liecināja, ka referendumā gaidāma sīva cīņa starp iniciatīvas atbalstītājiem un tās pretiniekiem, taču divas aptaujas, kuru rezultāti publicēti pēdējās nedēļas laikā, liecina, ka vairāk nekā 60% šveiciešu gatavojas ieklausīties valdības viedoklī un balsot pret iniciatīvu. Pret iniciatīvu iebilst visas lielākās partijas izņemot Nacionālo konservatīvo Šveices tautas partiju. Latvijā šodien stājas spēkā gandrīz pirms pusotra gada Saeimā pieņemtie grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kas paredz izskaust nepamatotus marķējumus uz precēm un produktiem saistībā ar to dabiskumu, vides draudzīgumu un ilgtspēju. Grozījumi tostarp paredz, ka turpmāk par negodīgu komercpraksi uzskatīs arī tādu informāciju uz preces vai produkta par vidi, kas nebūs pamatota ar izmērāmiem rādītājiem. Un šie likuma grozījumi ievieš Eiropas Savienības prasības saistībā ar tā saukto zaļo pārkārtošanos. 1. Oktobris ir atzīts par starptautisko senioru dienu, ko apvienoto nāciju organizācija ir noteikusi, lai pievērstu lielāku uzmanību pasaules iedzīvotāju novecošanai un senioru dzīves kvalitātei. Arī Latvijā šajā laikā pulcējas seniori, lai apliecinātu sevi kā nozīmīgu sabiedrības daļu. Un šodien kopā ar devīzi vēl nav rudens, bet gan atvasara sanāk Prēļu novada seniori, stāsta novada pensionāru biedrības vadītāja Marija Briška.
1: Seniors arī cilvēks ļoti aktīvs un gribu pateikt vēl daudz aktīva nekā viens otrs jaunāk. Mums ļoti gribas būt kopā, parādīt sevi, pastāstīt par sevi, par savu veikumu, apsveikt cilvēkus, kuri ļoti, ļoti aktīvi, kuri var parādīt ceļu uz priekšu pie tā labuma, kā bija, nebija, bet mēs ļoti priecīgi. Un kā es vienmēr saku, vajag dzīvot ar smaidu, vajag dzīvot ar prieku, un tad pie mums būs pārējie tie, kuri naidīgi varbūt skumji.
0: Un vēl no šodienas mežotnes pilī apskatāma jauna ekspozīcijas telpa manas vecvecmāmiņas salons von Buxhevdenu dzimtas mantojums. Tajā iespējams iepazīt dzimtu, kuras saknes Baltijā meklējums jau aptuveni 700 gadu senā pagātnē. Ekspozīcija iekārtota ar 18. Gadsimta salona mēbelēm un sīklietām, kuras Rundāles pils muzejas pagājušā gada nogalē saņēma dāvinājumā no vecbaltiešu pētnieces Aleksandras Kristīnes Belkjuses. Plašāk stāsta Rundāles pils muzeja pārstāve Ilze Rence.
2: Noteikti tik viens apmeklētājs uz mēbelēm pamanīs arī laika liecības. Nododot šo dāvinājumu, Belkjuses kundze bija izteikusi vēlēšanos, ka mēbelēm netiek veikta pilna restaurācija. Muzejs šo dāvinātājs vēlme arī ir ņēmis vērā, un uz mēbeļu virsmām joprojām ir redzamas intensīvas lietošanas pēdas, kā arī adrešu birkas, kas savulaik līmētas ģimenei pārceļoties uz citām dzīvesvietām. Un saskaņā ar ģimenes pieņēmumu, mēbeles varētu būt darināts tieši kādā no Latvijas teritorijas meistaru darbnīcām. Līdz ar to šī mēbeļu garnitūra kalpo kā brīnišķīgs piemērs tā laika Latvijas amatnieku meistarībai un laikmeta gaumei.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, no rīta veidosies migla un valsts austrumos iespējams arī neliels lietus.

0: Latvijas radio 2. Populārākās dziesmas, populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī VEF Kultūrspilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Pauniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī VEF Kultūrspilī.
1: Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā VEF Kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais Dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Un tādēļ labrīt! Ir 27. septembris un jaukais svētdienas rīts. Visu

Iena vēl priekšā ne tikai brīvdiena, bet arī pasaules nedzirdīgo dienu un pasaules turisma dienu. Un to atzīmējot Latvijas Rādio 2 rīta daļā, dosimies muzikālajā pārgājienā ar dziesmām dzimtajā valodā, pētīsim sinoptiķu solījumus, gremdēsimies vēsturē un sveiksim vārda gaviļniekus. Ja jums ir vēlme mums kaut ko pateikt, padalīties ar savu rīta noskaņojumu, vai vienkārši pierādīt, ka esat jau augšā, rakstiet 27-211-318. Šajā brīdī 8-10 minūtes studijā Edgars, nu tad sākam solīto rīta ceļojumu.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 75 dienas.
1: Lai raic rīta sols. Jūsu Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: 17 pāri 8, nu kā tad mēs jūtamies šorīt un kā jutīsimies dienā, ja runājam par laiku? Nu, šorīt tās pirkti aiz loga, Liepājā tik 5 grādi, bet ir arī siltākas vietas, netālu Pāvilostā 14, Rīgā 9. Dienā gaidāms lielākoties mākoņains laiks brīžiem līs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā jūras piekrastē tas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra, nu tā, no 12 līdz 17 grādiem, arī Rīgā mākoņa aizklās debes, brīžiem līs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra tomēr ar Rīgā paaugstināsies un būšot no 14 līdz 16 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:27 minūtes, protams, ar lielāko prieku to darīsim, bet nedaudz vēlāk. Visu pirms jau par pašu dienu. Saules lēkts šorīt bija vērojums 7:17 minūtēs. Rietam būsim gatavi 19:12, dienas ilgums 11:54 minūtes. 27. septembris, gada 270. diena, līdz gada beigām 95. Nu, esam tikuši klāt līdz tiem sveicinājumiem. Saimajiem vārdiem Adolfs. Vārds radies no senvācu diviem Adal, kur tulkojums dišciltīgs, otra vārda klāt Wolf, tur viskā skaidrs vilks. Kalendārā no 1767. Gada reģistrēti 175. Otrs vārds šodien sveicamais ir ilgonis. Radies no latviešu ilgoties, kalendārā no 1925. Gada. Reģistrēti 627. Nu vai ja, abi vārdu īpašnieki šodien tā kārtīgi tiek sveikti. Ir arī dzimšanas dienas gaviļnieki 27. Septembrī. Tas bija sen. 1533. Gadā, kad dzimis Polijas karalis un Transilvānijas kņazs Stefans Batorijs. Gvineta Paltrova, amerikāņa aktrise, arī šodienas jubilāre, tāpat kā Avrila Lavīņa, kanādiešu popdziedātāja. Velga Krille, dzejniece, Gins Stankevičs, mūziķis, komponists, aranžētājs, producents un... Piedalās dažādās grupās. Madara Zeltiņa, bundziniece, vairāk manīta zelta kniedē, Ivars Petersons, dziedātājs. Tādēļ piedāvāju jubilāra balsi baudīt dziesmā Jūrnieku valsis. 8:29. Labrīt visiem visapkārt!

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8. Tūlīt arī būs 40 minūtes pāri. Turpinām pasaules turismu dienu ar ceļojumu vēsturē. 27. septembris 1780. Gads Kaļķu ielā 24 tiek izveidota viena no pirmajām kafejnīcām Rīgā – kafijas nams. 2003. Atklāja un iesvēta Lestenes brāļu kapus, kuros atdusas otrajā pasaules karā kritušie latviešu leģiona karavīri. 2007. Pēc 28 gadu probūtnes Rīgas zooloģiskajā dārzā atgriezas žirafes. Zoodārzā no Polijas tiek atvesti divi šīs sugas dzīvnieki.

Piks un periskops. Pasaulē 1822. Gadā franču zinātnieks Jean-François Champollions paziņo, ka ir atšifrējis uzrakstus uz tā sauktā Rozetas akmens. Līdz ar to pavērdams ceļu tobrīd vēl nevisai attīstītajai zinātnei eģiptoloģijai. 1825. Lielbritānijā tiek atklāts Stoktonas un Darlingtonas dzelzceļš, pār kuru sāk kursēt pasaulē pirmais lokomotīvas vilktais pasažieru vilciens. 1892. Amerikāņu kompānija Diamond Patch patentē sērkociņu grāmatiņu. Zēvelkociņi no tās izplēšami pa vienam. 1938. Glāzgovā tiek ielaists ūdenī un iesvētīts okeāna laineris Queen Elizabeth, kas ir tā brīža pasaulē lielākais pasažieru kuģis un saglabā šo statusu 56 gadus. 1950. Izgudrots telefona automātiskais atbildētājs. 1987. Pirmo reizi leju pa Niagāras ūdenskritumu mucā nokuģo divi cilvēki reizē. Abi paliek sveiki un veseli. Esiet tādi arī jūs! Dzie!

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, trijos pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:51. Pirms atgādinu sinoptiķu solījumus dienai skats no konkrētas vietas ar klausītāju ziņām. Bauskā saulīte, 12 grādi jauks rīts, to arī novēl visiem došos uz baznīcu, raksta Olga Bauskā. Juglā Rīgā sākusi skaisti spīdēt saulīte, tas cits vērojums. Nu, kā tad būs dienas gaitā? Gaidāms pārsvarā mākoņains laiks brīžiem līs, būtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pēcpusdienā jūras piekrastē, tas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no 12 līdz 17 grādiem un arī Rīgā mākoņains klās debesis un brīžiem līs, būtīs lēns līdz mērens Tās pašas puses vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies un būs no 14 līdz 16 grādiem gaidām jaunu dikti. Rīgā šobrīd tik 10. Pirms gada 27. Septembrī pārsvarā saglabājās sausa un saulains laiks, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā naktī no 2 līdz 9 grādiem, bet dienās tā sasniedza 13-17 grādus. Nekādi rekordi, bet ir tādi bijuši, ja skatāmies vēsturē Rīgā 1977. Gadā mīnus 2,7 grādi. Latvijas rekords gan nāk no 1939. Kad Rucavā gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 6,2. Sildākie gadi Rīgā bija 2020. Tad gaisa temperatūra 23,7 grādi. Latvijas rekords 1947. Gadā Mērsragā gaisa temperatūra 24,9.

Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljardus dolāru reaktīvo dronu un triecienu ražošanai. Tā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas militārā izlūkdienesta datiem. Pēdējos mēnešos Krievija uzbrukumos Ukrainas pilsētām arvien biežāk izmanto ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkotus dronus un atsevišķos uzbrukumos Kīvai tie veidojuši aptuveni 2/3 no visiem raidītajiem droniem. Zelenskis norādīja, ka Krievijas planotie izdevumi uzbrukumos

0: Uzbrukuma dronu ražošanai liecina, ka Maskava vismaz pagaidām negatavojas izbēgt karu. Irāna gaidīšot oficiālu atbildi no ASV sarunu vedējiem pēc tam, kad prezidents Donalds Trumps vakar noraidīja priekšlikumu 7 dienu laikā atvērt Hormuza šaurumu komerciālajai kuģniecībai. Par to vēsta raidsabiedrība BBC. Ierakstā sociālās saziņas vietnē Telegram Irānas ārlietu ministrs Abbas Araghchi atzina Trumpa noraidījumu, taču apsūdzēja prezidentu par iepriekš izteiktajiem pretrunīgajiem paziņojumiem. Iepriekš Trumps žurnālistiem Baltijā namā paziņoja, ka Teherānas priekšlikums nav pieņemams un ka Irāna vēlas panākt vienošanos par šauruma tūlītēju atvēršanu, jo tā cieš milzīgus zaudējumus. Mākslīgā intelekta nozares uzņēmums OpenAI līdz septembra vidum atklājis vismaz 20 gadījumu, kad tā radītie mākslīgā intelekta aģenti esot rīkojušies pretlikumīgi. Taču, kā aģentūrai Reuters pavēstīja divi kompānijai tūvu stāvoši cilvēki, šis skaitlis turpina pieaugt atklājot līdz šim nezināmus gadījumus. Turpina Rihards Millers.
1: Piekdien uzņēmums OpenAI paziņoja, ka tā radītie mākslīgā intelekta aģenti no saziņas rīka ChatGPT lietotājiem esot nopludinājuši 53 attēlus. Uzņēmums gan atteicās skaidrot, vai tie ir mākslīgā intelekta radīti attēli, vai tajos ir redzami īsti cilvēki, kā arī precizēt, kad tie minētajā vietnē tika publicēti, taču vairums nopludināto attēlu esot izņemti no tīmekļa. OpenAI norādīja, ka tā pārbauda par mākslīgā intelekta aģentu darbību var aizņemt vairākus mēnešus. Firma jau ir brīdinājusi desmitiem trešo pušu par nelikumīgu aģentu rīcību. Pirms diviem mēnešiem atklātībā nāca ziņas, ka firmas mākslīgā intelekta aģents drošības testa laikā uzlauza cita mākslīgā intelekta jaunuzņēmuma Hugging Face infrastruktūru.
0: Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītes laikā ASV piedalīsies Los Angelosas Latviešu skolas 75. Jubilejas svinībās, kā arī tiksies ar Latvijas diasporas pārstāvjiem. Los Angelosas Latviešu skola dibināta 1950. Gadā un tā darbojas Dienvidkalifornijas Latviešu nama telpās un nodrošina latviešu valodas, kultūras, vēstures un tradīciju apguvi dažādu vecumu bērniem un jauniešiem. Šodien no pulksten 12. Užavā notiks 6. Zivju tirgus. Tur pulcēsies zivju pārstrādātāji, māražotāji un amatnieki no dažādām Latvijas vietām. Tirgus apmeklētāji varēs iegādāties kūpinātas, marinētas un sālītas zivis, konservas un citus gardumus un savu produkciju piedāvās arī vietējās saimniecības un amatnieki. Pasākuma programmā paredzēta muzikāla gaisotne, konkursi, tradicionālā izsole un radošās darbnīcas bērniem. Un vēl par godu pasaules turisma dienai. Jelgavas reģionālais turisma centrs šodien organizē ikgadējās autoorientēšanās sacensības komandām Turisma Rallies 2026. Tam varēja pieteikties komandas, kuru sastāvā ir no 2 līdz 5 dalībniekiem un maršruts 140 km garumā aicinās izzināt dažādas pazīstamas un mazāk zināmas vietas gan Jelgavā, gan Jelgavas novadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, no rīta valsts austrumos iespējams neliels lietus un arī iespējama mīgla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

dāmas. Populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī VEF kultūrspilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī VEF kultūrspilī.

Tas vēl nav gatavotas, gulta nav saklāta un dienas plāns sastāv no viena punkta. Tad jau redzēs, kā būs. Šajā stundā bez dziesmām arī šis tas būs. Būs zvaigžņu pētnieku ziņojums par tur augšā lemto un jūsu rīta ziņu lasīšana. Jo ir taču septembra pēdējā svētdiena, 27. Datums. Vienotais ziņu tālrunis 27211318. Nu tad darbosimies. 9:11 minūtes studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 18 pāri 9 noskaidrosim, ko zvaigžņu pētnieki ir izlasījuši naksnīgajās debesīs.
0: Auns.
1: Jūs pārliecināsieties, ka viens vecs draugs ir pārāks par trim jauniem.
0: Vērsis.
1: Iepriecināt iemīļoto personu ar lietu, ko tas ir sen kārojis.
0: Dvīņi.
1: Varbūt jāpabeidz kāda iesākta lieta, kuru vēlējāties vēl atlikt uz kādu brīti.
0: Vēzis.
1: Ja kādu vērtējat, izvēlieties redzēt situācijas kopainu. Esiet iejūtīgs.
0: Lauva.
1: Rīkojieties droši un apņēmīgi, taupiet savu un partneru laiku. Draugi novērtēs jūsu uzticību.
0: Jaunava.
1: Bet jūsu rīcības pozitīvais rezultāts var šķist kā veiksmē.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9.22. Noskaidrosim, kādi ceļi šodien ejami atlikušajām zodiaka zīmēm.
0: Svari.
1: Prieku sagādās dāvanas pasniegšana mīļam cilvēkam, tomēr nepārtērējiet savus naudas līdzekļus.
0: Skorpions.
1: Esiet pretim nākoši, panāciet omulīgu gaisotni mājā, ievērojiet rakstītus un arī nerakstītus likumus.
0: Strēlnieks.
1: Saskarsmē ieņemiet skaidru pozīciju, nepieļaujiet šaubas un svārstīšanos.
0: Mežāzis.
1: Laba mūzika, uzlabos garstāvokli un vairos darba spējas. Tad jau visu dienu būs jāpaliek uz Latvijas Radio 2 Viļņa. Bet vēl ieteicams rīkoties patstāvīgi. Nu, tad tā arī dariet.
0: Ūdensvīrs.
1: Veltiet laiku koncentrēšanās spēju vingrināšanai. Esiet kārtīgs un uzmanīgs.
0: Zivis.
1: Bet jūs ievērojiet veselīgu ēšanas režīmu. Ēdiet tikai kvalitatīvus produktus.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.
3: Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes, kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes, skar

0: klausītāji, labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks.
1: Un dara to 9:30 minūtēs. Jau pēc divām dziesmām būs radusies vēlme lasīt jūsu ziņas. Te jums arī numurs 27-211-318 27-211-318.

0: Kas notiek?
1: 9:38. Ko esat uzrakstījuši? Labrīt, saulīti, gribētu parādīties, bet pretējā virzienā jau mākoņi. Ar draugiem apstāgājām apkārtni, bet viss ūdenī. Tagad vajadzētu kādu mēnesi, lai ūdens savilktos zemē, jo sējumi stāv ūdenī. Šobrīd ēdam brokastis un klausāmies Latvijas Radio 2. Vēlam visiem jauku dienu, tas no Adulienas Mirtas. Iesoļojam rudenī, bet pēc lietainām dienām atnāca atvasara, tāpēc šodien lūdzu. Nu, te ir pieteikums nākamā stundas darbiņam, dziesma ieteikta. Ko dara Jurģis? Nu, to pašu, ko katru rītu. Sēž mājās, klausās skaistās dziesmas un novēl visiem jauku dienu pašu mājās un tautiešiem aiz robežām, vēl arī klāt veselību un mieru. Šēderē, uz 12 beidzot parādījies kāds saulistars, bet dubļi un ūdens nezin, kur likties. Ingrīda vērojuma stāds. Tad labrīt, brīnišķīgs rīts, saulītes Ilda. Šodien gaidām ražīga diena, jānovāc ķirbju ražā. Sveicieni konkrētiem cilvēkiem, bez tā mēs iztiksim šajā brīdī. Tu varēsiet, starp citu, darīt šodien pēc pulksteni diviem Normunds Zušs ar to darbosies, ja ir tāda liela vēlme. Nākamā ziņa arī ar sveicieniem konkrētiem cilvēkiem. Tad nu vēl arī pārējie var paspēt mums uzrakstīt. Numurs 27 211 318.

9:52. Saule spīd Rīgā doma laukumā, visi gaiši pēc kāda ilgāka brīža. Vēl ienākušas ziņas ar tādu kā rīta kopsavilkumu, prieku par atvasaras sākumu, kur šodien nostiprinās savas pozīcijas. Cepu saviem mīļajiem bada pankūkas, smuki spīd saulīte, izskatās būs lieliska diena. Skaista diena Ventspils pusē beidzot saulīte jābauda, lai forši visiem no iritas, un šeit Elmārs no Madlienas puses mums ir apmācies laiks, bet vismaz lietas vēl pagaidām nelīst. Un vēlējums arī veiksmīgai dienai. Nu ceļojam tad pretī tai.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šveicē šodien notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Sākotnēji aptaujas liecināja, ka referendumā gaidāma sīva cīņa starp iniciatīvas atbalstītājiem un tās pretiniekiem. Taču divas aptaujas, kur rezultāti publicēti pēdējās nedēļas laikā, liecina, ka vairāk nekā 60% šveiciešu gatavojas ieklausīties valdības viedoklī un balsot pret iniciatīvu. Divās apšaudēs Dienvidāfrikas Republikā nogalināti kopumā 27 cilvēki, to paziņojusi policija. Vakar vakarā uzbrukumā kādam bāram netālu no Johannesburgas tika nogalināti 17 cilvēki un 15 ievainoti. Bāram uzbruka 8 bruņoti cilvēki, kuri pārmeklēja vairākus bāra apmeklētājus un atņēma viņiem mobilos telefonus. Un šobrīd uzbrukuma motīvs vēl nav zināms. Un atsevišķā incidentā šorīt izklaides vietā netālu no Cape Townas bruņoti vīrieši nošāva vēl 10 cilvēkus un ievainoja vēl 11. 30 Rucavas pagasta iedzīvotāju vakar visas dienas garumā mācījās izdzīvošanas un sadarbības pamatus, lai labāk sagatavotos iespējamām krīzēm.

0: Situācijā. Izdzīvošanas skolotājs atzīst, ka interese par šādām nodarbībām nākamo vilni piedzīvo pēc augusta vētras un visas dienas garumā rucavnieki apguva, kā izvairīties no pārkaršanas vai nosalšanas, kā dažādos apstākļos iegūt uguni, kā izveidot patvērumu vietu un kā lauka apstākļos palīdzēt, ja gūti ievainojumi. Mācības rīkoja Vides aizsardzības sabiedriskā organizācija Kuršu kopiena, kuras līdere Līga Jaunskunga dalībniekus arī mudināja uz nodarbībām līdzi paņemt tā saukto 72 stundu somu, lai kopā ar speciālistu pārskatītu tās saturu.
1: Cits varētu teikt, nu kāpēc tas ir jādara, nu kāpēc vispār ir svarīga civilā aizsardzība. Manā vērtējumā, ka šīs zināšanas un prasmes ir jāmāk katram cilvēkam, īpaši arī civiliedzīvotājam, jo labāk tev ir šīs prasmes un zināšanas, bet tev dzīvē nevajag viņas pielietot, nekā otrādi notiek nelaime un ne tu zini, ne tu māki. Rucavā tā bija iedzīvotāju priekšlikums, ka vajag mācības un dažādas mācības, ne tikai civilās aizsardzības, un tāpēc tur, ko ir iespēja noorganizēt, to mēs arī organizējam. Interese ir liela, salīdzinoši, es teiktu, ja piemēram mums projektā bija noteikts vietu skaits, pieteicās vairāk nekā ir vietu skaits. Šobrīd ir 30 cilvēki tik arī projektā bija. Un ja tas pieprasījums ir, skatāmies atkal citas iespējas.
0: 1. Oktobris ir atzīts par starptautisko senioru dienu, ko apvienoto nāciju organizācija ir noteikusi, lai pievērstu lielāku uzmanību pasaules iedzīvotāju novecošanai un senioru dzīves kvalitātei. Arī Latvijā šajā laikā pulcējas seniori, lai apliecinātu sevi kā nozīmīgu sabiedrības daļu. Un jau šodien ar devīzi vēl nav rudens, bet gan atvasara kopā sanāk Prēļu novada seniori, stāsta novada pensionāru biedrības vadītāja Marija Briška.
2: Seniors arī cilvēks ļoti aktīvs un gribu pateikt vēl daudz aktīva nekā viens otrs jaunāk. Mums ļoti gribas būt kopā, parādīt sevi, pastāstīt par sevi, par savu veikumu, apsveikt cilvēkus, kuri ļoti, ļoti aktīvi, kuri var parādīt ceļu uz priekšu pie tā labuma, kā bija, nebija, bet mēs ļoti priecīgi. Un kā es vienmēr sāku, vajag dzīvot ar smaidu, vajag dzīvot ar prieku, un tad pie mums būs pārējie tie, kuri naidīgi varbūt skumji.
0: Un vēl aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 8 ugunsgrēki, kuros neviens cilvēks nav cietis. Par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Glābēji aizvadītajā dienaktī kopumā saņēma 35 izsaukumus. 8 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet 9 izsaukumi bija maldinājumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, no rīta valsts austrumos iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums un no rīta vēl iespējams neliels lietus.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:09 vakarā.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt! Nu, pamazām tuvojas mūsu svarīgākais svētdienas jautājums, kura dziesma šorīt būs tā īstā, tā labākā. Septembra beigās izvēle var būt sarežģīta. Ieteikt kaut ko vasarīgu, lai vasara neaizbēg pavisam, vai arī godīgi atzīt, ka rudens ir klāt un izvēlēties kaut ko atbilstošu. Par to lemsim kopā pēc diviem meldiņiem. Numuru atgādinu jau tagad 2 7 2 1 1 3 1 8. Vēlāk neliela pastaiga pa senās preses lapusēm. Bet nu gan turpinām rītu ar mīļām dziesmām, tām, kas dzimtajā valodā 10 minūtes. Studijā Edgars. Labrīt!

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:17 minūtes īstais laiks spēlēji. Nu, šorīt jums jāizdara pavisam vienkārša lieta. Jāizvēlas viena dziesma, kuru jūs gribētu dzirdēt šajā svētdienas rītā. Atceramies pareizo tās un izpildītāju nosaukumu sūtām uz numuru 27211318. Ja gribat, pievienojiet arī pāris vārdus, kāpēc tieši šī dziesma. Nu, varbūt tur ir kāds īpašs stāsts, var atmiņa vai kāds cits labs iemesls. Es pēc tam jūs ieteikums izlasīšu, izvēlēšos trīs, atskaņosim fragments un tad kopā balsosim par to vienu vienīgo, kas kļūs par šī rīta galveno meldiņu. Tātad domājam, izvēlamies, rakstām 27 211 318.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdarīt.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:30 minūtes. Paldies. Varam turpināt. Ieteikumi ir saņemti. Labrīt, šī rīta dziesmu varētu būt Liene Šomase Strautiņš Mass, jo šī dziesma ir ļoti smeldzīga ar cieņu Maksims. Liene Šomase iepriekšējā stundā bija ar savu jauno dziesmu country meitene. Vēlētos dzirdēt dziesmu, ko izpilda muzikālā apvienība tepat dziesma dejo ar mani, jo tieši šī dziesma vakar kļuva par Latvijas sirds dziesmu septembrī. Aha. Tā, tas pats Edgars uz paradīzi dziesmai vieglas vasarīs plūdums būtu piemērota vasaras izskaņai. Šāds vērtējums dzērvenītē vārs labšanas grupa Ferrum. Žorža Siksnas meldzošais septembris. Šī dziesma ļoti atbilstoša pašreizējam mirklim, skaistajai svētdienai un pēdējām šī gada septembra dienām. Izcilais latviešu dzejnieks Ziedonis Purvs ir pratis dzejā ietert īstās šo laiku raksturojušās sajūtas, bet Žorža Siksna lieliski to šajā dziesmā izpildā. Rudenim piestāv

dziesmu cāļu skaita rudenī, tā tad. Vēlēto dziesmu grupa Tumsa paspēlēsim paslēpes. Dziesmu izvēlējās sieli, jo ļoti gribēja kaut ko no Mārtiņa Frēmaņa. Jauku dienu visiem! Labi, lūkojam tālāk. Iesuļojam rudenī, bet pēc lietainām dienām atnāca atvasara. Tāpēc šodien lūdzu Aleksandrs Pētersons ar dziesmu Atvasara. Ilmārs ir ieteicis šādi. Šodien ir pēdējā septembra svētdiena, un vairāk tādas iespējas nebūs. Nākamā svētdiena jau oktobris ļoti gribētu Žorža Siksnas dziesmu Smelzošais septembris. Tad Zikfrīda Račiņa dziesma septembra maigums tik skaistā dienā, kā šī pasaule patieši šķiet maigā. Modo, vēl ir laiks, ir jau septembris, bet tomēr laiks vēl ir kā vasarā. Nu, Modo jau nu gan nē, Opus šo dziesmu, jā, orģinālā izpilda. Vēja runa zem varavīksnes loka sen nav skanējusi Kaspars. Ir pārliecināts, es apskatīju. Šī dziesma skanēja pēdējo reizi 26. augustā. Nu, tad tik mēnesi nav skanējusi. Tā kā tuvojas saimes vēlēšanas, tad mana izvēle gribēju jau rakstīt Reiku, kad tieši atskan viņa dziesma. Nu, tādā gadījumā Dzeguzīte. Es vēlos. Trianas parks mālos, palēkos šodien visa diena mālos. Zeļi, rudenī skaista dziesma svētdienas rītam. Leišmalis purvā, vai manā dzērves, tāpēc mana izvēle ir Daiņa Porganta dzērves. Mm-hmm. Šorīt gribētos dziesmiņu par traktoru, iespējams nosaukums ir traktorists Vaņa. Lauku darbi ir pilnās parā gaidām sausāku laiku. Nu, priecīga ziņa, esam sagaidījuši un lūkojos tālāk visas nedēļas garumā. Neviena lietuspile, saule vien, atvasara ir klāt. Nu, bet mums ir jānoslēdz tās rīta dziesmu spēle, tā vēl pagaidām tikai pusē. Esam tikuši līdz tam, ka klausīsimies fragmentus kādas dziesmas, tad piedalīsies balsojumā. Aleksandrs Pētersons atvasarā.

0: Nu, fragmenti ir izskanējuši, lai skanētu visa dziesma, jums būs jābalso numurs, tas pats 27211318. Rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru pirmā. Aleksandrs Pētersons atlasara, otrā Žorž Siksna, Latvijas radio sieviešu vokālais ansamblis, Smalzošais septembris, un trešā pagaidām tepat dejo ar mani. Balsojumam divas dziesmas, tās būs 6 minūtes 37 sekundes. Aiziet!
1: Latvijas radio 2.

0: cīnījās godam, jo tika gan Aleksandra Pētersona atvasarai, arī Žoržs Siksna, Latvijas radio sieviešu vokālais ansamblis un smeldzošais septembris nepalika bez šā, tāpat kā tepat dejo ar mani. Rīta dziesma, protams, ka būs viena, klausīsimies to kopā, un tā ir...
1: Rīta dziesma.
0: Žoržs Siksna, smeldzošais septembris.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Rudens ir klāt. Baudiet to kopā ar latviešu mūziku Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Nu reka, 9 minūtes un būs 11. Bet es paspēju izšķirstīt 1937. Gada laikrakstu jaunākās ziņas. Nu, atradu vienu interesantu rakstiņu, izgan ir, bet noderīgs precēšanās atvaļinājums Itālijas ierēģiem, tā tas nosaukums tam. Un tad lasu Berlīnē, Berlin Tageblatt ziņo, ka Itālijā turpmāk piešķirs 2 nedēļu atvaļinājumu visiem ierēģiem, kas precas. Laikraksts piebilst, ka Itālija ir pirmā valsts, kas šādā ceļā mēģina veicināt ierēģu precēšanos. Nu, bet te nu ir par ko padomāt, vai ne? Rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV.

Nu par to, kas tālāk Vilnī 11. ziņas, pēc tām raidījums ķepa uz sirds. No 12. varēsiet dzirdēt Normunda Zuša balsi. Rīts bija jauks, tāda būs arī diena, tādēļ visu to labāko vēlot Edgars atvadās un dodās pretī saulei uz sadzirdēšanos.

Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Krievijas aizvadītās nakts uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā nogalināts viens cilvēks un divās neapdzīvotās mājās izcēlušies ugunsgrēki. Par to ziņo Ukrainas valsts ārkārtas dienests. Šorīt Krievijas uzbrukumi turpinājās un kā vēsta Kīvas mērs Vitālijs Kličko, tajos ievainoti vismaz trīs cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 170 bezpilotu lidaparātiem un Ukrainai izdevies notriekt 147 no tiem. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefols, kurš vakar Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas gaitā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc tikšanās pavēstīja, ka Krievijas delegācijā neredzēja vēlmi atteikties no turpmākas situācijas eskalācijas. Vādefols tikšanās laikā aicināja Krieviju atteikties no eskalācijas ceļa un arī brīdinājis Lavrovu, ka Berlīne turpinās spiedienu uz Krieviju. Tā bija pirmā Vācijas un Krievijas ārlietu ministru tikšanās kopš 2022. Gada janvāra, kad Maskavā ieradās toreizējā Vācijas ārlietu ministre Anna-Lena Bērboka. Lietuvas robežsargi aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 31 nelegālo imigrantu, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. To šodien paziņojas Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā jau 1622 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Mobilo sakaru operators Bite Latvija gaidāmajā naktī daļā Rīgas veiks tīkla programmatūras pilnveidošanas darbus. Plānots, ka darbi notiks 139 bāzes stacijās dažādās Rīgas apkaimēs, un to laikā atsevišķi klienti var saskarties ar īslaicīgiem balss sakaru, mobilā interneta un citu pakalpojumu darbības traucējumiem 2G, 4G un 5G tīklā.

0: Šodien Rucavas kultūras namā atklāja sēņu izstādi, ko rīko Rucavas tradīcija klubs sadarbībā ar mikologiem. Vakar rucavnieki kopā ar sēņu pētniekiem bija devušies sēņu lasīšanas ekspedīcijā, lai jau šodien savāktos dārgumus varētu izrādīt plašākai publikai. Pasākuma laikā notiks arī sēņu ēdienu degustācija, sēņu konkurss un pat neliela mini izstāde Andele sēnes ir visur. Izstādi atklās dabas muzeja mikologs Miks Rieks Hofmanis. Bet par gaidāmo pasākumu stāsta Rucavas turisma centra vadītāja Natālija Grauduže.
1: Rucavas kultūras namā būs atvērta izstāde visiem interesantiem no 2012. Un tās laikā notiks arī sēņēdienu degustācija. Visi laipni aicināt arī nes savas receptes un dot citiem. Un arī Rucavas pamatskolas un bērndārznieku darbiņi būs apskatāmi šajā tematikā. Ir gan zīmējuši, gan no māla veidojuši plastelīna, ļoti daudzveidīgās tehnikās un ir pat no ādas veidot sēnīti. Tā kā noteikti iesaku apmeklēt izstādi.
0: Un vēl no šodienas mežotnes pilī apskatāma jauna ekspozīcijas telpa manas vecvecmāmiņas salons von Buxhevdenu dzimtes mantojums. Tajā iespējams iepazīt dzimtu, kuras saknes Baltijā meklējams jau aptuveni 700 gadu senā pagātnē. Ekspozīcija iekārtota ar 18. Gadsimta salona mēbelēm un sīklietām, kuras Rundāles pils muzejs pagājušā gada nogalē saņēma dāvinājumā no vecbaltiešu pētnieces Aleksandras Kristīnes Belkjuses. Plašāks stāsta Rundāles pils muzeja pārstāve Ilze Rence.
2: Noteikti tik viens apmeklētājs uz mēbelēm pamanīs arī laika liecības. Nododot šo dāvinājumu, Belkjuses kundze bija izteikusi vēlēšanos, ka mēbelēm netiek veikta pilna restaurācija. Muzejs šo dāvinātājs vēlme arī ir ņēmis vērā, un uz mēbeļu virsmām joprojām ir redzamas intensīvas lietošanas pēdas, kā arī adrešu birkas, kas savulaik līmētas ģimenei pārceļoties uz citām dzīvesvietām. Un saskaņā ar ģimenes pieņēmumu, mēbeles varētu būt darināts tieši kādā no Latvijas teritorijas meistaru darbnīcām. Līdz ar to šī mēbeļu garnitūra kalpo kā brīnišķīgs piemērs tā laika Latvijas amatnieku meistarībai un laikmeta gaumei.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Latvijā šodien mākoņiens laiks dienas gaitā debesis skaidrosies, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
4: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji, ir kārtējā svētdiena, ir raidījums Ķepa uz sirds, jūsu viedierīcēs un radioaparātos, mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inese Kreitsberga, labdien, labrīt visiem šajā svētdienas rītā.
0: Ir cilvēki, kuri dzīvnieku aizsardzības jomā Latvijā ir bijuši klāt nevis dažus gadus, bet gadu desmitus. Viņi ir redzējuši, kā mainās likumi, patversmes, sabiedrības attieksme un priekšstats par to, ko vispār nozīmē atbildība pret dzīvnieku.
1: Patversmes dzīvnieku draugs vadītājs Solvita Vība un Patversmes labās mājas vadītāja Astrīda Kārkliņa nu pat saņēmušas Boris un Ināras Tetereva fonda apbalvojumu goda zīmi, tādējādi novērtējot viņu ilgadējo ieguldījumu dzīvnieku aizsardzībā.
0: Šis ir labs brīdis ne tikai apsveikt, bet arī pajautāt, ko šo gadu laikā Latvijā esam spējuši mainīt. Kāpēc patversmēs joprojām nonāk tik daudz dzīvnieku? Vai cilvēki kļuvuši atbildīgāki un kas vēl ir jāizdara valstī, pašvaldībām un mums pašiem, lai patversmēm nākotnē darba būtu mazāk nevis vairāk?
1: Mūsu studijā, kā jau nopratāts, šodien ir dzīvnieku patversmu vadītājas Solvita Vība. Labdien, Solvita!
2: Labdien!
1: Un Astrīda Kārkliņa. Labdien!
3: Labdien!
4: Ķerpa uz sirds diskutē!
0: Nu, tad sāksim ar neseno notikumu. Jā, abas divas esat saņēmušas Boris un Ināras Tetereva fonda goda zīmi. Jūs abas parasti runājat par dzīvniekiem, nevis par sevi. Bet ko jums personīgi nozīmē brīdis, kad tiek novērtēts tieši jūsu pašas daudzu gadu darbs?
3: Nu, tas ir nopietnas brīdis arī izvērtēšanai, apdomāšanai, protams, ikdienas skrējienā. Tu saproti, ko tu dari, ko tu vari izdarīt, ko tu esi izdarījis, kas tev dzen uz priekšu. Bet tādi brīži mani gandarīja, jā, man tas dod papildus spēku, man tas, jā, tas palīdz maniem resursiem, manām ambīcijām. Es ļoti lepojos ar to. Es lepojos ar savu kolektīvu, protams, viens cilvēks neko nevar izdarīt, ja tev nav komandas, bet visvairāk es gribētu atzīmēt tieši šo gandarījumu.
1: Solvita?
2: Nu jā, es turpinot, ko Astrīda teica, es gribu teikt, ka tas ir liels pagodinājums, jo, man liekas, mēs visi no dažādām jomām skatāmies uz Boris un Ināras Tetereva fondu, nu tā kā uz kaut ko ļoti lielu, ļoti cieņpilnu, lielus darbus darošu, ļoti labus cilvēkus apvienojošu, un man vienkārši liels pagodinājums, ka mēs esam dzīvnieku draugi arī novērtēti, ka mēs esam šajā saimē, un patiešām, ka arī šī joma, kas liekas varbūt tās citiem liekas, nu, pavisam netik nozīmīga, ir šī fonda un konkrēti arī Ināras redzes lokā. Nu, man liekas, tas ir liels ieguvums visiem, kas ir dzīvnieku draugi, un tāpēc, nu jā, tas ir ļoti, ļoti pagodinoši.
0: Dāmas, tagad laiks jums abām divām atcerēties Latvijas dzīvnieku aizsardzības situāciju pirms daudziem gadiem. Kā jums šķiet, kas toreiz bija norma, tāda normāla parādība, bet šodien sabiedrība kaut ko tādu vispār vairs nepieļautu?
3: Ir mainījies diezgan daudz. Es esmu šajā laukā 30 gadus un sabiedrības apzinīgā sabiedrības daļa ir kļuvusi redzīgāka, izglītotāka, vairāk informēta par to. Agrāk es atceros un traumas.

0: gulēt, sabraukt suns dienām, un cilvēkiem tas nešķita kaut kas ārprātīgi traģisks, un ka kaut kas vispār kaut kā jārēģē. Šobrīd sabiedrība nopietnāk, kopumā nopietnāk izvērtē, vai tev vajag mājdzīvnieku blakus, mēs esam vērīgi, mēs sekojam līdzi, kas notiek kaimiņos, tas nav attiecināms tikai uz mājas istabas dzīvniekiem, bet arī lauksaimniecības dzīvniekiem, savvaļas dzīvniekiem, mēs esam vairāk informēti, mēs vairāk sekojam līdzi, un līdz ar to mēs vairāk ziņojam par tādiem gadījumiem, bet mēs redzam, ka arī dažu neapzinīgu cilvēku tā rīcība, diemžēl velk vēl līdz tik lielas sekas, ka nu, patversmes ir vajadzīgas un arī stingrāki dzīvnieku aizsardzības likumi ir nepieciešami.
1: Solvita?
2: Es teiktu divas jomas. Pirmkārt jau par likumiem. Es domāju, ka jau no paša sākuma, kad tika pieņemts dzīvnieku aizsardzības likums Latvijā, mēs bijām ļoti progresīvi, ar to mēs varam lepoties, un mums ir ļoti daudz stingru normu, kas nav citās valstīs attiecībā uz zooloģiskajiem dārziem, uz cirka dzīvnieku aizliegumu, uz izskatu pārveidojošo operāciju aizliegumu mājas un istabas dzīvniekiem. Mums ir obligāta suņu čipēšana, vakcinēšana pret rakumsargu un tā tālāk es tiešām varētu daudz saukt. Un no praktiskā viedokļa, tad, kad es pirmo reizi ienācu dzīvnieku patversmē 2003. Gadā, patversme bija pārpildīta un katru rītu, es nepārspīlēju, katru rītu bija kaste, piesieti dzīvnieki pie patversmes durvīm. Es domāju, šobrīd mums ir daudz nevalstisku organizāciju, ir arī daudz patversmes, kas cīnās ar šo te bezsaimnieku dzīvnieku problēmu. Un, protams, ka sabiedrība noteikti ir izglītotāka, visi zina, kas ir sterilizēšana, kas ir dzīvnieku aprūpe, un, protams, arī ziedotāji. Nu, 30 gadus atpakaļ nebija ziedotāji.
3: Pirms mēs aiziesim pauzītē, tomēr jautājums vēl labām arī jums, bet, nu, labi, bet, nu, joprojām dzīvnieki patversmēs ir, un tad ir jautājums, no kurienes tad šodien visbiežāk rodas tas patversmes dzīvnieks, vai viņš tiešām ir noklīdis, aizmaldījies, vai tomēr kāds cilvēks no viņa ir attiecies? Nu, tātad, principā, kas veido to pamatu patversmes iemītnieku?
0: Šobrīd labajās mājās ir 80 suņi un 60 kaķi. Un mēs redzam to tendenci, to plūsmu, kas veido šo pamatu. Jā, ir nomirst cilvēks un paliek dzīvnieks. Jā, viņš noklīst, ir dzīvnieks nonāk patversmē. Bet ir neapzinīgie cilvēki, kuriem tā gadās un sadzims ļoti daudz dzīvnieku, vai viņi apzināti viņus vairo un tad tālāk netiek no viņiem vaļā. Vai varbūt nevis apzināti vairo, bet atkal tā gadās. Un mums šobrīd ir divas lielākas saimes. Ir no vienas adreses ir 18 suņi, no vienas adreses ir 17 suņi, kas ir vienkārši bezatbildīgi viena cilvēka rīcības rezultātā, ir šāds apjoms. Tā kā tomēr līdz katrām durvīm, līdz katrai galvai neaiziet šī atbildība, šī iespējamie sodi, kāpēc tomēr tā notiek, ka kādā vietā gan saražo, gan tā gadās, ir lielāks apjoms dzīvnieku.
2: Nu jā, es tikai papildinot, braucu uz studiju un man ir zvans no veterinārā ārsta, kur 7 gadus vecu kaķīti atnes, jo saimniece brauc prom. Steidzami, kaķis ir jāeitanizē, tāpēc, ka viņai viņu nav kur likt. Mēs, protams, to paņemam uz patversmi, bet nu, tas ir absurds, ka cilvēks tik vienkārši var to izdarīt, tātad neiesaistās ne ģimene, ne draugi. Nav bijusi nekāda rīcība pirms tam. Nu, skaidrs, ka cilvēks neizlēma braukt prom no Latvijas vienā dienā. Tā kā, ja nebūtu šādu te cilvēku, kas visu savu nevarēšanu uzliek uz sabiedrību, jau uz nevalstiskās organizācijas pleciem, es domāju, nu, būtu pa 70% mazāk dzīvnieku patversmēs, jo faktiski tie, kas nu patiešām ir cilvēkiem, kas ir vientuļi, kas ir miruši, ja, tādu, nu, būtu daudz, daudz mazāks procents.
3: Bet te varbūt vietā ir jautājums, vai joprojām nav tas moments, kad dzīvnieks joprojām ir ļoti viegli pieejama prece, ja mēs to tā varam saukt, ja būtu grūtāk pieejams iegūt šo suni vai kaķi, varbūt arī tā atbildība būtu mazliet lielāka.
0: Es noteikti piekrītu tam. Es noteikti piekrītu tam, jo sarežģītāk būtu dzīvnieku dabūt, jo atlasītos ātrāk, nu, tādiem cilvēki, kas nesevišķi ir pārdomājuši šo soli. Man patīk arī tajās valstīs tāda kārtība, kur ir ļoti strikti šajā noteikumi ar atļauju saņemšanām, lai, teiksim, tādu suni varētu turēt. Bet nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Bet noteikti tāpēc arī patversmē mēs uzskatu, nav vienkārši tāda politika, bet nepieciešamība stipri izvērtēt tos, adoptēt gribētājus, lai vismaz no patversmēm iziet dzīvnieki tādās ģimenēs un tādiem cilvēkiem, kas stingri turēsies pie noteikumiem un tie dzīvnieki, ne suns, ne kaķis, nekad vairs nenonāks uz ielas vai atkal patversmē.
3: Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Joprojām svētdien, joprojām Latvijas Radio 2 ētrā raidījums ķepus sirds. Pie mums viesos dzīvnieku draugs vadītājs Olvita Vība un patvērsmes labās mājas vadītāja Astrīda Kārkliņa. Mēs runājam par to, ko tad šogad laikā Latvijā esam spējuši mainīt dzīvnieku aizsardzībā arī savā izpratnē par šo. Kāpēc vispār patversmēs joprojām nonāk tik daudz dzīvnieku un kāpēc abas dāmas ir šodien šeit? Nu, pat viņas saņēmušas Boris un Ināras Tetereva fonda apbalvojumu godazīmi.
2: Mēs jau iezīmējam to situāciju par to vairošanos bezatbildīgo un tad jautājums, kāpēc jūsuprāt tā sterilizācija ir tik grūti izskaidrojama daļai sabiedrības? Kādus argumentus jūs joprojām dzirdat 2026. Gadā, kurš nu nevajadzētu vairs tādiem pastāvēt, bet nu tādi aizvēsturiski joprojām stereotipi daudziem?
3: Jā, diemžēl tā ir taisnība, un mēs redzam arī kādi, teiksim, suņi, nonāk labajās mājās, ja tie Rīgā aprīgu, teiksim, izskrējuši no saviem vārtiņiem, un tie lielākoties ir, vai 95% gadījumos tie ir noteikti čipēti, un 70% gadījumu tie ir sterilizēti. Bet, diemžēl, tie dzīvnieki, kas nonāk no laukiem, no varbūt tālāk no lielajām pilsētām, tur gandrīz 95% tos gadījumu suņi ir nesterilizēti.
1: Tas ir izglītības jautājums?
3: Tas ir izglītības jautājums, es uzskatu viennozīmīgi, jo projām ir kāpēc mums vajag dzīvniekam laupīt to prieku, vai jūs arī gribētu, ka jums to nolaupa, tik ļoti analfabētiski ir šie iebildumi. Vai teiksim, es tomēr gribētu, lai dzīvnieks dzīvo normālu dzīvi, un tad, protams, te var srīdēties, bet tu saproti, ka tā atpalicība joprojām ir ļoti liela.
4: Jā, un dažiem

0: Atkal ir vēlme, nu, īpaši ar kaķiem, kur mums ir tā pieredze. Nu, mēs tomēr gribam arī mazus kaķēniņus redzēt mūsu mājā, un bērni ļoti grib. Un tad, nu, ir tas jautājums, vai jūs spējat visiem saviem sešiem, divreiz gadā sešiem kaķēniem, un kaut vai vienu reizi sešiem sameklēt labus saimniekus, vai jūs zvanat uz patvērsmi un sākat, mums ir seši kaķēni, lūdzu iekārtojiet.
1: Ja, nu, tā kā... Vai bāžas virsū sludinājumu portā vai sociālajos tīklos.
0: Jā, vai arī draugiem radiem dāvina, nu, kad tikai ietu uz priekšu jautājums, nu, ļoti, ļoti bezatbildīgi tādas sevis, savu tādu vēlmju apmierināšanu ar mazulīšiem. Nu, tas ir ļoti nenopietni.
2: Un es vēl gribēju papildināt, ka mēs veicam tādu eksperimentu veselu gada garumā. Mēs redzējām sludinājumos, es teiksim, ka piedāvā kucēnus. Un mēs zvanījām šiem sludinātājiem un piedāvājām, ka mēs piekrītam, ka mēs, teiksim, iekārtojam jums šo metienu un mēs pavēlti izsterilizēsim jūsu kuci, lai nekad jums šāda problēma vairs nebūtu.
3: Kāda ir atbilde?
2: Kāda ir atbilde, bet mums arī šobrīd nav problēmas. Jā, mēs izdalām pa labi, pa kreis, ko tur traktors nobrauc, kāds tur nomirst, un pat arī tajos gadījumos, ka cilvēki piekrīt, un mēs sakam, mēs atbrauksim, mēs, jums nekas nebūs. Tad arī tad puse no cilvēkiem beidzot atsakās, nav sazvanāmi, tā kā viņi ir dzīvojuši līdz šim, viņiem liekas, ka tā ir pieņemama prakse, un tas ir sarežģīti. Tāpēc es domāju, ka šeit gan dzīvnieku aizsardzības organizācijām vēl ir daudz izlītojošu darba darāms, gan arī darbs ar pašvaldībām.
0: Mēs arī kaķēnus pieņemam patvērsmē tikai tad, ja nāk ar visu kaķēnu sterilizāciju.
1: Turpināsim mūsu sarunu pēc nelielu brīdiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
4: Tad pa logu tā ieskrēja vēč, un es zinu, viņš nepaspēs. Tavus matus bīzēs asasis

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīva sadaļā.
2: Šodien mūsu studijas viešņas ir Patversmes dzīvnieku draugs vadītājs Solvita Vība un Patversmes labās mājas vadītāja Astrīda Kārkliņa, un mēs šodien diskutējam par to, kāpēc Patversmes joprojām nonāk tik daudz dzīvnieku un vai cilvēki kļuvuši atbildīgāki, un kas vēl jāizdara valstī, pašvaldībām un mums pašiem, lai Patversmēm nākotnē darba būtu mazāk, nevis vairāk.
1: Sociālo tīklu laikmats. Vai ne? 21. Gadsimts, visi esam soctīklos, dalāmies ar dažādiem foto, video, pārdomām, ierakstiem, viedokļiem, bet sociālie tīkli ir arī pilni ar aizkustinošiem glābšanas stāstiem. Vai tas palīdz Patversmēm, vai reizēm rada arī maldīgu priekšstatu, kad dzīvnieku izglābšana beidzas tajā brīdī, kad viņi paņem no ielas? Nu, galvenais to visu nofilmēt un ielikt priekšskatījumiem un laikiem to internetā.
2: Tā doma tāda, ka izglābt no ķēdes, piemēram, nu ar to ir par maz, tā jau nav dzīvnieku glābšana, vai ne? Tev jādomā, ko tu darīsi tālāk ar to visu, vai cilvēki vispār to apzinās?
3: Es bieži vien esmu teikusi, ka paņemt to soli A, ar to ir par maz. Tev jādomā arī tālāk par B un par jādomā par stāvokli kopumā. Visās dzīvnieku aizsardzības un kontrolas programmās pasaulē augstākajā pakāpē ir cilvēku izglītošana. Tas ir pāri visam. Šobrīd, ja mēs zinām, ka, teiksim, ir aizliegts turēt suni pastāvīgi ķēdē, tad tam jābūt izpratnē, kāpēc tas nav. Jo es zinu, ka laukos joprojām cilvēki tur suņus ķēdē, un ar aizrādījumu, ka šobrīd ir likumdošana mainījusies, viņi saka, bet vienmēr tā ir, vienmēr ir bijis mums ķēdē, suns ir nodzīvojis 16 gadu un nekāda vaina. Tas nozīmē, ka viņiem ir vairāk jāinformē, ir tajos pašos tīklos jāstāsta par to, ka tāda momentāla izglābšana tā ir tikai solis, praktiski solis, bet kopumā sabiedrība vai kļūst vai nekļūst atbildīgāk.
4: Nu jā, es gribu teikt par soctīkliem. Es domāju, ka tur ļoti daudz virzienu, ko varētu apspriest. Pirmkārt, tā informācija ir jābūt patiesai un informējošai. Un treškārt, jā, mēs gribam, lai cilvēks izlasot, noskatoties, kļūtu empātiskāks un kaut ko saprastu. Galvenais, lai šīs informācijas sniedzējs video rullīšu autors nestāsta par sevi tikai. Un to ļoti labi var redzēt, kāds ir tas mērķis.
2: Tā kā uz dzīvnieciņiem arī savu popularitāti veidot.
4: Jā, tas ir ļoti, es domāju, un tas jau nav tikai cilvēkiem, kas nav pazīstami, es domāju, arī labi pazīstam cilvēki bieži vien ar dzīvniekiem mēģina savus reitingus celt. Bet tā otra lieta ir, kad ir kaut kur ētikas robeža, cik daudz tu vari stāstīt par ciešanām, cik daudz tu drīksti, ja drīkst vārdu lietot dzīvnieku. Vismaz dzīvnieku aizsardzības organizācijās ir varbūt dažādi viedokļi, ir organizācijas, kas stāsta labā, stāsta iznākumu, nevis stāsta šo sākumu. Un tas, man liekas, tas, ko mēs, ko Astrīd arī minēja, ka faktiski būtu jāstāsta, kā stāsts ir beidzies, nevis tikai kā sācies ar ciešanām.
2: Nu, re, un tev uzreiz jautājums jums abām ir, vai jums nākas cilvēkam, kas nāk adoptēt, pateikt, nē, mēs jums šo dzīvnieku nedosim? Kas ir tie galvenie sarkanie karogi, kurus jūs pamanat sarunā ar potenciālo saimnieku? Jo es zinu, ka ļoti bieži un ilgi bija tas, ka daudz uzskatīja, ka viņi atnākot adoptēt, tā kā palīdz Patversmē. Nu, mēs te gribam jūs atbrīvot no liekajiem suņiem kaķiem, jūs man nedodat apmēram.
1: Jā, būs vieglāk resursu ziņā.
2: Jā, un man vēl naudu prasa pēc tam ziedojuma atstāt. Kādā sakarā, ja?
3: Jā, tas ir ļoti standarta situācija. Labajās mājās, es domāju, apmēram 50% no cilvēkiem, kas atnāk ar vēlmi paņemt dzīvnieku, aiziet nesevišķi apmierināti.
1: Bet viņi paņem dzīvnieku tajā brīdī, kad viņi dodas prom nesevišķi apmierināti?

0: Vai tie kuriem ir pateikts,
1: kuriem,
0: nepaldies?
1: Kuriem no sarunas rezultātā mēs nonākām pie secinājuma, ka ne, varbūt vēl jāpārdomā, vēl jāpiedomā, vai mums ir sarkanie karodziņi. Mēs ļoti daudz runājamies ar cilvēkiem. Mēs gribam izprast viņu pieredzi, viņu redzējumu, viņu izpratni. Jā, arī ziedojums kaut ko liecina mums, ja. Ja cilvēkam liekas, ka par pilnīgi sagatavotu, teiksim, suni, kam ir viss izdarīts, ka viņš atnes mājās un jau ir sterilizēts un vakcinēts un čipēts un tā tālāk, ja mēs lūdzam ziedojumu 150 eiro, ja viņš sāk bosties un saka ārprāts, mēs tiešām gribējam izdarīt labu darbu un paņemt un izglābt šo dzīvnieku. Izglābjam mēs viņu sakārtojam un pasniedzam jau pilnīgi veselu, sagatavotu pilnai dzīvei dzīvnieku.
0: Bet tāpat laikā cilvēkam tomēr ir jāapzinās, nu, 150 eiro, ja tev ir suns, tādu tēriņu varbūt arī 5-10 reiz lielāk pie
1: tieši
0: suņa veselības problēmām.
1: Tieši tā, jo to esmu mācījusies arī tādos semināros, pasaules semināros, ka arī tā finansiālā pārbauda ir ļoti būtiska, ka arī tev ir jājūt, ja tu, teiksim, cilvēks atnāk un saka, nē, man tur ir palikuši 20 eiro līdz pensijai, nu, draugi mīļie. To mēs redzam vēl vienā faktā, šobrīd patversmē no Rīgas mums tiek vesti dzīvnieki arī, kur saimnieki ir miruši vai kur aizvedu sociālajā mājā. Mēs tiešām redzam, kā arī Solvi teica, visi šie dzīvnieki ir ar lielām veselības problēmām. Ka mēs redzam, ka cilvēkiem nav bijuši līdzekļi pat pie izpratnes, ka viņi nav varējuši nodrošināt nu, labu vecumdienu savam dzīvniekam pat pie visas mīlestības. Tā kā tā ir ļoti nopietna lieta. Un ja 18-gadīgi jaunieši iemīlējušies, apkampušies, tikko sākuši dzīvot īrētā dzīvokli, un viņam tik uzreiz vajag liela auguma suni. Nu, draugi mīļie, mēs tur... Nu,
0: Aizmirstiet.
2: Nu, jā, es gribu teikt tomēr, ka sabiedrība ir mainījusies, un ja 20 gadus atpakaļ vēl bija eksemplāri, kas nāca un piemeklēja dzīvnieku pie mēbeļu krāsas, teiksim, jā,
3: bija tādi varianti, jā.
2: Bija, un patiešām, nu, tas bija tā, kad mums uzreiz tā iedegās sirds ar tādiem cilvēkiem pastrādāt.
3: Un arī viņi atdeva ātri atpakaļ. Es atceros, mēs vienreiz filmējām arī pirms 15 gadiem priecīgu satikšanos ar vienu kucēnu, kur atdeva atpakaļ pēc nedēļas, jo viņš izrādās pa daudzas očurājas. Viņi nebija nu, gatavi tam.
2: Tas arī, protams, nu, par to, ka cilvēks nesaprot, kas ir kaķēns, kucēns, nu, to vēl var saprast, bet tā, nu, piemeklēt pēc krāsām, vai arī tad, kad mūsu patversmē vēl bija suņi, nu cilvēks ienāk saka, man vienalga suns vai kaķis, kas jums ir, rādiet. Man galvenais, lai smuks. Nu tā arī uzreiz
1: tur
2: bija tāda.
1: Jā,
2: tad uzreiz ir tāda. Un tā ir mazāk. Ir ļoti daudz cilvēku, kas nāk
0: ar... Man tam papildi jautājums. Jā. Vīrieši vai sievietes biežāk šādi rīkojas? No jūsu tās pieredzes?
2: Es teikšu tā, par to smukumu laikam sievietes, ja man godīgi jāsaka, vīrieši savukārt ir tādi ar ļoti tādu atvērtu sirdi uz visu. Nu, man draudze nebēlas, es viņai atnesīšu, nu, tā kā dāvanas. Bet es vēl teikšu, ka arī ļoti daudz nāk cilvēku sakot, es gribu to, kuru neviens nepaņems. Un tas uzreiz ir, nu, tik emocionāli labs. Protams, ka jāsaprot, vai cilvēks apzinās, kā tas dzīvnieciņš, kam ir liels veselības problēmas, vai kurš ir tiešām ļoti vecs, vai viņš ir gatavs tam, bet tas vien jau, kad ir tāda vēlme, kad es ņemšu to, kur neviens nepaņems, un tas ļoti skaisti.
1: Bet es vēl gribēju teikt par to negatīvo, ko mēs redzam attiecībām par suņiem, jo suni tomēr, manuprāt, ir grūtāk turēt un uzturēt nekā kaķi. Kad nāk ģimenes ar bērniem un saka, nu saki, kādu tu gribēji to kucēnu? Es saku, mamīte, nu tā nevar, jūs ņemat sev to dzīvnieku. Viņa te no nedzird, viņa saka, nu saki, kādā krāsā tu gribēji? Es saku, mamīte, nu viena alga liels vai mazs vai kāds. Nu ko mēs sarunājām? Nu saki, tu tiču gribēji gaišu. Nu ko tu saka kautrēji? Saki, nu... Draugi mīļie, nu kā tas vēl var būt? Un diemžēl ļoti daudz ģimenes grib izvēlēties dzīvnieku tieši bērna dēļ, lai bērns jau kopā, lai viņš redz. Nu, pilnīgi varētu būt arī labs rezultāts, bet principā tā ir ļoti kļūdains uzstādījums, ka šo vēl vienu sugas dzīvu būtni paņem mājās ar pilnīgi citām vajadzībām, ar citām prasībām, ar citādu izpratni par viņa labturību, vienkārši nolikt blakus kā dzīvu roteļlietu.

0: lietu. Un ļoti bieži tad arī ir šī kļūdainā izvēle un dzīvnieks atkal paliek jaunu saimnieku meklējumos.
1: Un jā, vēl viens tāds praktisks aspekts,

0: dāmas cik bieži notiek pretējais. Nu, cilvēks ir atnācis ar, ar konkrētu domu par kādu suni vai kaķi, un, bet jūs saprotat, nu, ka tam cilvēkam piemērotāks būs pilnīgi kaut kas cits. Vai cilvēki ļauj patversmējis sevi šādi te konsultēt?
1: Jā, tā ļoti bieži ganās, tāpēc, ka mēs mūsu labajās mājās mēs reklamējam visus dzīvniekus, kur viņiem iepatīkas pēc apraksta vai pēc eksterjēra, un viņi nāk uz konkrētu dzīvnieku, bet tad mēs saliekot kopā, tāpēc ļoti liela atbildība, manuprāt, ir patversmēm, jo no patversmēm arī iziet šie dzīvnieki bieži vien nesocializēti ar problēmām, ar, no, ar dažādām arī veselības niansēm. Un tieši izrunāt, jā, ir forši, jūs esat tā iedomājušies, bet... Un to bet izstāstīt, ļaut iziet, pastaigāties, vienreiz atnākt otrreiz, lai redz, ja tas ir pieaudzis suns, tā taču ir ārprātīgi nopietna atbildība. Tu mājās paņem dzīvnieku, kam jau ir bijusi pagātne, tu neko pa viņu bieži vien nezini. Tāpēc mēs, jā, izrunājam, mēs piedāvājam alternatīvu, varbūt var salīdzināt, var paskatīties, lai tomēr, manuprāt, galvenais ir patversmes uzdevums, ka... Tu nevis vienkārši atrodi jaunas mājas dzīvniekam, bet ka tā ir saderīgas mājas, saderīgas ar vēlmēm, ar iespējām, un kad ir laimīgs un apmierināts saimnieks, jo tad būs arī laimīgs un apmierināts dzīvnieks.
2: Man vienmēr sajūsmina tāds cilvēks teiciens, ka tie nāk patversmē pie kaķiem, nu tas, kurš nāks man klēpī, jā, tas nāks man līdz, un tad es saku, un jūs arī uzreiz pirmo reizi ieraugot cilvēku kādam apsēšties klēpī, un tad tā cilvēks samulst, un tā...
0: Kā, vai tad kaķi tā nedara?
2: Jā, nu, jo kaķis ir... Mēs visi dzīvojam pie kaķa, nevis kaķa pie mums, ja kā mēs zinām to teicienu. Līdz ar to, nu, cilvēki no tādiem mītiem arī mazliet jāizsit ārā no tādiem priekšstatiem. Un, protams, ka sarunā mēs arī varam jautāt, jums patīk, ka jums kāds visu laiku, nu, liek par sevi manīt, ja jūs esat tāds vienpatnis, tad mēs arī varam rādīt tos mūsu dzīvniekus, jo katram jau ir tā sava daba. Tiešām, kā Astrīda teica, tie ir pieauguši bieži vien dzīvnieki, kur jau ir izveidojušies kā personības. Tā kā mēs stāstam.
3: Par kaķiem, suņiem, mītiem un realitāti turpināsim pēc nelielā brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Esiet sveicināti arī šajā svētdienā un atcerieties vienu. Ja jūs barojat suni, jūs tam dodat ēst, viņš uzskata, ka jūs esat dievs. Bet ja jūs barojat savu kaķīti un dodat viņam ēst, tad vienā brīdī kaķis saprot, es neko nedaru un viņš man dod ēst, tad es esmu dievs. Tā ir ar tiem mājdzīvniekiem, un šodien iespējams vairāk jūs varēsiet izprast, kas ir jūsu ceļš vai mājdzīvnieks vispār ir jūsu ceļš, jo pie mums šodien viesojas Patvērsmes dzīvnieku draugs vadītājs Solvita Vība un Patvērsmes labās mājas vadītāja Astrīda Kārkliņa. Un jā, esam izrunājuši daudz un dažādas tēmas, un vai cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki iespējams? Iespējams jā, iespējams nē, to mēs noskaidrosim līdz pat raidījuma beigām.
2: Dāmas, abām jums jautājums tāds. Kopš šā gada 1. Jūlijā mājas dzīvnieku labturības pārkāpumu pārbaudes lielā mērā ir pašvaldību policijas kompetencē. Vai no Patvērsmes skatu punkta šī atbildības maiņa jau ir jūtama un kā jums liekas, vai pašvaldības ir gatavas šīm izmaiņām? Kā jūs vērtējat tās izmaiņas vai pārāk īsts laiks ir pagājis šobrīd?
3: Es uzskatu, ka vēl pārāk īsts laiks ir. Es domāju, ka mans viedoklis ir, ka tomēr varēja palikt iepriekšējā sistēmā. Es uzskatu, ka pārtiks veterinārā dienesta cilvēki ir zinošāki izvērtēt dzīvnieka labturību. Bet ja tas ir politisks tāds lēmums, ka pašvaldības policija skatās pirmkārt lūk šos pārkāpumus, tad policijai nav neiespējami pieaicināt arī pārtiks veterināro dienestu izvērtēt kādu niansi. Bet pagaidām tas darbs vismaz Rīgas pilsētā rit.
2: Lai varbūt klausītāji saprast, par ko mēs precīzāk runājam, parasti jau šī palīdzība ir vajadzīga, ja mēs redzam nelaimē nonākušu dzīvnieku vai pret viņu nežēlīgi izturas saimnieks vai kaut kādā veidā nepiemēroti tie apstākļi, kuros tas dzīvnieks dzīvo un cilvēks nezin, ko darīt, kam zvanīt. Līdz šim bija tas, ka varēja zvanīt pārtiks veterinārajam dienestam, bet šobrīd jāzvan tā kā pašvaldības policijai. Bet jautājums, vai pašvaldības policija spēj adekvāti izvērtēt to, vai tas dzīvnieks atrodas mokās un vai viņam dara pāri, tas jau man liekas tas galvenais jautājums.
3: Jā, bet ja tas ir uzlikts par pienākumu, tad viņiem jāspēj izvērtēt. Jā. Mēs šobrīd Rīgā labi sadarbojamies ar policiju un viņi arī ieklausās mūsu un, teiksim, komentāros vai ieteikumos vai aizrādījumos. Es domāju, ka tas darbs ies labi uz priekšu.
4: Jo jā, mēs arī gribētu cerēt, kā mūsu labā pieredze. Iespējams, par to ir vairāk arī jāstāst, kā sistēmiski sakārtot, kā strādāt varbūt ar kopienām, ar kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem. Kā es teicu, tā prevencija ir daudz svarīgāka nekā sodīšana.
2: Jo labā ziņa ir tas, ka, piemēram, šajā gadījumā izmaiņu situācijā ir tas, ka pašvaldības policija strādā 24 stundas diennaktī, bet ar pārtiks veterināro dienestu pēc 5:00 jau tu vairs nesazvanīsi, jā. Tu redzi tādu situāciju.
4: Bet mēs te runājam tomēr par tādiem krīzes gadījumiem, kas ir galējās situācijas, kur skaidrs, ka jāiesaistās policijai, bet es vairāk runāju par to, lai mēs novērstu tādas krīzes situācijas, tomēr, ja bērniņš atnāk uz skolu, jā, un ir tā, ka mēs redzam, ka tās drēbītes, ir kaut kas nav kārtībā, ka tur ir dzīvnieku smakas, kad ir parazīti, tad man liekas, ka nav jāgaida līdz tam, ka dzīvnieks jāaizņem. Ja? Ir jāgaida un jāiet uz priekšu, jāstāst, kas tā ir pa ģimeni, kas tur notiek mājās, kad bērnam ir slikti un tur dzīvo arī dzīvnieki. Es domāju, ka tas ir tā ļoti sistēmiski un pašvaldība, manuprāt, tos gadījumus un tos redzes lokus var redzēt vislabāk, tās vietas un tās situācijas.
3: Es gan domāju, ka sliktāka situācija ir ārpus lielajām pilsētām laukos, jo es nedomāju, ka tur pašvaldības policija ir jau līdz šim aktīvi strādājusi tieši fokusējoties uz mājas istabas dzīvnieku, teiksim, labturību vai uz lauksaimniecības dzīvnieku labturību. Tas tomēr bija dominējoši pārtiks veterinārā dienesta pārziņā. Tāpēc tur ceļš vēl ir ejams, lai arī visā Latvijas teritorijā pašvaldības policija ātri un adekvāti reaģētu uz visiem signāliem par šāda veida pārkāpumiem.
1: Dāmas, kad publiski, piemēram, parādās kāds nežēlīgs izturēšanās gadījums, sabiedrība diezgan bieži pieprasa daudz stingrākus sodus, bargākus sodus, lielāku atbildību šiem likuma pārkāpējiem. Kā jums šķiet, vai problēma Latvijā tiešām ir pārāk mazi sodi, vai arī vai tas, ka esošie noteikumi netiek pietiekami

0: konsekventi kontrolēti.
1: Es uzskatu, gan. Noteikti studijam ir tā saucamā dakša no līdz, ko tu vari piemērot, un tāpat kā par noziegumiem cilvēku starpā, tātad tiesnesis pieņem lēmumu, kā sodīt. Arī administratīvām komisijām ir iespējas sodīt no līdz, un mēs redzam, ka bieži vien šie sodi neaptur darbību. Ceiši mēs redzam to gadījumos, kad tiešām pavairo dzīvnieks apzināti, un tur ir ļoti slikta labturībai apstākļi, tad, tieksim, uzlikt tādu sodu, kas ir mazāks nekā viena kucēna, saražotā kucēna cena masu medijos, tad, protams, tāds sots nekad neapturēs darbību, un mēs redzam, ka ir nevienā vietā vien, kur ir bijusi liela izņemšana, tad tur cilvēks turpina darīt šo rūpalu, jo tāds sots nesasniedzis ir mērķi. Tātad par sodiem noteikti un arī par adekvātumu to novērtēt, jo mēs redzam arī praksē, ka ir gadījumi, kad liekas, nu kas tad tur? Nu tur ir viens sunīts, nu kas tad tur? Tas nozīmē kopējai sabiedrības izglītībai un informētībai vajadzētu būt augstākajā attiecībā pret to labturību, kas ir tomēr saistoši arī dzīvniekiem.
2: Bet labi, bet kurš ir tas dzīvnieku aizsardzības jautājums, par kuru jūs abas šobrīd būtu gatavas teikt, šis valstī jāatrisina ar steidzami? Un vai jūs abas šajā jautājumā esat vienisprātis? Jo tās idejas jau ir daudz, dzīvnieku draugi ir daudz, katram no viņiem ir sava aktīva pozīcija, bet kas jums liekas ir tas neatliekamais jautājums, kas ir jārisina?
3: Mēs neesam sarunājuši iepriekš, mēs nezinājam šo jautājumu.
2: Wow.
3: Ļoti daudz būtu tajā mūsu darbu sarakstā, protams, un es teiktu varbūt tādu, ka mēs ļoti daudz redzam uzrakstus mini-zoo. Un es teikšu, ka šī, teiksim, veidojumi, kas lieto zooloģiskā dārza vārdu, ne visi ir zooloģiskie dārzi. Zooloģiskajos dārzos ir ļoti stingri nosacījumi dzīvnieku turēšanai, bet tie, kas lieto uzrakstu un nav zooloģiskie dārzi, tie šo uzrakstu lieto vienkārši nelegāli, un manā uztverē tur dzīvnieku savam biznesam, neatbilstošos apstākļos. Un šis jautājums, nu vismaz no manas puses, būs viens no tādiem prioritāriem, ko mēs daudzus gadus risinam. Mini-zoo tā saucamie ar vien nāk klāt. Un mēs redzējām, nu pats skaļais gadījums Lietuvā. Lietuvā pirms 10-15 gadiem bija tāda situācija kā šeit, kad sāka veidoties ļoti daudz mini-zoo, un mums tāda vēl te nebija. Un tagad mēs redzam, kur pēc 10 gadiem ir tie, nu, kuri nespēja nodrošināt prasības, kādas ir dzīvniekiem, nu, kuri nav lauksaimniecības dzīvnieki, teiksim, jā, kuriem ir ļoti specifiskas vajadzības. Tā kā šis būtu mans dienas kārtības jautājums numur viens.
1: Solvita tiešām paņem ļoti labu piemēru, jo ar to mēs sastopamies katru dienu, un cilvēku lūdzu palīdzību, vai tas ir normāli, vai tas nav normāli, kad ir jēdziens zoodārs, ir prasība zoodārzam, bet kas ir mini zoodārs?
2: Jā, nu tas ir skaidrs, bet tādu citu kādu varbūt jautājumu.
1: Es nevaru pateikt, es tomēr akcentētu sodiem par nodarījumiem pret dzīvnieku, ir jābūt lielākiem.
0: Nu, piemēram, uzbeki noķer gulbi un nogalina to vai mēģina tur sakropļot, ja es pareizi atceros, bija
1: tāds stāsts. Jā, bet tā ir atkal nu, tiesneša lieta, cik ļoti viņi okay, vērtē.
0: Tas ir
1: nu, kas ir kaut kāds
0: brīvs dabas dzīvnieks, protams, jā, kas tāds ir, bet nu, tik un tā dzīvradība.
2: Bet likumā jau ir nu, iespēja piespriešot šo sodu līdz pat 5 gadiem, bet problēma ir tas, ka tie tiesneši jau nepiemēro šo sodu, bet viņi ir vienīgie, kas var piespriešot šo sodu.
0: Par to savukārt mēs esam jau iepriekš raidījumā ķepusirds runājuši ar prokuratūras pārstāvjiem un ne tikai.
4: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
5: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
4: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
5: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
4: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
5: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
2: Jūs abas esat šo darbu darījuši ļoti ilgi. Kas tieši jums ļauj neizdegt? Nu, jūs gadiem redzat pamestus slimus un apzināti mocītus dzīvniekus. Kurš ir tas brīdis, kad jāiemācās emocionāli distancēties, vai jums tomēr izdodas tas? Tas taču tomēr ir 30 gadu darbs, nepārtraukts.
1: Jā, tas jautājums varētu būt.

0: būt vietā. Man ir bijuši posmi, kad man liekas, viss nav vairs spēka. Bet tad es atceros vienu frāzi, ko es dzirdēju kādreiz, ko komentēja viens ķirurgs, kad viņam prasīja, kā jūs, vai jums ir žēl, vai kā jums izdodas operācija, vai jums ir žēl šos pacientus. Viņš teica, man viņi nav jāžēlo. Viņš teica, man ir profesionāli un kvalitatīvi jāizdara labākais, ko es varu izdarīt. Es nesaku to tā par sevi, par dzīvniekiem. Man, protams, ir žēl dzīvniekus. Es vēl šodien izlasīju par to, ka kāpēc vienai sabiedrības daļai ir īpašāka empātija pret dzīvniekiem, ka tu seri kaut kāda smadzeņu darbības tur, vai var teikt, novirze vai specifika, kāpēc ir kāda cilvēku daļa, kas sajūt dzīvnieku sāpes savādāk nekā pārējā sabiedrības daļa. Un tā man liek reaģēt, tā man liek darboties, tā man, jā, man neliek vēl joprojām sagurt tā, ka es nevaru piecelties no gultas, bet es maksimāli cenšos likt savu pragmatismu, savu prātu, savas spējas likt iekšā, lai es varu turpināt šo darbu. Man nav jautājums par to, ka, vai teiksim, tu vari palikt tiešām nedarīt. Es varbūt necelšos vairs nakts laikā trijos, nebraukšu uz kādu alūksnes novadu, kur ir pusabraukt suns, bet es organizēšu tā, lai tam sunim būtu palīdzība. Un joprojām es darbojos. Solita?
1: Nu jā, 23 gadi kopš esmu dzīvnieku aizsardzības jomā ar dažādām aktivitātēm un statusiem un ļoti mainīgās pozīcijās. Es varu teikt, ka es vienmēr ieraugu to labo. Nu, kaut vai šodien zvans par kaķīti, kuru gribēja eitanizēt, mēs viņu paņemam. Nu, tas ir liels notikums, un es to tā vērtēju.
2: Un satiks viņš varbūt saimnieku, kas viņu gaidīs visu mūžu.
1: Nu, protams, un tas kaķīts aizies mājās, un faktiski tas pozitīvais, nu, tas gandarījums ir katru dienu. Skaidrs, ka kaut kas neizdodas, un dzīvnieki mirst. Un tas ir jāpieņem kā fakts, bet es domāju, tas pozitīvais un tas, ko mēs redzam, kur mēs esam panākuši sasniegumus, es domāju, ka Latvija var lepoties. Tiešām Latvija var lepoties ar tām lietām, kas ir likumdošanā. Un es domāju, ka ja mēs skatītos, citas valstis salīdzinoši ir labākas lietas, ir sliktākas, bet mēs esam ļoti daudz sasnieguši.
3: Dāmas, noslēgumā varbūt paradoksāls jautājums divām patvērsmu dibinātājām, kāds varbūt to tā saklausīs, bet nu uzmanība, ja. Vai jūsu darba galīgajam mērķim vajadzētu būt dienai, kad šādas patvērsmes vairs gandrīz nav vajadzīgas, kas Latvijā būtu jāmaina, lai mēs tam kaut nedaudz pietuvotos, nu lai samazinātu jūsu darba apjoms, teiksim tā?
0: Protams, tas būtu gala mērķis, tā būtu laimība. Mēs bieži vien skatāmies uz citām valstīm, jā, un ir valstis, kur tiešām patversmes ir joprojām, kurām ir sabiedrībā ir augsta atbildības sajūta, bet ir ļoti nepieciešamie gadījumi, kur tiešām nav, kur dzīvniekam vairs palikt, un priekš tam patversmes ir arī nepieciešamība. Bet, jā, es noteikti savā mūžā nesagaidīšu to, bet tas būtu galējais mērķis, lai vismaz samazinās šo dzīvnieku skaits, kas nonāk, kuriem ir vajadzība nonākt patversmēs. Mēs priecājamies par katru dzīvnieku, kas ir vienkārši noklīdis, un viņam atnāk saimnieks pakaļ. Bet, diemžēl, vēl šobrīd Latvija bez 25 dzīvnieku patversmēm nevar iztikt.
2: Solita?
1: Nu jā, es arī, protams, ceru, un es domāju, ka visi tā gribētu domāt, bet tā kā jūs pieminēju, man liekas arī šī veterinārā palīdzība un prāta palīdzība būs vajadzīga vienmēr, un es domāju, ka dzīvnieku aizsardzības organizācijām būs darīt ko vienmēr, un tas nav tikai šis te patversmes darbs, bet es domāju, ka jo mazāk paliks dzīvnieku patversmē, jo mēs varēsim darīt arī citus virzienus un domāt ne tikai pa mājas un istabas dzīvniekiem galu galā, mums ir ļoti daudz darba arī citās jomās.
0: Protams, es pilnīgi piekrītu, jā, ja mums atbrīvotos kaut vai smadzeņu resursu un cilvēki varētu vairāk domāt par citiem dzīvniekiem mums blakus un izglītot sabiedrību un runāt un Tas būtu liels panākums.
2: Nu, tad tomēr noslēgumā no savas puses mēs tad dažiem viesiem jau jautājam tādus jautājumus, un man viņš ir iepaticies šis jautājums. Kas jūsuprāt ir tā viena lieta, kas nebūs vairs iespējams?

0: iespējama nākotnē, piemēram, pēc 20 gadiem dzīvnieku jomā, kas šobrīd liekas pilnīgi normāli. Nu, es sākšu ar sevi. Es uzskatu, ka, piemēram, pēc 20 gadiem varbūt būs izdevies panākt to, ka tas dzīvnieks nav tik viegli pieejama prece, un tam cilvēkam būtu jāliek eksāmeni, varbūt jāuzrāda finanšu, nezinu, ienākumu, lai viņš varētu turēt dzīvnieku, un tas būtu reāli tāds ekskluzīva lieta, nepieejama katram cilvēkam. Šobrīd tas liekas tā kā, nu, normāli, bet varbūt pēc tam tas tā nebūtu. Kas jums būtu?
1: Es priecātos, ja mums būtu izdudušas ķēdes kā tāda dzīvniekiem vairāk, ka tas nebūtu vairāk pilnīgi, būtu nedabiski, ja kāds kaut ko iedomātos, kā šādā veidā fiksēt dzīvnieku.
2: Ielas kaķu kolonijas, es domāju, ka mēs ļoti esam jau tikuši tālu ar šo lietu, bet tas mērķis ir, lai dzīvnieki nedzīvotu uz ielas. Un es domāju, ka sterilizācija to panāks un nebūs ielas kaķu kolonija, jo nebūs pamestu dzīvnieku uz ielas.
0: Nu re, cerība ir.
3: Lieliski, dāmas, liels paldies, ka bijāt šodien pie mums viesos raidījumā Ķepa uz sirds. Vēlreiz apsveicam ar to, ka ieguvāt Boris un Ināras Tetereva fonda apbalvojumu goda zīmi. Kā jau teicu, šodien pie mums viesojās dzīvnieku draugs vadītājs Olvita Vība. Paldies!
2: Paldies!
3: Un labās mājas vadītāja Astrīda Kārkliņa. Paldies, Astrīda!
1: Paldies jums!
3: Līdz nākamajai reizei un lai viss izdodas!
4: Murrāģam Ķepa uz sirds!
3: Savukārt, jā, draugi mīļie, TV raidījums Ķepa uz sirds dodas pie saviem skatītājiem ierastajā laikā un ierastajā vietā. Skatāms katru sestdienu 11.15 LTV1.
0: Kā arī radio, mēs tiksimies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2.
3: Mēs, protams, gaidīsim arī jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
0: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Krēcberga.
3: Mani sauc Magnus Eriņš.
0: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio. Visu labu!
3: Atā!
4: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

Nudien, nudienais loga septembris, bet jau jāsaka septembra izskaņa pamazām. Neesiet mīļi sveicināti skaistajā svētdienā 27. septembrī. 3 minūtes pāri 12. Un Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programma ir uzsākusi savu skanējumu. Un studijā šeit es, Normunds Zušs, un, protams, kā jau Allažu vēl jums skaistu, sirsnīgu, muzikālu un mīlestības piepildītu šodienu. Un, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā kopā ar Latvijas Radio 2. Šajā stundā gan sveicieni, gan kāds svaigumiņš mūzikā. Nākamā stunda piepildīta ar jūsu zvaniem un sveicieniem. Un tad jau stunda no 14. Kā Allaž piepildīta ar jūsu izvēlētām dziesmām. Bet pēcpusdiena, tā, mums vienmēr sākas ar raidījumu Latvijas sirdziesmas svētdienās. Nu, ko tad, lai labs noskaņojums, lai izdodas viss, ko esat ieplānojuši, jā, nu, atpūta ir tas primārais, ko svētdienā vajadzētu izmantot, tad, lai tik tiešām jums izdodas. Bet, nu, lietas bišķiņ tā kā ir mitējies šīs nedēļas izskaņā, un, iespējams, arī esat devušies kaut kur pie dabas, nu, tad tik tiešām sāciet baudīt rudeni. Rudens pilnvērtīgi ir iestājies gan kalendāri, gan laikapstākļu ziņā, gan vizuāli arī, jā, jau pamazām sāk krāsoties. Bet šo stundu turpinām ar kādu jaunumu tūdaļu. Dziedātājs un dziesmu autors Aivo Oskijs klausītājiem nodot savu jauno singlu ar nosaukumu Horizons. Skaņdarbu par cilvēkiem, kuri mūsu dzīvē kļūst tik nozīmīgi, ka arī pārmaiņu laikā mēs izvēlamies savu ceļu turpināt kopā. Un ceru, ka arī jūs esat izvēlējušies turpināt ceļu kopā ar Latvijas Radio 2 arī šajā svētdienā 27. septembrī. Lai jums jauka diena!

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2. Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

0: 12:14 minūtēs, 27. septembris, dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 kopā ar jums.
1: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Kurzeme un Inters Būsulis jums ar sveicieniem. Es došos ārā.

0: Dienu Latgale. Latvijas Radio 2.
1: Kalaša svētdienā sveicieni arī Latgalei, un lūk Eriņu un Vorkaļu saime nāca grīsta.
0: Labdien, Vidzeme!
1: Nē, vēl joprojām Latgale mums turpina Vorkaļu un Eriņu saime ar dziesmu atsagrīsta.

0: Labdien, vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Nu, tagad gan, jā, labdien, vidzeme, un lūk arī Mīgs Dukurs. Un hēlijā pildīts balons!

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! 27. septembrī un lūk ievies lokā. Visu vai neko!

0: Ebies loka, visu vai neko. Un sveicienu Zemgalei, kā, protams, arī visiem latviešiem visām plašajā pasaulē. Un sveicienu jums, sveicienu visiem, kuri kopā ar Latvijas Radio 2. Šajā svētdienā 27. septembrī. Dienas mūzikas programma un jau tūdaļ vēl kāds svaigumiņš no mūsu fonotēkas.
1: Latvijas Radio 2. Dienā.
0: Lūk, jā, dienas mūzikas programma 12:31 minūte. Un jaunums, ko piedāvā Antra Stafetska un Ingars Viļums. Selgā!

Lūk, šī leģendārā dziesma bez puišiem nevar. Un īstenībā, nu, šķiet jau diezgan leģendārs ir arī šis izpildījums Jenny May un Double Face Deals. Bet turpinām tālāk. Jānis Tībelis un Gačo. Lūk, jaunums no viņiem – mūziķi. Jānis Tībelis un Gačo nākuši klējā ar kopīgu singlu Tikai tālāk, kas ir dziesma par dzīves grūtībām, zaudējumiem, iepriekšējos spēku un spēju turpināt ceļu, arī tad, kad šķiet, ka viss ir sagāzies. Dziesma ir aicinājums nepadoties dzīves grūtību priekšā, bet atrast sevī spēku un doties tikai tālāk. Šodien, tūdaļ, šeit un tagad skan šī dziesma un iespējams arī tas būs kā uzmundrinājums kādam arī tik tiešām šodien. Doties tālāk, neskatoties ne uz ko.

0: īsā ziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Uguns, tu man uguns, dūmi. Jā, bez uguns nav arī dūmu, ja bez dūmiem nav uguns. Jānis Moisejs. 12:40, nu jau 9 minūtes. Pēc jau nepilnām 10 minūtēm arī kārtējās ziņas. Es, Normunds Zušs, jūs gaidu jau nākamajā stundā. Sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim jums mīļus un dārgus cilvēkus. Sagatavojiet gan dziesmiņas, gan arī to sakāmo sveicienu. Visu, kas tad jums tur ieplānots. Bet šajā stundā lūk jaunumīši, ko piedāvā Atis Kronbergs un Eva Strazdiņa. Dzirdēsiet vēl arī stundas izskaņā grupu sastā Jūdze un arī Lauri Valteru.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV mēneša laikā savākti vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 uz 70. Priekšlikums pamatots ar to, ka Latvijā tagad ir mazāk iedzīvotāju, mazākā parlamentā deputāti būtu redzamāki un atbildīgāki, Saeima strādātu raitāk un valsts ietaupītu naudu. Parlamenta frakcijas gan norāda, ka svarīgāk būtu vērtēt, cik labi un efektīvi deputāti strādā un bažējas par reģionu pārstāvniecību. Savukārt konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars akcentē, ka Latvijas parlaments jau ir viens no mazākajiem Eiropā.
1: Ja mazāka deputātu skaita, piemēram, 50, tas prasīja diezgan būtiski pārbūvēt visu parlamenta iekšējo darbību. Es teicu, ka Latvijas iedzīvotājs no tā neko neiegūs. Es tomēr negribētu, ka kvorums Saeimas sēdē tad būtu 25 deputāti un vismaz 13 jānobalso par. Vai mēs esam gatavi likumam, kur ir pieņēmuši 13 Saeimas deputāti? Līdz ar to pie esošā Latvijas reģiona sadalījuma un plus mīnus esošā iedzīvotāja skaita, no šī reforma nebūtu atbilstoša. Tad ir jāmainās kāda no šiem rādītājiem un diez vai kāds mēs pieļaujam domu, ka Latvija būtu jākļūst mazākai.
0: Krievijas aizvadītās nakts uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā nogalināts viens cilvēks un divās neapdzīvotās mājās izcēlušies ugunsgrēki. Par to ziņo Ukrainas valsts ārkārtas dienests. Šorīt Krievijas uzbrukumi turpinājās un kā vēsta Kīvas mērs Vitālijs Kličko, tajos ievainoti vismaz trīs cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 170 bezpilotu lidaparātiem un Ukrainai izdevies notriekt 147 no tiem. Lielbritānijā Velfordas ciemā policija evakuējusi vairākas ēkas netālu no gaisa spēku bāzes, ko izmanto ASV. Tāpat aizturētas vairākas personas, kuras tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprākstvielām. Policija notikušo vērtē kā nopietnu incidentu un, kā vēsta Gloucestershire's policija, armijas sprākstvielu neutralizēšanas eksperti pārbauda vairākus transportlīdzekļus. Velfordas ciems, kur evakuētas ēkas, atrodas blakus Lielbritānijā. Karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzē, ko izmanto arī ASV gaisa spēki. Bet Šveicē šodien notiek referendums par ievērojami stingrāka valsts tradicionālā neutralitātes principa nostiprināšanu konstitūcijā. Iniciatīvu neatbalsta vairākums Šveices lielāko partiju un arī pēdējās aptaujas liecina, ka šveicieši grasās šo iniciatīvu noraidīt, turpina Rustam Šukūrovs.
2: Iniciatīvas ierosinātāji aicina valsts pamatlikumā garantēt, ka Šveices neutralitāte ir bruņota un mūžīga. Iniciatīva paredz, ka Šveica arī turpmāk uzturētu savus bruņotos spēkus un nodrošinātu valsts aizsardzības spējas, taču vienlaikus nedrīkstētu pievienoties militārām aliansēm. Turklāt tiktu būtiski ierobežota iespēja veidot ciešāku sadarbību ar NATO, izņemot gadījumā, ja Šveica pati kļūtu par militāru uzbrukuma mērķi. Iniciatīva arī paredz ierobežojumus sankciju jomā, proti tajā iekļauts aizliegums ieviest vai pievienoties jebkādām sankcijām, tostarp Eiropas Savienības noteiktajiem ierobežojumiem. Izņēmums būtu

0: vienīgi sankcijas, kuras piemērotu apvienoto nāciju organizācija.
1: Un vēl uzņēmums Rīgas ūdens plāno līdz 1. oktobrim atjaunot ap 120 ūdensvada un kanalizācijas lūku. Gatavojoties ziemas sezonai, Rīgas ielās turpinās ūdensvada un kanalizācijas lūku vāku izlīmeņošanas darbi, un to laikā Rīgas ūdens atjauno iegrimušās lūkas ielās ar lielāku transporta kustības intensitāti, uzlabojot satiksmes drošību un braukšanas komfortu. Nākamnedēļ darbu veikšanas dēļ īslaicīgi satiksmes ierobežojumi paredzami Tvaika, Valdeķu, Valguma un Zentenes ielā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Gaidāmajā naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns, nokrišņi nav gaidāmi, bet daudz viet sabiezēs migla. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 6-11 grādiem, austrumu rajonos līdz 3-6 grādiem. Rītdiena būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās mākoņi. Rīta stundās vietām saglabāsies migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem dienvidu austrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies un iespējams izveidosies migla.
2: Latvijas radio 2. Populārākās dziesmas populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī VEF Kultūrspilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainārs Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hamelioni un citi. Tikamies 18. oktobrī VEF Kultūrspilī.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Latvijas Radio 2. Dienā.

9 minūtes pāri vieniem. Labdien! Labdien, Latvija! Joprojām dienas mūzikas programmas otrā stunda, un šī ir tā jau tāda aktīvā stunda, kad mēs arī miedarbojamies. Gaidīšu jūsu zvanus jau pēc miglīšu šeit, Latvijas Radio 2 ēterā, un sveiksim jums, dārgus un mīļus cilvēkus. Es, Normunds Zušs, kā vienmēr ar smaidu, sagaidīšu jūs šeit un sēdīsimies pie svētku galda un svinēsim galu galā, jo latviešiem jau patīk svinēt, vai ne? 27. septembris svētdiena. Un pirms mēs uzsākam svinēt, protams, mums ir jāgodina arī šīs dienas gaviļniekus. Un lūk kalendārā rakstīts Adolfs un Ilgonis. Sirsnīgi sveicieni, spēcīgs rokas spiediens. Un lūk, daži raksturojumi vārdi arī. Adolfs, ņem dzīvi tādu, kāda tā ir. Nesatricināmi, lēnprātīgs, miermīlīgs, maigas un labsirdīgas dabas. Lūk tā. Ilgonis, jau kopš bērnības zina, ka dodas pretī kam nopietnam. Raksturīga, korekta izturēšanās un priekšzīmīgas manieres. Precīzs un praktisks amatnieks. Lūk tā. Nu tad vēlreiz sirsnīgi sveicieni vārdu dienā. Sveicieni dzimšanas dienā kādam. Sveicieni jubilējā, kāzu jubilējā. Sveicieni vienkārši šajā svētdienā ikvienam no jums. Un jau pēc vienas dziesmas, protams, gaidīšu jūsu zvānus 27-211-318. Tās lūk ir mūsu ētera tauriņa numurs.

0: Lūk, tādas rudenīgas melodijas, jā, smeldzīgas, bet mums jau latviešiem patīk arī tās smeldzīgās melodijas, patīk rudens. Un kas, kur gan vēl pasaulē kāds zina to, cik skaists ir Latvijā rudens, vai ne? Tikai un vienīgi mēs to zinām, un zina arī visi tie, kas ir mūsu viesi, un tie, kas tik tiešām brauc un apceļo zelta rudeni Latvijā. Līdz tam vēl kāds pirklītis jāuzgaida, bet noskaņojums noteikti jau ir gana labs. Un gana rudenīgs, gana arī silts, starp citu šodien skaista diena. Un nākamā nedēļa arī būšot varen silta un varen skaista, tā ka noteikti baudīsim visu, ko var izbaudīt. Bet nu tagad gan ķeramies klāt jūsu zvaniem, nu tā tad vēlreiz tālņu līnija, kura mums nu netik sen ir nedaudz pamainījusies numura ziņā, tad nu varbūt kāds vēl nav piefiksējis. 27 211 318. Lūk tā, gaidu jūsu zvanus, un lūk mums pirmais zvanītājs, kuram arī saku sirsnīgu labdienu un sveiciens jums svētku galdā. Halo!
1: Sveiki!
0: Sveiki, labdien!
1: Gribētu apsveikt nu mammu šodien dzimšanas dienā.
0: Jā, droši.
1: Vēlētos viņai dziesmiņu... Vecums nenāk viens, kā viņi sauc.
0: Jā, aktieru, muzikālo aktieru apvienība Grabulis un vecums nenāk viens. Jā,
1: Grabulis, jā. Viņai šodien 69, bet, diemžēl, viņa slimnīca atpūšās, jo bija operācija, jāteic. Gribu visu viņai to labāko veselību, pievienojās brālis ar sievu Ivetu un visi četri bērni.
0: Labi, paldies jums par zvanu, vēlēsim labu veselību un ļoti ceru, ka šis sveiciens aizceļos un kā teikt, uzreiz radīs arī tādu labu omu un veselību atgriezīsies uzreiz.
1: Arī droši vien,
0: jā.
1: Jā, nu paldies jums, visu labu.
0: Paldies jums, lai jauka diena turpinās un uz tikšanos kādā citā noteikti svētdienā atkal.

0: Jā, vēl pieņemt, kā dāvanu arī dienu pelēku, bet nu, šī diena noteikti nav pelēka. Vismaz šeit Rīgā noteikti spīd saulīte, ceru, ka arī jūs pusē tā ir. Un diena ir gana saulēna, gana krāšņa un skaista. 13 un 20 minūtes. Svētku gals turpinās un labdien, kas tad mūs sazvanīs šobrīd?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribētu iepriecināt savu māsu Dainu ar dziesmu. Tik tuvu, tuvu, Pēteris Draņēvičs.
0: Tik tuvu, tuvu un Pēteris Draņēvičs.
1: Jā.
0: Jā. Jā. Labi, sarunāts. Un kas tad zvana?
1: Māsa Lauma.
0: Māsa Lauma, no kuras puses jūs esat?
1: No Jelgavas.
0: Sveiciens Jelgavai! Paldies jums par zvanu, lai jauka diena Jelgavā un lai jums arī
1: jā,
0: skaista.
1: Lai jums sveicā. Paldies!
0: Jā. Paldies, atā, līdz citai tikšanās reizēm atām.

0: Paldies Normundam Rutulim! Mēs turpinām tālāk un labdien! Sveiciens jums svētku galdām! Halo!
1: Gribu sveikt savus mazdēlus!
0: Jā!
1: Elisu Cīruli, Kuldīgā Mežaldē, 43 gadu vecumā. Otru gribu sveikt Raivu Zēbergu. Dzīvo Kuldīgā, sveic vecā māte Kuldīgā.
0: Jā.
1: Gribu viņiem dziesmiņu no Daina Porgāna, klaus vēnam pat ilgu.
0: Dainis...
1: Jo viņi abi dzīvi ir šoferi uz lielām smukām mašīnām. Dzīvo dzīvi, nevis tēlus, mūžam nekt un neizkvēlu. Vienmēr esiet tādi stingri, kā koks uz kājām. Sveiki uz vecumāte, veselību un visu vairāk veselību.
0: Labi, paldies jums par šo zvanu, bet dziesmiņa bija brauciet lēnām pār tiltu.
1: Jā, Podgorns, es gribu dzies.
0: Jānis Paukštē...
1: Viņam Dainim Podgornam ļoti labi skan tā dziesma.
0: Labi,
1: es... Dzies, bet tas nav tā.
0: Jā, labi, es lūkošu arī Daiņa Porgana, ja mums ir tāda versija, jā, bet ja ne, tad Jānis Paukštē lo nodziedās šo dziesmu. Jā, paldies jums, lai jauka skaista diena turpinās un lai jums viss mīļi un sirsnīgi. Paldies, satām!

0: Mirkli apstājies, 13:29, 16 sekundes. Jā, nu šajā mirklī būtu apstājies tik tiešām laiks. Mūsu nākamais zvanītājs, labdien, labdien, kas te mūs sazvanīs? Hello?
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Šeit jūs traucē no Kuldīgas. Es vēlētos sveikt savu mazdēlu Rio Miku. Vārda dienā, viņam ir divi vārdi.
0: Jā.
1: Un tas miks ir 29. septembrī. Un vēlam viņam izturību, spēku, jo viņš strādā ārzemēs, bet viņš divas nedēļas tur, divas mājās. Un vēlam viņam stipru veselību, izturību un kaut ko jautru tādu jaunam čalim, nu. Es pat nemaz nezinu, jo...
0: Nu, vismaz nu, norādi kādu, vismaz uz grupas virzienu kādu varbūt.
1: Nu, kaut ko, nu, kas ir jautrs? Nu, varbūt kaut kas jautrs ir šitam te, nu, tikko, kas aprecēja.
0: Jā.
1: Viņam jau vairs ņēns ir, jā?
0: Nu, es īsti nesapratu, kurš ir tas, kurš tikko aprecējās.
1: Nu, māj, uzvar dziesmas uzvarētājs, laureāts.
0: Edvards Strāzdiņš, jā, sapratu, jā, ok. Labi, jā, lūkosim, jā.
1: Bet tād, kaut ko jautru,
0: nu, kaut ko riktī jautru, jā, labi, labi.
1: Jā, tiek jaunčaļi, jā.
0: Labi, sarunās, jā, tad Edvards Strāzdiņš.
1: Jā. Jā, un Rio Ziedni, Miku, sveic Ome ar savējiem. Un vispārēji arī.
0: Jā, nu tad visiem pārējiem arī sveicieni un paldies jums par šo zvanu, jā, lai jauka skaista diena turpinās jums. Jā.
1: Un jums arī jauka dieniņa.
0: Jā, paldies. Atā līdz citā reizītē, jā, atā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Lūk, tā grupa papīra lidmašīnas. Jā, bet mēs lidojam tālāk. Lidojam ar jūsu zvaniem un lidojam ar jūsu sveicieniem. Labdien jūsu pusē. Halo!
1: Labdien! Gribētu sveikt savu krustmētu Zandu Eiķi, pirmajā oktobrī viņas vārda dienā, tad kolēģīti Lāsmi Jākapsoni Jūrmalā, vārda dienā arī pirmajā oktobrī, un pagājušās vārdienās jaunības dienu draugu Agri Freibergu Irlavā vārda dienā, un Lāsmas meitu Agri to arī vārda dienā, un lai ir skan Mika. Galvenot, ka dziedā tā dziesma, es aizies nevaru. Un sveic Indra.
0: Jā, labi, sarunāts Miks Galvanovskis nākamajā stundā, tad arī muzicēs jums par godu un jūsu mīļajiem. Jā, paldies!
1: Paldies, visu labu!
0: Visu labu, līdz citai reizītē, jā. Lai jauka diena! Atā!
1: Jums tāpat!
2: Latvijas Radio 2.

0: Leģendārā grupa Heolika un dziesma Rudens dārs. Ar tādu rudenīgu noskaņu mēs, jā, šeit Latvijas Radio 2 ēterā, protams, ik pa brīdim jau arī parādāmies. Bet jūsu zvani vienmēr ievieš tādu papildis saules stariņu. Tāpēc, lūk, mūsu nākamais zvanītājs, kurš sēžas pie svētku galda un kuram saku labdien, sveiciens jums, halo! Labdien!
1: Es vēlētos sniegi sveikt savu mīļu draudzenīti Leontiju Malnieci Jēkabpilī.
0: Jā.
1: Vēlam viņai stipru jo stipru veselību, lai saulaina un prieka pilna šī diena. Un ļoti vēlētos viņai dziesmiņu pie sapņu vārtiem.
0: Un kas izpilda šo dziesmu?
1: Ot, neatceros, kas viņa izpilda. Ļoti skaista dziesmiņa.
0: Pie sapņu vārtiem.
1: Kā viņai gribētos.
0: Jā.
1: Jā, pie sapņu vārtiem.
0: Labi, lūkošu, meklēšu, darīšu visu, kas manos spēkos, lai šī dziesma nākamajā stundā arī izskanētu. Sarunāts.
1: Esiet tik labiņš, ja variet palīdziet. Un sveic Valdis un Māra.
0: Jā, labi, paldies jums. Paldies par šo zvanu.
1: Mīļš jums, paldies, ka jūs uzklausāt. Ja tiešām šito nevariet atrast.
0: Jā, tad otrs variet. Tā kumeliņu. Artis Šimpermanis?
1: Jā, jā.
0: Jā, labi, sarunāts.
1: Bet ļoti gribētos pie sapņu vārtiem.
0: Labi, labi, jā, lūkošu, darīšu visu, kas manos spēkos, apsolu, jā. Paldies.
1: Palīdziet, Normundiņ, ļoti, ļoti lūdzu, lai jauka jums arī dieniņa.
0: Paldies, jums arī jauka, skaista šī dieniņa un, protams, ar tādu mīlestību sirdī. Paldies, līdz citai reizei, atā.
1: Līdz citai, mīļu, mīļais, paldies viņš.
0: Jā, paldies, atā.

0: Grupa Crazy Dolls, kā jau vienmēr, kā jau Allažs, protams, ar humoru un tādu lusti, lusti sirdī, lusti arī visapkārt. Bet, lūk, mūsu nākamajam zvanītājam, kuram saku labdien, prieks jūs dzirdēt. Halo, halo, halo, halo.
1: Labdien, labdien.
0: Jā, labdien.
1: Es gribu sveikt savu mazmeitu Lindu Saulī, Lintēnes pagasta Dienakalnā.
0: Jā.
1: Dzimšanas dienā.
0: Jā.
1: Tad māsu Veltu Glindziņu Jēkateli dzimšanas dienā, Sandru Činku vārdu dienā, maz pedekliņu kā mazēla draudzeni Rīgā, un Dītu Činku, Sandras mammu dzimšanas jaunolainē. Un sveic vecmama, māsa, vienkārši Babiņa, Ruta Rīgā.
0: Labi, un kādu dziesmu viņu tad sūtīs?
1: Un viņiem visu veselību, labi, mīlestību un visu to labāko. Galvenais jau veselība. Un dziesmiņu es gribētu, šitais no visas sirds galaktiku.
0: No visas sirds un grupa Galaktika. Paldies, jā. Paldies par dziesmas izvēli, jā, un paldies par šo zvanu tad arī. Tad jau līdz citai reizītei atkal.
1: Jā, paldies.
0: Paldies. Paldies atā, lai jauka dieniņa turpinās jums kopā ar Latvijas Radio 2. Paldies.
2: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
3: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
2: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Tagad mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, mums nu viens zvans, tā fiks jāuzklausa parastajā režīmā, lai tad jau mēs pēc mirklīša varētu pāriet arī tajā sprinta ātrajā režīmā. Tāpēc nevilcināsimies un labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo? Labdien!
1: Labdien! Sveiciens no saulainajiem naukšēniem.
0: Vai sveiciens jums ar saulaini, sveiciens no Rīgas.
1: Sveicienus gribam sūtīt Agritai Bērziņai, Masalacā, vārda dienā, kur nesen bija, ar Māras Blāzes dziedāto dziesmu Dzērves.
0: Māris Blāze
1: un sveicienus sūta saulainie naukšēni Niedru ģimene.
0: Jā, labi, paldies saulainiem naukšēniem, Māris Blāze un Dzērves. Nākamajai stundē tad gatavoju, ja?
1: Paldies un visiem veiksmīgi un uz tikšanos.
0: Paldies, jums arī visu jauku, skaistu un sirsnīgu un tad jau līdz citai reizei. Jā, paldies, atā. Paldies.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: 13:53 minūtes. Mums vēl apmēram 2,5 vai pat 3 minūtītes laika vēl ir uzklausīt 3 zvanus, 3 sveicienus un 3 dziesmas nākamajā stundā arī sagatavot un iekļaut nākamās stundas programmā, jā. Labdien, kas tad mūs sazvanīsi šobrīd? Hello!
1: Sveiki, Jānis no Taurinis!
0: Jā, sveiks, Jāni!
1: Es vēlos sveikt Ināru, Taurnie Brežģa ielā.

0: dzimšanas dienā šodienas. Un pie viena arī Adriana Kukosa, kuram bija 75, un Agim Gudovicam, kuram bija 65, un dziesma, viņi dejoja vienu vasaru menuets.
1: Jā, menuets, un viņi dejoja vienu vasaru. Jā, sarunāts labi, tad nākamajai stundai būs šī dziesmiņa sagatavota. Paldies!
0: Labi, paldies!
1: Paldies, lai tad sveicieni Taurenei. Aiziet, jā, paldies atā. Lūk tā, viens zvans mums ir vēl divi zvani šajā stundā. Mēs ceru tū daļu arī pagūsim. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo.
2: Halo.
1: Labdien.
2: Sveicīņš no Gaigalovas.
1: Sveicīņi Gaigalovai atpakaļ, jā.
2: Paldies. Gribu apsveikt savus mētus. Mīnāja bija Ivāru jubilējā, ūtrai otradīnā. Agvita un Lāsvai. Nu vienojam stipru veselību un dzīva svietējumu. Un dzīsmeņu gribētu Igaunu izpildījumā Aņēta nu garanču.
1: Aņētis Vaļs.
2: Aņētis Vaļs, jā. Labi, Normund, paldies.
1: Paldies, jā. Paldies.
2: Paldies,
1: lai jau kadīna jūsu pusī. Paldies, lūk tā, un vēl vienu zvānu mēs tūdaļu. Jā, mēs tūdaļu paspējam vēl vienu zvānu, un kurš tad būs tas noslēdzošais šīs stundas veiksminieks? Nu, man tā gribas ticēt, ka veiksminieks. Labdien, kas tad mūs sazvanīs šobrīd ir? Hello.
3: Labdien, te zvana jums no Daugavpils. Gribu apsveikt savu mazmeitiņu dzimšanas dienā, kura bija vakar. Un rīt būs mazmeitiņai Lijai, būs arī dzimšanas diena. Un gribu viņam rudens dziesmiņu, ko dzied Viktor Zemgalis, kad rudens staigā ledus purpēs.
1: Viktors Zemgals, jā?
3: Jā.
1: Bet dziesma tā arī saucas rudens dziesmiņa, jā?
3: Nu, viss par rudeni tiek dziedāt.
1: Par rudeni, jā. Labi, lūkošu, meklēšu, darīšu viss, kas manos spēkos.
3: Par dālijām, par rudeni, jā. Paldies jā. Jums, visu labu jums.
1: Paldies jums arī, lai jauka diena turpinās. Un jā, šīs zvans gan bija noslēdzošais šajā stundā. Paldies visiem zvanītājiem, paldies visiem sveicējiem. Nākamajā svētdienā, protams, atkal jūs gaidīšu un atkal mēs te veselu stundu čubināsimies un sveiksim jums dārgus cilvēkus. Un tad jau nākamajā stundā, kā jau katru svētdienu klausīsimies jūsu izvēlētas dziesmas. Es Normunds Zušs steidzu meklēt visu, ko tad jūs esat tur man sarūpējuši jāatrod. Un tad jau nākamajā stundā klausīsimies visu kopām pēc mirkļa kārtējās ziņas, bet stundas izskaņā lūk grupa Gainfast.

0: Ar ziņām divos dienā studijā Paula Feldmane. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls, kurš vakar Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas gaitā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc tikšanās pavēstīja, ka Krievijas delegācijā neredzēja vēlmi atteikties no turpmākas situācijas eskalācijas. Vadefuls aicināja Krieviju atteikties no eskalācijas ceļa un arī brīdinājis Lavrovu, ka Berlīne turpinās atbalstīt Ukrainu un saglabās ekonomisko spiedienu uz Krieviju. Tāpat Vācijas ārlietu ministrs arī apliecināja, ka ar Lavrovu nav runājis par Ukrainas nākotni, uzsverot, ka tas jādara pašai Ukrainai. Lielbritānijā Velfordas ciemā policija evakuējusi vairākas ēkas netālu no gaisa spēku bāzes, ko izmanto ASV. Tāpat aizturētas vairākas personas, kuras tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprākstvielām. Par to vēsta Lielbritānijas mediji. Policija notikušo vērtē kā nopietnu incidentu. Gloucestershire policija paziņoja, ka situācija tiek kontrolēta un iepriekš tā ziņoja, ka armijas sprākstvielu neutralizēšanas eksperti pārbauda vairākus transporta līdzekļus. Policija pagaidām neapstiprina, ka incidents būtu saistīts ar gaisa spēku bāzi. Šveicē šodien notiek referendums par ievērojami stingrāka valsts tradicionālā neutralitātes principa nostiprināšanu konstitūcijā. Pret iniciatīvu iebilst visas lielākās partijas, izņemot Nacionālo konservatīvo Šveices tautas partiju, kas jau no sākuma atbalstīja iniciatīvas nodošanu tautas nobalsošanai. Viens no redzamākajiem iniciatīvas atbalstītājiem ir Šveices tautas partijas veterāns un bijušais Šveices valdības loceklis Kristofs Blochers. Viņš izteicies, ka Šveicē ir jāizvirza neutralitātes jautājums priekšplānā, pretējā gadījumā varētu izcelties karš.
1: Tā ir mana pārliecība. Mēs redzam, ka šobrīd esam pārkāpuši neutralitāti, pievienojoties Eiropas Savienības sankcijām un tādējādi nostājoties vienā pusē ar Krievijas pretiniekiem karā. Krievi saka, jūs esat karojošā puse un Krievijas spēki drīzumā varētu parādīties rietumos. Šādu iespēju nevar izslēgt. Trešais pasaules karš ir bīstams, un mēs, muļķi, atsakāmies stingrāk nostiprināt neutralitātes principu konstitūcijā.
0: Saskaņā ar septembra vidū publiskotajām aptaujām ievērojams vairākums šveiciešu ir pret stingrāku neutralitātes definēšanu konstitūcijā. Koplietošanas e-velosipēdu operators Ride Mobility ir pārsūdzējis Rīgas rajona tiesas spriedumu, ar kuru atstāts negrozīts patērētāju tiesību aizsardzības centra pērn oktobrī uzņēmumam piemērotais 10 000 eiro sots. To piemēroja par neizpildīto prasību apturēt nedrošu pakalpojumu sniegšanu līdz turpmāka lēmuma pieņemšanai. Un šis lēmums sekoja pēc negadījuma, kurā šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar nomātu pašgājēju velosipēdu, dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Uzņēmums iepriekš skaidroja, ka sodu apstrīd jau patērētāju tiesību aizsardzības centra attieksmi pret nozares uzņēmumiem uzskata par nevienlīdzīgu. Tāds savukārt norādījis, ka Raid turpināja iznomāt velosipēdus arī pēc prasības pakalpojumu apturēt. Vēlāk uzņēmums ievies ar centru saskaņotu klientu identitātes un vecuma pārbaudi. Tajā persona apliecinošu dokumenta datus salīdzina ar lietotāju pašportretu un pārbauda dzimšanas datumu. Taču par iepriekš neizpildīto prasību piemēro to sodu tiesa atstāja spēkā.
0: Un vēl šodien Užavā notiek sastais zivju tirgus, pulcējot zivju pārstrādātāju, māražotāju un amatnieku no dažādām Latvijas vietām. Tirgus apmeklētāji var iegādāties kūpinātas, marinētas un sālītas zivis, konservas un citus gardumus, un pasākumu programmā paredzēti muzikāli priekšnesumi, konkursi, tradicionālā izsola un radošās darbnīcas bērniem. Izskan Latvijas radio.

0: ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 775 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Gaidāmajā naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns, nokrišņi nav gaidāmi, bet daudz viet sabiezēs migla. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 6-11 grādiem, austrumu rajonos līdz 3-6 grādiem. Rītdiena būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi un rīta stundās vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra rītdienā būs 16-19 grādi.
1: Latvijas Radio 2
2: Populārākās dziesmas, populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī Vef kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī Vef kultūras pilī.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Diena vai nakts? Kas tad tagad esam mēs? Protams, dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu šeit Latvijas Radio 2. Ēterām 27. septembris svētdiena, studijā Normunds Zušs. Un joprojām jauku dienu, labu dienu, veiksmīgu, skaistu un sirsnīgu šo dienu jums, protams, jūs pusē un, protams, arī kopā ar Latvijas Radio 2. Un jā, un šī stunda kalaži ir piepildīta ar jūsu izvēlētām dziesmām. Šodien plašs repertuārs un plašs asortiments no visa, ko tik sirds var kārot. Jā, lūk, gan šajā stundā dzirdēsiet gan Pēteri Draņēviču, gan Jāni Paukštello, Edvardu Strāzdiņu. Miks Galvanovskis arī būs, Dainis Porgants, Grupa Menuets, Viktors Zemgals un vēl daudz citi mākslinieki. Lai patīkama klausīšanās jums, mīļie, labie, dārgie! Bet šo mūsu koncertu, svētku galda koncertu, uzsāk muzikālā aktieru apvienība Grabulis un vecums nenāk viens. Manuprāt, jā, pēdējā laika laikam tāds skaļākais iznāciens mūzikas, Latvijas mūzikas pasaulē. Aiziet!
1: Vecums nenāk viens!

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Brauciet lēnām pār tiltu, draugi, pamazītiņām, palienītiņām. Šajā svētdienā noteikti izbaudiet visu, ko var izbaudīt 27. septembris. Rudens ir sācies, rudenīgas noskiņas, protams, arī parādās gan mūzikā, gan arī ikdienā un sadzīvē. Bet nu, mēs šeit svinām un ballējam. Svētku galda koncerts turpinās. Un kā nu bija man vēlēts kaut ko varen lustīgu no tā, kurš tikko aprecējās. Edvards Razdiņš, mans vecais auto, ceru, ka būs gana lustīgi.

plúek. Vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lūk.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu 14:33 minūtes. Pie sapņu vārtiem.

0: Latvijas Radio 2.
1: Turpina skanēt jūsu izvēlētas dziesmas šajā stundā, kā svētku galda sveicieni jums mīļiem un dārgiem cilvēkiem. Menuets viņi dejoja vienu vasaru. Savukārt pēc šīs dziesmas tad jau arī ielūkosimies laikapstākļos, kādus tad mums sinoptiķi sola turpmākajām trīs dienām.

0: kolay kazan izleyiga Gustavo Feya.
1: Četrpadsmit un četrdesmit četras minūtes precīzi. Laika vērošanas laiks. Jā, lūkosim, kādi tad mums tie sinoptiķu pareģojumi ir nākamajai nedēļai, nākamās nedēļas sākumam. Un lūk, šonakt pārsvarā skaidras debesis vietām galvenokārt austrumu. Daļā veidosies migla, pūtīs dienvidu austrumu vēju ar ātrumu līdz 4 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 2, plus 9 grādi. Rīta dienā sauss un saulains laiks, pūtīs dienvidu vēju ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 16, plus 20 grādi. Naktī uz otrdienu daļai mākoņainas debesis, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs dienvidu vējuši ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādi, austrumu novados vietām tikai plus 4 grādi. Savukārt otrdien daļai mākoņainas debesis vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu rietumu vējuši ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē

0: un gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādi. Trešdienas naktī pārsvarā mākoņains laiks vietām uzlīs, pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 7, plus 12 grādi. Savukārt dienā trešdien daļēji mākoņains laiks nav gaidāmi būtiski nokrišņi, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādi. Nu, rekā, pēc šīs visnotaļ lietainās nedēļas, nu, tomēr mums kāds saules stariņš atkal trāpīs nākamajā nedēļā. Nu, tad, jā, tad sagatavojieties tam visam un baudiet. Baudiet visu, ko var izbaudīt rudens sākumā un to, ko mēs varbūt jau varam saukt arī par atvasaru. Kā nu būs, tā būs 14 un 45 minūtes.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Viktors Zemgals un Dāliju liesmās. Tādu rudenīgu noskaņu arī mūzikā.

Paldies Viktoram Zemgalam! Lūk, tāda rudenīga aina mums šeit mūzikā arī uzborta Latvijas Radio 2 mēterā, bet vēl viss šīs stunda izskan ar jūsu izvēlētām dziesmām. Igauņu ģimene un Aņēķis Vaļs. Vēl dzirdēsiet arī Māris Loku un arī Mārtiņa Freimaņa draugu balsis. Bet es Normunds Zušs saku paldies visiem dienas mūzikas programmas klausītājiem un dalībniekiem. Mēs jau pēc ziņām tiekamies raidījumā Latvijas sirdziesma. Abrama

0: ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV mēneša laikā savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 uz 70. Priekšlikums pamatots ar to, ka Latvijā tagad ir mazāk iedzīvotāju, mazākā parlamentā deputāti būtu redzamāki un atbildīgāki un valsts ietaupītu naudu. Parlamenta frakcijas mazāk deputātu negrib, bet politologs Romāns Gagūnovs norāda, ka mazāks deputātu skaits negarantē efektīvāku parlamentu.
1: 70 deputāti var nozīmēt lielāku individuālu atbildību, bet vienlaikus katram deputātam būtu arī tad jāuzņemas lielāka darbaslodze. Parlamentam ir gana daudz šo te funkciju, gan likumdošana, gan parlamentārā uzraudzība, un tad tiešām būtu jautājums par to darba organizāciju. Ja pat mēs ietu uz to, tad būtu jāvar arī plašāka diskusija kopumā arī attiecībā uz mūsu valsts pārvaldi.
0: Kolektīvo iesniegumu par deputātu skaita samazināšanu vēl skatīs Saeimā. Viltus ieguldījumu piedāvājumi pērn privātpersonām radījuši lielākos zaudējumus starp kiberkrāpšanas veidiem. Tā secināts kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV pērnā gada pārskatā. Cilvēkus vilina ar lielas peļņas solījumiem, arvien biežāk izmantojot arī mākslīgā intelekta veidotus video ar atpazīstamu cilvēku tēliem, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Krāpnieki aicina ieguldīt akcijās un kriptovalūtās, taču realitātē nekādus ieguldījumus neveic un naudu piesavinās. Lai piedāvājums šķistu ticams, reklāmās izmanto politiķu un citu sabiedrībā populāru cilvēku tēlus, kā arī atderina Latvijas mediju vietnes. CERT-LV norāda, ka viltoto video attēlu un skaņas kvalitāte uzlabojas, bet solījumi paliek tie paši – ātra un liela peļņa. Krāpnieki arī turpinājuši izsūtīt viltus paziņojumus par sodiem, nodokļu atmaksu un pasta sūtījumiem. Īpaši aktīvi viņi bijuši vakaros, brīvdienās un svētkos, cerot, ka cilvēki būs mazāk uzmanīgi.
0: Dienvidāfrikas Republikā divās apšaudēs nogalināti kopumā 27 cilvēki, to paziņojusi policija. Vakar vakarā uzbrukumā kādam bāram netālu no Johannesburgas nogalināti 17 cilvēki un ievainoti 15. Bāram uzbruka 8 bruņoti cilvēki, kuri pārmeklēja vairākus bāra apmeklētājus un atņēma viņiem mobilos telefonus. Un uzbrukuma motīvs vēl nav zināms. Savukārt šorīt izklaides vietā netālu no Cape Townas bruņoti vīrieši no šāva 10 cilvēkus un ievainoja vēl 11. Šodien Kanādā noslēgsies pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā un risināsies vīru elites grupas brauciens. Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emils Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belahvoščiks un komandas uzdevums būs strādāt uz Skuiņu. Distancē riteņbraucēja veiks 273 km un brauciena finišs paredzēts Monreālas centrā. Sacensību sākums 4 pēcpusdienā pēc Latvijas laika, bet par gatavošanos sacensību stāsta Toms Skuiņš.
3: Gatavošanās, jā, biju ASV 10 dienas starp Monreāls Grand Prix un šīm sacensībām. Aizvadīju, protams, garus treniņus, gatavojoties garai distancē, kas šeit būs, bet tāpat laikā arī diezgan intensīvs. Un šeit esam ieradušies jau visi vairākas dienas, kārtīgi izgulējušies, cerams, pieraduši visi pie laika zonas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 775 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Gaidāmajā naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, nokrišņi nav gaidāmi, bet daudz viet sabiezēs migla. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 6-11 grādiem, austrumu rajonos līdz 3-6 grādiem. Rītdiena būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi. Rīta stundās vietām saglabāsies migla un vējš lēni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies un iespējams izveidosies migla, nokrišņi nav gaidāmi un vējš saglabāsies lēns.

0: Latvijas radio 2. Populārākās dziesmas, populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī VEF Kultūrspilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī VEF Kultūrspilī.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

7. septembris. Labdien! Labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! Pie jums nāk raidījums Latvijas sirdsdziesma studijā šeit, es Normunds Zušs. Un kā jau allaž katru svētdienu, mēs veselu stundu aizvedām tādās sirds noskaņās, sirds mūzikā un sirds sarunās un sirds jaunumos. Un runājot par šo raidījumu, tad jā, sākumā ik pa kādam jaunumam no mūsu fonotēkas un arī dosim vārdu mūziķiem. Un šīs dienas man īpašā viešņa būs Laila Ilze Purmaliete un runāsim par viņas jauno dziesmu. Savukārt, nu tāds liels, liels notikums ar iespējams tādu vienu pirmo mazo solīti šajā sezonā, nu jau ir spērts. Un vakar jau televīzijas raidījumā mēs paziņojām, kuras tad ir tās pirmās trīs dziesmas, kuras dodas uz rudens starfinālu, jeb jūsu septembra 3 vismīļākās dziesmas. Nu, un tagad to uzticību saglabājiet un glabājiet līdz pat decembra 1. sestdienai, jo tad norisināsies rudens starfināls ar telefonu balsošanu. Un, kas zina, varbūt kāda vai varbūt visas septembra dziesmas arī nonāks jau lielajā gada finālā. Bet, nu, līdz tam vēl ir, protams, daudz laika, daudz vēl citu dziesmu, kuras jums vēl arī ir jāvērtē. Un jau nākamajā svētdienā, protams, būs atklāta arī jau oktobra aptauja. Bet šodien raidījumā, protams, jums atgādināšu pirmās trīs, jūsuprāt, skanīgākās dziesmas un, protams, arī sazināšos ar pirmās vietas ieguvējiem. Jā, lūk tāds šīs dienas plāns un lai tad sirsnīga šī stunda mums visiem kopā. Raidījumu iesāka grupa Tālbraucēji ar dziesmu Spītība, un tad spītīgi mēs arī dodamies tālāk uz priekšu, un šoreiz lūk Artis Šimpermanis ar kādu jaunu kompozīciju. Mīla atgriezīsies. Patīkamu jums klausīšanos!

0: Artiņš Šīmpermanis ar savu jaunāko kompozīciju Mīla atgriezīsies raidījumā Latvijas sirdsdziesma šeit Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Latvijas sirdsdziesmā.
0: Un turpinā Tequila Band. Arī pēc tāda varbūt garāka laika sprīža, kāds jaunums. Tikai lietus.

Stāsts iespējams jātik tiešām ar laimīgām beigām. Tequila Band un Tikai lietus. Tāds lūk jaunumiņš Latvijas Radio 2 fonotēkā. Bet pirms klausīsimies nākamo jaunumu, nedaudz atcerēsimies arī kādu varbūt senāku dziesmu ar Ārijas Elksnes vārdiem Laila, Ilze, Purmaliete un dziesma Florence. Pēc tam jau arī sazināšos ar pašu mākslinieci un dosim vārdu mūziķiem.

0: Tālūk, Laila Ilze Purmalietē par Florenci. Es sacīšu, šeit ir kā Florence un īstenībā, man liek, šeit ir vēl skaistāk. Bet par to jau, protams, mēs to daļu varēsim parunāt ar pašu mākslinieci, jo dodam vārdu mūziķiem.
1: Latvijas sirds dziesma. Vārds mūziķiem.
0: Un šajā mirklī es arī saku sirsnīgu un mīļu labdien, sveika Laila!
2: Labdien, labdien, Normund, labdien, Latvijas Rādio 2 klausītāji!
0: Nu, redz, kā mēs tā skaisti iesākām par to Florenci, nu, kā tad rudens jau ir pienācis ar to skaistumu arī Latvijā, tavuprāt?
2: Nu, jau ir, es esmu tagad savos laukos un pūcīti lielā atlidoja, man kļavā zeltainā sēž un skatās uz mani un tik tiešām, nu, pasakains laiks šodien, var teikt, ir atvasara, silti, nu, kā vasarā ir ārā, bet, nu, jau, jā, iekrāsojas lapas tā, nu, tas ir, jā.
0: Nu, tā ir.
2: Un tiešām skaisti.
0: Jā, un īstenībā nākamā nedēļa esot arī tāda saulaina diezgan, un tad jau tas rudens zelts noteikti parādīsies vairāk un vairāk mūsu sirdīs,
2: jā, nu,
0: un dabā.
2: Jā, laiks mums tagad lutina par to prieks.
0: Nu, redz, jā, nu, kā jau Latvijā, kā jau latviešiem, kā jau vienmēr patīk tās sentimentālās jūtas, un, protams, mūzikā arī tās sentimentālās jūtas parādās. Un sirds dziļumos, tu esi nākusi tagad klajā ar tādu atvērtu sirdi, jo tā saucas tava jaunākā dziesma, par kuru mēs šodien arī tad parunāsim nedaudz.
2: Jā, nu jāsaka paldies dzēniecei Ārijai Elksnei, kura tik trāpīgi ir pateikusi šo, tā teikt, nu, cilvēka dzīves gudrību, ka jāreiz tu esi uz šīs zemes atnācis, piezemis, tad, nu, novērtē tos cilvēkus, kas ir ap tevi, novērtē

0: savu dzīvi, kas tev ir dota, un ej pa to ar atvērtu sirdi. Jo, ja reiz tu mīli, tad tu nevar būt ieslēdzies, tad tu noteikti būsi ar atvērtu sirdi. Un es arī tā cenšos dzīvot, un man ļoti uzrunāja šis dzejolis arī Elksnis, un tāpēc tapa dziesma.
1: Es tā saprotu, ka arī Elksne, nu, vispār tev ir tāda ļoti, ļoti mīļa dzejniece daudzām dziesmām.
0: Jā. Jā, manā dzīvē arī Elksnē ļoti, ļoti būtiska vieta. Bija arī koncertu uzvedums par viņas dzīvi pirms gadiem 3,5 atpakaļ, ja, viņas jubilejas koncertā. Bet man ir trīs dzejnieces, kuras man ir īpaši mīļas. Man vēl ir ārkārtīgi mīļa arī Vizma Belševica, kuras koncertu uzvedumi tagad par godu viņas 95 gadē notiek Latvijā, kas būs tūlīt jau 9. oktobrī Kuldīgā, 21. novembrī Krustpils kultūras namā un 29. novembrī tas būs Rīgā Vefkultūras pilī. Tātad pavisam tu arī būs tikšanās ar klausītājiem koncertos. Bet īpaša vieta, protams, arī mūsu izcilējai Mārai Zālītei, jo man ir ļoti daudz skaistas dziesmas tieši arī ar viņas dzeju.
1: Jā.
0: Bet nu šodien mēs, protams, runājam par Āriju Elksni. Jā.
1: Jā, nu īstenībā, droši vien, es nezinu, cik muļķīgi ir jautāt, kā tev tā dziesma vispār nāca, nu, jo es saprotu, ka, nu, ka katram...
0: Par to atvērto sirdi, jā?
1: Jā, par to atvērto sirdi, nu, es saprotu, ka, protams, tu lasīji dzejoli, vai ne, tas dzejolis jau bija nogulsnējies tavā prātā kaut kad izlasīts.
0: Jā, nu bija tā, vispār bija tā, ka es organizēju Čikāgas piecīšiem 65 gadu jubileju, un es domāju, ak, Dievs, ka viņi ir tādi cilvēki, kuriem ir tik ļoti atvērtas sirds, un tās dziesmas ir tik tādas mīļas un tik skaistām melodijām, un es būtībā šķirstot to grāmatu iedomājos, jā, tas pilnīgi tā kā arī par Čikāgas piecīšiem, tad es domāju, nu kāpēc tikai par piecīšiem, tas ir par visiem mums, mēs taču visi tādi esam, kuri mīl dziedāt, kuri mīl Latviju, kuri mīl dzīvi, mīl satikt cilvēkus, mīl dalīties visā. Un jā, un tad tā sajūta bija tieši tāda, ka tā dziesma izdziedājās tajā mirklī, vienkārši šķirstot arī Elksnes grāmatu. Bet arī man, protams, tā doma bija tāda, tā kā tuvojas arī Elksnei 100 gadu jubilēja, tad arī vajadzēs jaunas dziesmas šajā koncertu uzvedumā par viņas dzīvi un daļradi. Un tā kā tuvojas tiešām jau nopietnas cipars šie 100 gadi, tad es domāju, arī šī dziesma būs iekļauta šajā programmā noteikti.
1: Nu, tas nozīmē, ka tev plānā ir noteikti vēl kāda jauna dziesma arī būs ar Ārijas Elksnes vai vairākas pat.
0: Jā, jo vairākas noteikti būs. Un es vēl arī runāju ar Uldmeru Hileviču, vēl viņam sūta dzejojas, un es domāju, ka viņš arī noteikti kaut ko radīs, kā arī kāds no mūziķiem vēl noteikti. Es tagad varbūt nenosaukšu, nu, lai teiksim, sagaidīsim, bet ne tikai es, bet arī citiem būs jaunas dziesmas, bet kā arī visas iemīļotās dziesmas arī izdziedāsim, kuras mēs esam jau savu laiku dziedājuši ar Ārijas Elksnes dzeju. Nu, tas būs tāds, nu, arī liels notikums. Nu, mēs esam tik bagāti, ka mums ir tik labas dzejnieces, un tiešām radīt dziesmas.
1: Jā, un īstenībā mēs esam arī tik bagāti, ka mēs to atceramies, ka mums ir vēlme to atcerēties un, nu, ar tādu bību un tādu patiesu cieņu pret to izturēties un redz, nu, jau diezgan laicīgi tu jau sāc gatavoties jau tam otrajam cēlienam.
0: Jā, nu jā, jau nākamā gada rudenī, jau 16. novembrī būs arī Elksnei 100, šis, nu, var teikt, gads un mēnesis jāpagāja, tad būs tas, bet nu šobrīd ar Vizmu Belševicu, kurai 95 gadu mēs atzīmējam, to mēs braucam šobrīd pa Latviju ar daudz brīnišķīgiem mūziķiem un aktieriem. Jā.
1: Un tas jau ir oktobrī jau jūs braucat, jā?
0: Jā, tūlīt 9. oktobrs un tad novembris 21. un 29.
1: Tā, ka mīļie klausītāji, noteikti sekojiet līdzi gan sociālajos tīklos, gan mēdījos, kaut kur informāciju, jā, kur jums ir iespēja vēl pabūt, jo noteikti vēl jau var pagūt.
0: Jā, var pagūt, atnākt un lūdzu, mīļie, esiet ar atvērtu sirdi un nāciet uz koncertiem.
1: Protams, jā. Bet, nu, protams, jā, paldies, Laila, tev par šo sarunu un mūsu klausītājiem tu daļa arī šī dziesma ir jādzird un, nu, cerēsim, ka šo dziesmu ne tikai dzirdēs, bet jau dvēseli sāks dziedāt līdz, sirds sāks dziedāt

0: līdz, lai šī dziesma tad kļūtu aizvien tāda mīļāka un atpazīstamāka visā Latvijā, visiem latviešiem, un nestu joprojām Mārijas Elkstes vārdu ar tādu cieņu, godu un patiesu bijību. Jā.
1: Paldies, mīļš, paldies, paldies, ka jūs esat, jā, paldies.
0: Paldies tev, Laila, lai burvīga svētdiena turpinās, un tad jau uz tikšanos noteikti kādā no koncertiem. Paldies.
1: Uz tikšanos, paldies.
0: Uz tikšanos. Lūk tā, mīļie klausītāji, Laila Ilze Purmaliete tikko mums arī nedaudz pavēstīja par savu jaunāko dziesmu, bet no lūk mums ir pienācis brīdis arī šo dziesmiņu klausīties ar atvērtu sirdi.

0: Lūk, īstenībā tās ļoti skaists vēlējums, lai katru dienu mūsu sirdī ir atvērto durvju uz dienam un mēs šajā dzīvē ejam ar atvērtu sirdi. Paldies Lailai Ilzei Purmalietei gan par sarunu, gan arī par šo jauno dziesmu, kura rodama jau mūsu Latvijas Radio 2 fonotēkā. Bet, nu gan, tagad mums pie tāda ļoti svarīga mirkļa ir nedaudz jāpiestāj. 15:34 minūtes, un mēs esam gatavi uzklausīt tad tās trīs jūsuprāt skanīgākās septembra dziesmas.
1: Latvijas sirds dziesmā. Balsojums.
0: Un balsojums, jā, vakar jau tapa zināms, kuras tad ir tās trīs dziesmas, kuras dosies uz rudens starpfinālu. Un rudens starpfināls atgādinā

Vēlreiz būs decembra pirmajā sestdienā ar telefonu balsošanu, tā ka noteikti nu jau nu, mūziķiem tad tagad pacietība. Septembra mūziķiem tie, kas vinnējuši pirmās trīs vietas, tad tiem ir jābūt gana pacietīgiem un iespējams arī gana aktīviem koncertos, sociālajos tīklos un tā, lai līdz tam decembrim tad arī nepiemirstos. Bet, no, protams, mēs ik pa brīdim jums visu atgādināsim, gan televīzijā, gan arī šeit, radio ēterā. Nu tad, mīļie, esat gatavi. Ja nu vakar skatījāties televīzijas raidījumu, tad viss ir skaidrs. Ja nu nē, tad, nu, tad lai jūsu pārsteigumam nav robežu. Trešā vieta. Un sveicām ar aplausiem un ar mīļiem vēlējumiem dziesmu Mīlestība nepāriet. Un to izpilda Toms Antons. Trešā, jūsuprāt, skanīgākā dziesma septembrī.

Mīlestība nepāriet, Toms Antons, un noteikti mēs vēlēsim, lai tā mīlestība nepāriet arī mūsu klausītājiem, tie, kuri šo dziesmu ir iebalsojuši kā 3. septembrī un devuši iespēju nokļūt jau rudens starfinālā. Un īstenībā

Ļoti, ļoti laba debija. Sveicam Tomu. Un lai tad tik tiešām viss piepildās. Un vēl arī, nu, tāds it kā

0: Lien Šāmas un grupa The Rose, country meitene, lūk, nevajag maskas, nevajag naudu, baudu un vispārējo, galvenais ir draudzība, galvenais ir atvērta sirds un tad jau noteikti viss arī piepildīsies. Sveicam Lieni un grupu The Rose ar otro skanīgāko, pēc klausītāju un skatītāju viedokļa, otro skanīgāko dziesmu septembrī. Bet, nu, lūk, mēs esam nonākuši arī līdz pirmajai vietai, un tūdaļ dzirdēsiet izpildītāja vai izpildītāju balzi šeit arī Latvijas Radio 2 ēterā, jo mums tā tradīcija ir, ka mēs katru mēnesi tad no to uzvarētāju vienmēr sazināmies un dodam iespēju pateikt lielos paldies vārdus. Bet vispirms tie lielie sveiciena vārdi droši vien no manas puses, un jā, no sirds sveicu muzikālo apvienību tepat. Jo dziesma Deju ar mani ir skatītāju un klausītāju domu radīta, vadīta un pirmā vieta septembrī. Tāpēc arī sāku sveiciens puišiem šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Halo!
1: Labadiena!
2: Labadiena!
0: Labadiena! Jūs tur daudz ir, ja? Visi?
2: Pilnā komplektā.
0: Pilnā komplektā, jā, bet, nu, sveicu, tik tiešām sveicu, puiši, skaista debija un tāda, tik tiešām, nu, ar tādu lielu lēcienu uzreiz, ar pirmo šāvienu, esat tikuši līdz rudens starfinālam. Kādas sajūtas?

0: sajūtas?
1: Tā tad tiešām ir sanācis un jāsaka, ka sajūtas ir tiešām pacilājošas. Nu, mēs gavilējam, sirds gavilē un deja solis arī iekustas droši vien. Un, nu, protams, ka mums ir jāpasakās mūsu atbalstītājiem vairāk. Kāds jums sajūtas, puiši?
2: Brīnišķīgi, negaidīti, interesanti, neparasti, nepierasti.
3: Nu jā, necerēti, bet nu... Mēs redzējām rezultātus un mēs esam pirmajā vietā čaļi.
0: Nu redz, jā, par tām sajūtām nepierastas un neierastas, nu es pilnīgi jums ticu. Nu, galu galā mēs jūs arī nu, piesakām kā debitantus šajā sezonā un, manuprāt, ļoti skaista debija. Un vēlēšu noteikti, lai jūs aizvien biežāk un biežāk pierodat pie tām sajūtām un ka jūs esat kaut kur uzvarējuši. Un lūk, tā mazā pagaidām tas ir tikai viens mazs solītis. Tā ir pirmā mazā uzvara, tā ir mēneša aptaujas uzvara, bet jūs jau zinat, ja, ka decembra pirmajā sestdienā būs rudens starfināls ar telefonu balsošanu.
1: Zinām, un viss turpinās, viss notiek tālāk, atbalstītāji arī neapslāpst un jāsaka, tiešām, ka tas mēnesis ir bijis piepildīts ar skaistiem pateicības vārdiem un uzmundrinājumu un atbalstu, un nu, tie ir mūsējie.
0: Šī mēneša laikā jums ir arī nu, skaisti koncerti bijuši?
1: Ir bijuši uzstāšanās reizes un tieši tagad, kāpēc mēs esam kopā, pie viena tālruņa varējām būt zvanā, jo četros mums iet gaisā rudens dzejas programma, ko veltām dzejniekam Ojāram Vācietim. Tas bija vakar. Uzdzīvo vēl šodien.
0: Jā, nu redz kā... Kur jūs esat šobrīd?
2: Naukšēnu muižā.
0: Ā, redz, kur tad četros, jā, visi laipni aicināti, vēl 13 minūtes laika, vēl var,
1: var paspēt.
0: Paspēt, jā. Jā, nu kāds ar reaktīvo lidmašīnu var pat to Rīgas paspēt aizlidot.
1: Jā, mums ar reizēm nepietiešamība, bet helikopteri ir.
0: Nu tad, puiši, lai jums skaist šīs dienas koncerts, lai izdotas viss un vēlreiz sveicu un noteikti mūsu šī mirkļa, tad nu, skanīgākā dziesma septembrī ir Deju ar mani, ko tu daļu mēs arī klausīsimies pilnā garumā un mūsu klausītājiem arī vēlēsim, lai viņi dejo kopā ar jums pie saviem radioaparātiem.
1: Dejojam cauri rudenim.
0: Dejojam cauri rudenim. Paldies, puiši, lai veicas un tiekamies atkal noteikti un tiekamies rudens starfinālā, tas ir kā minimums, jā. Atā, paldies.
1: Atā.
0: Paldies. Muzikālā apvienība tepat pirmā vieta septembrī. Sveicam, sveicam un dejojam. Dejo ar mani.

Ceru, ka esat izdejojušies gan valša, gan marša ritmā, gan polkas ritmā un esat arī dejojuši kopā ar muzikālo apvienību. Tepat deju ar mani, jā, skanīgākā dziesma septembrī. Nu, ko tad jau nākamajā sestdienā televīzijas raidījumā būs pilnie septembra aptaujas rezultāti? Un, protams, arī atklāsim jau oktobra aptaujas posmu. Tā, ka solīti pa solītim dziesmu pa dziesmai, un tā sirds būs aizvien pilnāka un laimīgāka. Un tad jau nepamanīsim, ka būs pienākusi jau arī vasara un lielais gada fināls. Bet, nu, pagaidām, protams, tuvākais tāds lielais notikums ir jau oktobra aptauja, bet, nu, tas starpfināls, protams, ir rudens. Un tas būs decembra pirmajā sestdienā. 15:52, 27. septembris, raidījums Latvijas sirdsdziesma turpina savu skanējumu un lūk vēl tojoties izskaņai kāds jaunums no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Artists Kronbergs un Eva Strazdiņa, Zaļā dzilna. Jaunums mūsu fonotēkā.

Mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji un sirdsdziesmas klausītāji, draugi, fani un atbalstītāji, nu tad nu jau ir pienācis tas brīdis, kad arī šī stunda tuvojas savai izskaņai. Un jā, uz tikšanos atkal pēc nedēļas, un pēc nedēļas atkal būs jauni stāsti, jaunas dziesmas un jaunas sajūtas. Bet atvados es ar

Grupa sastā Jūdze, dziesmu 5 soļi nedēļa vai mūžs. Un sveicām Agri Gedroviču vakar, ne vakar, bet piekdienu, aizvakar. Agrīvs nosvinēja skaistu jubileju. Daudz laimes, daudz skaistu dziesmu, daudz mīlestības un koncertu, un lai viss arī piepildās. Bet mani soļi gan šobrīd jau ved uz māju pusi. Smaidiet, mīliet un esiet laimīgi vienmēr. Es Normunds Zušs atkal jūs gaidīšu pēc nedēļas šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Paldies!

ziņām 4. studijā Ģirts Ozāns. Lielbritānijā Velfordas ciemā policija evakuējusi vairākas ēkas netālu no gaisa spēku bāzes, ko izmanto ASV. Tāpat aizturētas vairākas personas, kuras tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprākstvielām. Tā vēsta Lielbritānijas mediji. Policija notikušo vērtē kā nopietnu incidentu. Gloucestershire's policija paziņoja, ka situācija tiek kontrolēta. Iepriekšā policija ziņoja, ka armijas sprākstvielu neutralizēšanas eksperti pārbauda vairākus transportlīdzekļus. Pagaidām gan policija neapstiprina, ka incidents saistīts ar gaisa spēku bāzi. Izmeklēšanu vada pretterorisma policija, tā atsaucoties uz amatpersonām ziņu.

0: paziņoja raidorganizācija BBC. ASV un Krievija kopīgi iestājas par mazāk stingru mākslīgā intelekta izmantošanas regulējumu militārajā jomā. To atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem vēstulēka raksta Washington Post. Runa ir par ANO sarunām, kas septembra sākumā notika Ženēvā un kurās simtiem diplomāti apsprieda pirmo globālo vienošanos par autonomo ieroču sistēmu izmantošanu. Kā norāda laikraksts, sarunu pēdējā dienā ASV un Krievijas pārstāvis slēgtā sanāksmē 15 stundu garumā kopīgi pilnveidoja dokumentu projektu. Turpinā Rustam Šukurovs.
1: Kā The Washington Post pavēstījuši avoti, no vienošanās projekta tika svītroti nosacījumi par autonomo ieroču sistēmu drošumu un prognozējamību, kā arī prasība izmantojot mākslīgā intelekta sistēmas militārām vajadzībām ņemt vērā ar to pielietojumu saistītos ētiskos aspektus. Turklāt Krievijas un ASV diplomāti panāca, ka no vienošanās galīgās redakcijas tika izslēgts nosacījums, kas paredzēja cilvēka veiktu mākslīgā intelekta izvēlēto militāro mērķu pārbaudi pirms trieciena veikšanas. Kā norāda laikraksts, slēgtā sanāksme notika bez pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, bet ASV un Krievijas delegācijas izmaiņas vienošanās tekstā veica tik ātri, ka pārējie sanāksmes dalībnieki nespēja izsekot līdzi grozījumu ieviešanas procesam.
0: Pagaidām ANO saruna rezultātā izstrādātais dokuments nav juridiski saistošs. Šobrīd valstis apspriež iespēju nākotnē vienošanās projektu pārvērst par oficiāli apstiprinātu mandātu vai starptautisku līgumu. Šveices pilsoņi šodien referendumā pārliecinoši noraidījuši ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti, tā liecina pētījuma institūta GFS Bern un mediju prognozes. Aptuveni 71% vēlētāju nobalsoja pret šo priekšlikumu. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā līdzis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Šveice neutralitāti ievēro kopš 1516. Gada, un kopš 1815. Gada tā ir starptautiskā dzīta. Francijā šodien senāta vēlēšanas, kurās tiks ievēlēt aptuveni puse senatoru. Francijas parlamenta augšpalāta tika ievēlēta netieši, balsošanā piedaloties aptuveni 93 500 municipālo padomju un reģionālo likumdevēju sapulču locekļiem. Vēlēšanās nav gaidāmas būtiskas izmaiņas senātā, taču republikāņi varētu zaudēt vairākus mandātus. Un galvenā intriga ir, vai Francijas Nacionāla konservatīvā Nacionāla apvienība iegūs pietiekam daudz vietu, lai pirmo reizi izveidot senātā savu frakciju. Ventspils pludmalē izskalots naftas piesārņojums, tā sociālajos medijos norāda Ventspils komunālā pārvalde. Līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Ventspils komunālā pārvalde norāda, ka piesārņojums pirmo reizi konstatēts brīvdienās, taču tā izcelsme pat laban nav zināma. Iespējams, naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākoši no kāda kuģa, vai arī tos varētu būt iznesušas jūras straumas. Un vēl par sportu. Rīgas HS Dinaburga šodien aptuveni hokeja līgas mačā piedzīvoja neveiksmi. Savā laukumā rezultāti 3-5 piekāpās Tallinas Panther. Bet Etiopijas skrējēji Tigsita Assefa šodienas sieviešu konkurencē Berlīnas maratonā uzvarēja ar trešo visu laiku labāko maratonu laiku sieviešu konkurencē. Starp vīriešiem ātrākais bija viņas tautietis Guje Adola. Izskan ziņas 4. Rīgā 15 grādi, ziemeļvējuši 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns bez nokrišņiem, vietā migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 6 līdz 11 grādi, austrumos 3 līdz 6. Rītdienā būs saulains laiks, brīžiem gan arī mākoņi, bet bez nokrišņiem. 16 līdz 19 grādi un mērens dienvidu austrumu vējš.
2: Latvijas radio 2.

Raimonds Pauls. Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Nākamā nedēļa Latvijā un pasaulē gaidāma Saeimas vēlēšana zīmē. Vienaldzīgi pret šo nozīmīgo notikumu nespēja būt arī Latviešiem pasaulē. Tāpēc noskaidrosim, kā ar gatavošanos 15. Saeimas vēlēšanām veicas Vācijā, Dānijā un Brazīlijā. Ārpus Latvijas apstiprināti 88 vēlēšanu iecirkņi 39 valstīs un no tiem 48 organizē tieši diasporas kopienas un aktīvisti. Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēža vietniece un Frankfurtes latviešu biedrības vadītāja Mārīta Kļaviņa savulaik pati bijusi Frankfurtes vēlēšanu iecirkņa vadītāja, bet šoreiz ir viena no divām diasporas koordinatoriem, kuras sniedz palīdzību un konsultatīvo atbalstu vēlēšanu iecirkņu komandām visā pasaulē. No diasporas veidotajiem iecirkņiem visvairāk būs atrodama Amerikas Savienotajās valstīs, Atlantā, Bostonā, Čikāgā, Denverā, Filadelfijā, Hjūstonā, Indianapolisē, Kalamazulu, Los Angelesā, Mesā, Minneapolē, San Diego, San Francisco un Sietlā. Kanādā un Austrālijā balsošana notiks katrā valstī 5 pilsētās. Eiropā diasporas pārstāvju organizētie iecirkņi būs vairākās apvienotās karalistes vietās – Bradfordā, Bristolē, Londonā, Straumēnos, Portadaunā, Portsmutā un Svonzijā, arī Vācijas pilsētās Brēmenē, Diseldorfā, Frankfurtē pie Mainas, Freiburgā, Hamburgā, Minhenē un Minsterē, kā arī Norvēģijā, Spānijā, Šveicē, Zviedrijā, Dānijā, Itālijā un Luksemburgā. Bez tam diaspora nodrošinās arī viena iecirkņa darbību Dienvidamerikā, Brazīlijā. Mārīta Kļaviņa ir gandarīta, ka veiksmīgi izdevušās 15. Saeimas priekšvēlēšanu debates diasporai, kas tika sarīkotas apvienotajā karalistē, Latvijas īpašumā Straumēni, un cer uz ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu aktivitāti vēlēšanu dienā 3. Oktobrī. Ja iepriekšējās vēlēšanās ārvalstīs kopumā nobalsoja gandrīz 26 tūkstoši vēlētāju, tad Latviešu Dāņu biedrības Veilē organizētajā iecirknī iespēja paust

savu viedokli bija izmantojuši ap 500 Dānijas latviešu. Par izaicinājumiem un dažiem kurioziem iecirkņa darbā latviešiem pasaulē sarunāsimies ar latviešu dāņu biedrības vadītāju Katrīnu Povidišu Delofosi. Kad Saeimas vēlēšanu dienā lielākā daļa Eiropas valstu Latvijas pilsoņi jau būs izdarījuši savu izvēli, okeāna otrā krastā viss vēl ritēs pilnā sparā. Jo 3. oktobrī vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika, un latviešiem pasaulē pirmo reizi mēs sazināsimies un iepazīsimies ar apbrīnojami darbīgo Brazīlijas latvieti, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības vadītāju Renāti Ambrehtu. Renāta priecājas, ka Brazīlijā izdevies sarīkot pasu stacijas vizīti, kas turienes latviešiem devusi iespēju iegūt Latvijas pasi. Viņa organizē arī vēlēšanu iecirkni Nova Odesā pilsētā Brazīlijas dienvidos Sanpaulu štatā. Kaut gan Brazīlijas latvieši cenšas kopt un uzturēt latviskās tradīcijas, svinēt svētku 18. novembri, 4. māju un Jāņas, tur darbojas arī latviešu kors un tautsdeju kopa, tomēr galvenais izaicinājums ir latviešu valodas prasme. Tādēļ Renāte Ambrehta pati uzņēmusies iniciatīvu un tautiešiem skaidro sarežģīto vēlēšanu procedūru un visas vēlēšanu materiālus turklāt iztulkojas portugāļu valodā.

0: Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
1: Latviešiem pasaulē, nu šodien mēs tiešām nedēļa līdz 15. saimas vēlēšanām esam pievērsušies šai ļoti aktuālajai un interesantajai tēmai. Un šobrīd esmu sazinājusies ar Pasaules Brīvo Latviešu apvienības priekšsēžu vietu.

0: Niece, arī Frankfurtas Latviešu biedrības vadītāju un arī vienu no divām diasporas iecirkņu koordinātoriem Mārīti Kļaviņu. Mārīt, Frankfurtas iecirkņa drušiņka vadītāja, tu esi labdien.
1: Labdien, Baiba, un visi amati ir pareizi izņemot to Frankfurtas iecirkņa vadību, jo, protams, es kopā ar savu kolēģi Kristīnu esam atbildīgi šogad par 48 diasporas iecirkņiem un par to labo procesu, kas mums 3. oktobrī ir jānodrošina, tāpēc, protams, man ir jābūt tai spējai arī mazliet palaist tos rožas Frankfurtē brīvāk, lai atbalstītu pārējos iecirkņus.
0: Šobrīd tu esi uz vietas Frankfurtē, bet tās pēdējās nedēļas tev iznāca tā diezgan paceļot, gan Lielbritānijā, Straumēnos tu biji, kur bija diasporas priekšvēlēšana debatas pirms divām nedēļām.
1: Jā, mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mums patiešām izdevās uzrunāt arī gan ministru kandidātus trijām partijām, gan arī Rīgas sarakstā esošos kandidātus, lai viņi visi apciemotu pašu diasporu, saredzētu, kāda ir atmosfēra tieši esot arī klātienē Raumēnos apvienotajā karalistē, un vislielākais prieks man ir par to, ka šis ir viens koprojekts pilnīgi visām pasaules latviešu jumta organizācijām, kopā arī ir diasporas mediju latviešu kom un ar latviešu pārstāvniecību apvienotajā karalistē, tā kā šis bija unikāls un ļoti svarīgs projekts. Esam video, ieskaitot arī visas citas materiālus, ievietojuši mājaslapā www.jābalso.lv, ko arī tagad nedēļa pirms vēlēšanām aicinu visiem apskatīt.
0: Ja gadījumā vēl kāds šaubās vai nav izlēms, tad droši vien, ka šie materiāli varētu arī palīdzēt izdarīt savu izvēli. Bet pagājušajā nedēļas nogalē, Mārīt, tu biji Latvijā, jo Eiropas Latviešu apvienība svinēja savu lielo 75. jubileju.
1: Jā, tas ir ļoti vērtīgi redzēt, ka šīs lielās organizācijas svin tik apaļas, tik lielas jubilejas, un ka ir tik daudz arī tās jaunās paaudzes cilvēku, kuri turpina darboties šajās organizācijās un šos svētkus svinēt. Mēs redzam, ka šīs jumta organizācijas nav zaudējušas savu lomu un ka mums ir daudz jaunu uzdevumu un izaicinājumu, ar kuriem strādāt arī šogad un vēl turpmākos daudzus gadus.
0: Nu, par tiem izaicinājumiem, tātad tu esi viena no diasporas vēlēšanu iecirkņu koordinatoriem, kā tu šobrīd izskatās? Nedēļa līdz vēlēšanām visi kārtībā, visi ir urnas saņēmuši un balsošanas aploksnes, viss rit savu gaitu un bez aizķeršanās.
1: Nu, mēs ļoti ceram, mēs esam tā teikt tagad intensīvi pavadījuši nedēļu, simulējot šīs te vēlēšanas, mums vēlēšanu iecirkņus ļoti atbalsta, protams, materiāli jau viss ir saņemti, cīnāmies ar to, lai arī patiešām katrs jūs tos pārliecināt darbā ar sistēmām, kuras mēs izmantosim. Tā labā lieta tā, ka mums jau arī diasporā ir gana liela tā pieredze. Mēs, protams, priecājamies par katru iecirkni, kurš rodas pilnīgi no jauna, bet lielākajā daļā diasporas iecirkni šī pieredze jau ir vairāku bijušo vēlēšanu garumā, un atliekas tikai nodrošināties ar kafijas daudzumiem tam dienam, un tas jau mums visiem ir tāds azarts un adrenalīns, ja, tāpēc mēs jau to daram, mēs to tik gaidam šo 3. oktobri.
0: Nu, jūs esat fantastiski, jo tad, kad pie mums šeit studijā bija centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis, viņš teica, ka Latvija faktiski pasaulē ir vienīgā valsts, kur notiek arī šādas vēlēšanas, ka diaspora arī paši piedalās tajā vēlēšanu rīkošanā un vēlēšanu iecirkņu darbībā, ka mēs latvieši un Latvija esam ar to unikāli pasaulē. Tad pa tiem 48 tiem vēlēšanu iecirkņiem visvairāk ir Amerikā, pēc tam nākošā vietā ir Lielbritānija un tad 3. vietā ir Vācija. Vai tu vari vēl nosaukt, ne gluži droši, ka visas vēlēšanu iecirkņus, bet kurās valstīs vēl uz vietas ir iespējams nobalsot?
1: Nu, noteikti ir jāsāk no vistālākā gala pasaules austrumos, tā ir Austrālija, kuri būs tie pirmie, kuri modīsies un tie pirmie, kuri slēgs cietos iecirkņus, un Austrālija mums ir vienmēr vēsturiski atbalstījusi šajā procesā. Tad, protams, ļoti plaši pārstāvēti ir Eiropa, gan Itālijā, gan Eiropas dienvidos, gan līdz pat Norvēģijai. Geogrāfiskais pārklājums ir gana plašs, un tad, protams, jā, ļoti lepojamies ar Kanādu, kur arī ļoti aktīvi iesaistās šajā procesā, un nedrīkst aizmirst par Brazīliju. Brazīlijā gan ir tikai viens iecirknis visā Dienvidamerikā, bet te jāsaka liels paldies arī DACLAI, kas ir Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienība, kura ir ļoti piestrādājusi pie tā, lai vēlētāji izmantotu šo te pasta balsošanu, un es ceru, ka viņu vēstules jau šodien ir nonākušas tuvākajā vēstniecībā.
0: Latviešiem pasaulē arī pateicoties tev, ka tu mums ieteici sazināties ar Brazīliju, mēs šodien paspēsim ar viņiem arī sazināties un noskaidrot, kā viņiem tur iet. Par iepriekšējām vēlēšanām runājot, Saeimas vēlēšanām, tad nobalsojušo ārvalstīs 25,960 vēlētāji ir saskaitīts. Man šķiet, ka it kā liels skaitlis, bet tomēr nepietiekoši liels, ja mēs zinām, ka apmēram pusmiljons, apmēram 500,000 ārpus Latvijas dzīvo Latvijas pilsoņu. Kā tev šķiet, kā šogad būs tā aktivitāte un prognozes?
1: Es tev piekrītu, šie skaitļi, tā teikt, tur ir daudz vietas uz augšu. Es gan pieminēšu, ka no tā pusmiljona balsstiesīgie ir tikai ap 165,000. Ja mēs, protams, runājam par tie, kuri ir sasnieguši pilngadību un kuri patiešām arī ir oficiāli reģistrējuši savu dzīvi.

0: dzīves vietu ārzemēs, bet arī šis cipars ir vēl gana mazs, mēs pat nesasniedzam 20% to vēlētāju aktivitāti, bet es gribu visus mudināt, ka diasporas balss ir ļoti, ļoti liela nozīme. Ja mēs ņemam pagājušo vēlēšanu datus, tad Rīgas reģions, par ko mēs arī šogad vēlēsim, Rīgas reģionā trīs kandidāti tika ievēlēti tikai ar diasporas balsīm. Tā ir varbūt tāda sarežģīta matemātika fonā, bet ja mēs rupi ņemot sakam, ka vienu balsi Rīgā nodrošina 8000 vēlētāji, tad 3×8000 mēs esam pie šiem te aptuveni 25-6000, kurus tu tikko nosauci. Tā kā trīs deputāti Rīgā iepriekšējās vēlēšanās pateicoties tam, ka diaspora piedalījās un jo vairāk cilvēku nāk balsot, jo lielāk mums ir iespēja ietekmēt šo te Rīgas reģiona rezultātu.
1: Diaspora ir milzīgs spēks un mēs tad pie viena varam atgādināt, ka diaspora var balsot tikai vienīgi par Rīgas reģionu, nevis par pārējiem Latvijas novadiem.
0: Tieši tā, tas arī būs šogad. Ir gan politiski atsākušās debates par to, vai nevajadzētu diasporai dot iespēju balsot arī par reģioniem, jo te, protams, mēs zinām diaspora, kura, piemēram, Latvija ir pametusi tikai vai šogad vai pirms pāris gadiem, viņiem ir daudz tiešāk sasaist ar to savu konkrēto reģionu, kuru viņi tā teikt ir pametuši. Bet te, protams, ir lielais izaicinājums tas, ka es arī šādā Frankfurtas iecirknī nu nekādi fiziski nevarētu nodrošināt 5 vēlēšanu iecirkņu telpas, nerunājot par urnām un materiāliem, lai cilvēks varētu izvēlēties, vai es tagad došos iekšā pa Kurzemes iecirkņa durvīm vai pa Latgales iecirkņa durvīm. Tā kā jā, šogad viss paliek kā ir, mēs balsojam par Rīgas sarakstiem un redzēsim, kā šī politiskā diskusija attīstīsies, protams, ar skatu tad uz nākotni.
1: Paldies tev, Mārīt, par šo sarunu un jānovēl, lai spēka daudz un izturības, tātad pēc nedēļas 15. Saeimas vēlēšanas, protams, arī diasporā, un mēs sazinājāmies latviešiem pasaulē ar pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēžu vietnieci, Frankfurtas latviešu biedrības vadītāju un vispār par visiem diasporas vēlēšanu iecirkņiem koordinātoru Mārītu Kļaviņu. Mārīt, paldies un turamies!
0: Lielas paldies, turamies! Paldies tev!

0: latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē mēs šodien runājam par gaidāmo lielo notikumu 15. Saeimas vēlēšanām, un šodien sazināmies ar dažādiem vēlēšanu iecirkņiem diasporā un daudzviet pasaulē, un šobrīd esmu sazinājusies ar Katrīnu Povidišu Delefosi Dānijā. Katrīna ir Latviešu Dāņu biedrības vadītāja, bet arī Katrīna organizē vēlēšanas Dānijā. Sveika, Katrīna!
2: Sveiki, Baiba!
1: Mazliet par to jūsu vēlēšanu iecirkni, kur jūs atrodaties, ne jau Kopenhāgenā, acīm redzot.
2: Mēs atrodamies Vailē, un kāpēc mēs sākām visu šito, šī jau ir kāda 4. vai 5. reize, ka mēs nolēmām, ka visiem ir ļoti grūti aizbraukt uz Kopenhāgenu, un lai sniegtu iespēju pēc iespējas vairāk cilvēkiem nobalsot, tad mēs izvēlējāmies izveidot vēlēšanu iecirkni arī Jutlandē, kas ir tad pieejamāks rietumu un centrālajai Dānistu populācijai, un tad cilvēki, kas ir Zēlandē, tad tie var balsot Kopenhāgenā.
1: Tā kā sabrauc no visām malām pie jums arī tie, kas tūmā apkārtnē dzīvo.
2: Jā.
1: Pēc pieredzes runājot, cik parasti ir tad jums tie vēlētāji un cik liela atsaucība ir Dānijas latviešu vidū?
2: Pēdējās vēlēšanās pēc statistikas acīm redzot bija 500, bet es atceros, ka iepriekšējās reizes, piemēram, uz referendumu balsojumu bija, ja pareizi atceros, ap 900 balsotāju. Tā kā diezgan daudz cilvēku nāk.
1: Un diezgan nopietnas darbiņš. Nu, tā kā visur pasaulē, pēc vietējā laika, no 8 rītā līdz 8 vakarā jūs strādājat.
2: Jā.
1: Mazliet paraksturojat to darba dienu, to darba dunu, kā tur ir, cik jūs esat cilvēku un kā tā komanda, un kurā vietā tieši notiek tās vēlēšanas.
2: Vēlēšanas ir tādā, tā kā ne kultūras namā, bet tādā kā kultūras vietā, kur mēs esam tādā palielā kabinetā, un īstenībā mums tas kabinets ļoti patīk, jo tas saucās sarkanā istaba, un viņš nokrāsas tādā karmīna sarkanā krāsā, karoks tur ļoti smuki piestāv. Darba diena sākas jau, protams, agrāk kā 8 rītā, jo mums ir jāatbrauc un jāsaliek iecirkni, vēlēšanu urni, jāsagatavo vēlēšanu materiālu, jāpārliecinās, ka visas sistēmas strādā, ka mums ir pieejas, ka mums ir internets, ka mēs visu esam salikuši pareizajā secībā, kādreiz bija zīmogi un saraksti, jūs vajadzēja drukāt ārā, un tagad jau būs citādāk. Darba dienas laikā, kad cilvēki nāk, un reizēm ir, protams, lielāka cilvēku plūsma, reizēm ir mazāka, dažādi interesanti incidenti reizēm gadās.
1: Un, kādi piemēru?
2: Man tā spilsti atmiņā palicis ir, kad atnāca divi vīrieši, un kuri laikam bija svinējuši ļoti nopietni vēlēšanu dienu, un tad viņi uzlika galdā uzizdzerto viskiju pudeli, un tad viens filmē, un otrs nezinām, mums pārliecināts par vienu īpašu partiju, par ko jābalso, un tad mums biežā nācās viņus aicināt iziet ārā, jo aģipēt vēlēšanu iecirkni nedrīkst. Kurios tajā brīdī smieklu gluži nenāca, jo vajadzēja mums pārliecināties, ka drošība ir savā vietā. Un tad, protams, ka mūsu darba diena nebeidzas, kad mēs slēdzam iecirkni durvis, tad sākas viss nopietnākais darbs, jo tad mums ir jāskaita balsis. Un pagājušā reizē, kad es biju iecirkni vadītājiem, ja nemaldos, mēs beidzām divos naktī, kas laikam nav tik traki, jo es zinu, ka citos iecirkņos arī līdz rīta gaismai iet skaitīšana.
1: Nu, un cik jūs liela komanda esat?
2: Parasti mēs esam starp 3 un 5 cilvēkiem.
1: To aprīkojumu visi jūs teicāt vēlēšanu urnas un tie aizslietņi, vai jums ir kāda palīdzība, varbūt arī jums ir atbalsts no vietējās pašvaldības, kur jums palīdz ar visiem šiem līdzekļiem, kas nepieciešam vēlēšanām?
2: Vēlēšanu urna mums tiek atsūtīta no centrālas vēlēšanu komisijas, jo tā ir aizplombēta, to mēs nedrīkst

0: tam paši neko. Velikā Nūrna ir oficiālā. Un aizslēgšanas tad mēs meklējam risinājumus, tādus mobilos risinājumus. Par laimi nav noteikta modeļa, kādam tam aizslēgšanai ir jābūt. Galvenais, ka aizslēgšanai ir jāpilda savu funkciju, un tad mēs tā mēģinām atrast risinājumus uz galda, liekot aizslēgšanai, pārliecinoties, ka tas galds ir pietiekami tālu. Bet pašvaldību mēs principā neiesaistam vairāk kā, ka mums tiek piešķirtas telpas, kur mēs to varam darīt.
1: Nu arī tas paldies viņiem par to.
0: Jā.
1: Dažos vēlēšana iecirkņos arī vēlētāji, balsotāji tiek izklaidēti ar kādiem priekšnesumiem, ar kādu koncertiņu. Jums ir savs koris, rietumvējš, jums ir amatieru teātris, pulpols, varbūt arī būs kaut kāda maza, nu tāda saviesīgā daļa, koncertu daļa, muzikālā daļa.
0: Ja godīgi mēs neesam domājuši, mēs tā koncentrējamies uz pašu vēlēšanu izpildi un cekošanu tam visām procedūrām tajā dienā. Un cilvēki parasti atbrauc, tad viņi ilgi neuzkavējas tā ietekmi, un mums arī nav laika un nav iespējas, tā kā mēs paši valdē arī organizējam to vēlēšanu ietekmi, tad mums nav diemžēl iespējas vēl novirzīt resursus, rīkot vēl atsevišķu pasākumu.
1: Nu, bet mēs parunāsim tomēr par pārējo, par nākamajiem plāniem, tā kā esmu sazinājusies ar Latviešu Dāņu biedrības vadītāju Katrīnu Povidīšo Delefosi, tad Katrīnas izmantošu izdevību un mazliet ieskicējiet, kā jums šis rudens, kādu plānu. Ir jūs biedrībai.
0: Lielākais pasākums ir vēlēšana, kur aiziet diezgan daudz no mūsu laika un resursiem. Protams, vislielākais pasākums ir 18. novembris svinība, tās Latvijas proklamēšanas gada dienas svinība. Tas katru gadu ir mūsu lielākais pasākums. Un uz to mēs arī mums ir uzaicināti īpaši viesi, ko es negribu pagaidām vēl atklāt. Mēs novirzam diezgan daudz no mūsu laika, veidojot interesantu pasākumu programmu. Un tagad arī ir jākoncentrējas pieteikties ārlietu ministrijas projektiem. Prokumēšanas gadiem un pēc tam arī Ziemassvētku, kur mēs jau vairākus gadus pēc kārtas esam taisījuši, aicinām mācītāju no Latvijas uz adventas dievkalpojumu un arī kur piedalīsies ar adventas dziesmu koncertu. Tā kā mums būs tāds mierīgs pārdomām veltīt pēc dienas.
1: Par to mēs droši vien, ka tuvosies vēlreiz īt parunāsim un satiksimies, varbūt pat šeit Latvijas Radio 2 studijā. Jūsu biedrība pirmsākuma meklējumi.
0: Esam dibināti 2005. gadā.
1: Tad jau jums tikko bija.
0: 21.
1: Jā, šogad pilngadība.
0: Pilngadība, jā, pilnīgi pilngadība sasniegta. Un, protams, ka ceļš jau nav bijis rozēm kaistīt, kā jau visās diasporas organizācijas un īstenībā šo 21 gada laikā arī mainījusi latviešu sabiedrību, kas šeit ir, un ir mainījušās ļoti arī funkcijas un tas, ko latviešu sabiedrība vēlas. Un jāsaka, es pats esmu izaugusi tajā biedrībā, nu, izaugusi tā relatīvi, kā savu pieaugušu cilvēku gadus esmu pavadījusi. Un es redzu, ka ir, jā, ir mainījies tas, ko cilvēki sagaida no tādas organizācijas, tā kā ir ļoti dinamiski tāda diasporas organizācijas vadība un ir jāsako līdz laikam un ir jāstāj mainīties līdz arī diasporas izmaiņām. Mēs esam diezgan priecīgi par to, ka esam spējuši saglabāt savu identitāti, savas vērtības tā 21 gadu laikā.
1: Nu, tad mēs varam tikai tagad aicināt visus apkārtnes iedzīvotājus vēlē Dānijā latviešu, protams, un Latvijas pilsoņus, lai ir aktīvi un atbildīgi un dodās uz vēlēšanām, vai ne?
0: Jā, pilnīgi noteikti.
1: Paldies, prieks bija iepazīties, un tad jau kādreiz atkal mēs turpināsim mūsu saziņu vai nu klātienē vai telefoniski. Katrīna Povidīša Delefose, Dānijā, vēlē Latviešu Dāņu biedrības vadītāja. Paldies, Katrīna, lai izdodās.
0: Paldies.
1: Spēka daudz.
0: Viss labi.

Protams, daudz kur citur Eiropā arī būs diasporas organizētie vēlēšana iecirkņi, bet mēs pēc brīža dosimies, man liekas, uz vis tālāko vietu, kur notiks Saeimas

0: Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē mēs šodien runājam par Saeimas vēlēšanām, un man ir milzīgs prieks, ka pirmo reizi mēs esam sazinājušies ar tik tālu vietu kā Brazīliju un Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienības vadītāju Renāti Albrehtu. Renāte, labdien! Labrīt, jāsaka laikam jums labrīt!
2: Jā, labrīt!
1: Arī jūs piedalāties Saeimas vēlēšanās. Brazīlijas latviešu mums tāds iespējas, ka varbūt ne tik daudz to latviešu ir, bet izrādās, ka ļoti daudz, bet mazliet pirms tam vēl par Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienību. Kas tur ietilpst, kādas valstis?
2: Mēs tie pirmie dibinātāji un arī, kur ir vairāk latviešu kopienas, ir Brazīlija, Argentīna un Čīle. Un arī Venecuēla, jā, un Venecuēla, nu, tagad arī ir palikusi mazāk aktīva un daudz latvieši ir izbraukuši, tā kā mēs varbūt vairāk šobrīd runājam par Argentīnu, Čīli un Brazīliju, lai gan Venecuēla arī ietilps. Cik mēs esam, ir grūti pateikt, tāpēc, kad mums nav tādu konkrētu datu. Mēs zinām, kad mēs esam diezgan daudz arī pilsoņi, Brazīlijā 1000 pilsoņi Latvijas, bet, protams, kad pēc taču ir daudz vairāk.
1: Un jūs arī diezgan aktīvi uzturat to latviešu kultūru, patrioti esat, lai arī tomēr droši vien ar valodu ir diezgan grūti. Ne visi Latvijas pilsoņi runā latviešu valodā.
2: Jā, nu valoda tas ir liels šķērslis, bet, ko es varu teikt, droši mēs visi esam ļoti lieli Latvijas patrioti. Un es domāju, ka tā sirds mums ir pareizajā vietā, un Latvijas pilsoņi ir ļoti motivēti vēlēt, un man prieks, ka beidzot arī pēc tā, kad mums pagājušajā gadā konsulārais departaments atveda pasu staciju ceļojošo, un pilsoņi varēja atjaunot

0: savus dokumentus. Es ļoti ceru, ka arī šajās vēlēšanās pieaugs dalība, jo tas bija lielākais šķērslis. Nevis tas, ka nebija interese piedalīties vēlēšanās, bet vienkārši nebija dokumenti, lai to varētu izdarīt.
1: Renāte, jūs organizējat arī šo vēlēšanu iecirknī Brazīlijā. Jūs arī skaidrojat un tulkojat visos materiālus, vēlēšanu materiālus. Skatījos arī jūsu Facebook lapā, kas ir latviešu valodā. Jūs tulkojat portugāļu valodā, lai arī tie Latvijas pilsoņi, kas tik brīvi neorientējās latviešu valodā, lai viņi varētu arī izlasīt un visu saprast. Ja?
0: Jā, tāpēc, kad latviešu valoda pārsvarā cilvēku runā, tāda ir ikdienas sarunvaloda. Un, protams, tie materiāli un arī vēlēšanu sistēma ir pilnīgi savādāka, kā ir Brazīlijā vai Argentīnā. Tad izskaidrot, protams, ir daudz vieglāk, ja mēs izskaidrojam viņu dzimtajās valodās, kas būtu portugāļu vai spāņu, lai vienkārši tā izpratne būtu lielāka, jo, protams, tā valoda ir diezgan birokrātiska tādam, kurš runā tikai sarunvalodā. Tāpēc es daru to darbu un organizēju arī šo vēlēšanu iecirkni Brazīlijā, tieši vietā San Paulu štatā, kur ir 75% aptuveni no visiem balstīsīgajiem. Tātad, tas ir diezgan strateģiski, tā lai lielākai daļai būtu vieglāka pieeja un pārējos motivējam balsot pa pastu.
1: Argentīnā un Čīlē, acīm redzot, nebūs savu vēlēšanu iecirkņi, viņiem jāsūt pa pastu.
0: Jāsūt uz tuvāko vēstniecību vai uz Latviju, jo, diemžēl, Dienvidamerikā nav Latvijas vēstniecība, kad tuvākā vēstniecība ir Vašingtona, Amerikas Savienotajās valstīs, tā kā pārsvarā mēs vienmēr sūtam uzreiz jau uz Latviju, jo tas gabals ir tas pats, bet jā, viņiem nebūs tāpēc, kad vienkārši to pilsoņu nav tik daudz, un tad jāskatās arī, protams, no finansiālās puses, lai valstī atmaksāja šo iecirkni arī rīkotajās valstīs, tur, kur nav tik daudz balsotāju, tomēr, izdevīgāk, kad ir šie balsošana pa pastu.
1: Renāte, vai jūs būsiet vienīgā šajā vēlēšana iecirknī, vai vēl kādi jums ir arī palīgi?
0: Pēc nolikuma mēs esam trīs, es esmu tā kā vadītāja, bet mums ir arī sekretāre un vēl viens darbinieks, un mēs būsim atvērti kā visur citur, no 8 rītā līdz 8 vakarā, 3. oktobrī, un gaidīsim visus balsotājus.
1: Citos vēlēšana iecirkņos reizēm arī vēl rīko kādas tādas saviesīgas izdarības, kādu koru uzstāsies vai deju kolektīvu, jo jums arī tā diezgan aktīva ir tā latviešu kultūra. Vai jūs arī kaut ko tādu vēl tur paredzat, kādas priekšnesumus?
0: Pašā vēlēšana iecirkņi nē, bet mēs šobrīd esam pārunās ar vietēju Novdesas latviešo centru un plānojam gan, ka tieši viņu centrā būs visu dienu atvērtas durvis, kaut kas sēdams, varbūt kaut kāds kopējs pasākums un uzstāšanās iespējams daņķi, lai cilvēki, kas brauc arī no tālākām vietām, lai viņiem nebūtu uzreiz jābrauc mājās.
1: Jo jums jau tie attālumi ir droši vien milzīgi, tiem, kas grib braukt nobalsot uz vietas vēlēšanu iecirkņi, droši vien tur ir vairāk 100 kilometru pat jāmēro ceļš.
0: Jā, mums ir, tuņemsim San Paulu, ļoti daudz balsotāji, kas vien jau droši vien ir kādi 150 kilometri un laika ziņā vēl vairāk, tāpēc, ka tā satiksme šeit ir. Bet San Paulu štats ir ļoti liels, tā kā jā, mums ir balsotāji, kas brauks. Viņiem ir jārezervē visa diena pilnībā, lai brauktu nobalsot.
1: Renāte, vai jūs arī iepriekšējās saimes vēlēšanās darbojāties?
0: Jā, es arī darbojos vēlēšanu iecirkņies, nevis kā vadītāja, bet kā palīgi.
1: Kā tā pieredze ir? No tās praktiskās puses vai ir grūti un pēc tam vēl tā visa balsu skaitīšana?
0: Es teiktu, ka tas prieks ir lielāks, jo tev sanāk satikt visus cilvēkus un, teiksim, tā pozitīvā vide un, teiksim, visi priecīgi un tas ir ļoti, ļoti forši, bet, protams, kad ir liela atbildība, jo tomēr tā ir birokrātija arī, tu negribi pielaist kļūdas, tev ir jāsako visam nolikumam, tev ir arī diezgan iepriekš, pirms vēlēšanām, vai ne, jātērē savus laiks visādām apmācībām un jo tu labāk sagatavojies, jo tev vieglākies vēlēšanas. Vienā, tā kā tā ir tāda apņemšanās, tas nav tikai tas 3. oktobris, tas ir pirms tam, mēs jau gatavojamies, mums bija jāiesniedz, kad mēs gribam atvērt iecirkni, tas jau viss notiek jau kādu pusgadu, jau viss šis process un tu esi tajā visā iekšā.
1: Un jūs būsiet viena no beidzamajiem, Austrālija jau būs sen nobalsojusi, tad arī Eiropa, un tad mēs tikai vēl gaidīsim jūs izšķirošās balss no Brazīlijas, Amerikas, Kanādas no tā krasta. Renāte, man liels prieks un jāsaka milzīgs paldies, ka mums izdevās ar jums sazināties, tātad mēs latviešiem pasaulē pirmo reizi, bet es zinu, ka ne pēdējo reizi mēs sazināmies ar Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienības vadītāju Renāti Ābrehtu. Renāte, paldies par sarunu, paldies par iepazīšanos, lai spēka daudz, un tad jau jums kaut kad oktobra vidū tāds liels, liels latviešu

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē. Šī nedēļa jau pavisam drīz tuvojas izskaņai, bet nākamā nedēļa, kā jau teicu, paies Saeimas vēlēšanu zīmē, lai tā ir brīnišķīgi saulaina un skaista un netik rudenīga. Tad jau nākamajā sestdienā tiekamies pie vēlēšanu urnām, bet svētdien, 5:00 pēc Latvijas laika, raidījumā Latviešiem pasaulē. Šo raidījumu varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti un meklēt portālā latviešu.com. Studijā bija Baiba. Atā!

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Klusu. Klusu. Klusu. Bavi se klusu. Briedis sambūrs no medīts.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

reizes mocīšos, kad kad tā būs, to man efeja saka, tumš zaļa par klintīm, kas slīd. Klus un viens, kad es nākšu no kalna, pirms man aizāvos Dievs jāiekrīt. Dievs man palīdzīs turēt smīnu, Dievs tā dari, lai nav vēl gaišs. Dievs liec naktsputnam iekliekties, brīdī, kad skan kliedziens, mans pēdējais.

Labvakar, mūzikas draugi, esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji un klātkārtējā pārraide ciklā Nošu atsāga. Un tajā šokar sumināsim septembra jubilāru komponistu Mārtiņu Braunu. Viņa dairadē veltīts koncerts notika jau pirms īstās dzimšanas dienas, 16. septembrī Mārtiņš pasaulē nāca 17. Un šodien pie klausītājiem skatītājiem ir devies uzvedums Šķiršanās blūs Nacionālajā teātrī, kur Mārtiņš bija mūzikas vadītājs, un par to vēlāk redzumā pastāstīs režisora Dita Lūriņa un muzikālā vadītāja Zanda Dombrovska. Viņus es apciemoju mēģinājumā, un viens no šī uzveduma dalībniekiem, grupas Sīpo mūziķis Aivars Gudrais, arī šoreiz pie mums Latvijas redz.

0: Divas eikaimeri.
1: Sveiki, liels prieks.
0: Un vēl viens sīpols, tas asais un kodīgais ir Tāls Gžibovskis, itam instrumentu mūziķis. Sveiki, Tāli.
2: Sveiki.
0: Un mūsu uzdevums ir šodien klausītājiem mēģināt pavērt Mārtiņa Brauna ne tikai mūzikas īpašības, bet arī raksturu īpašības. Un arī tādēļ es arhīvā sameklēju ierakstu, kur Mārtiņš Brauns stās par savu teātru mūziku, bet... Mēģināsim tad dzīvajā uzburt, kāds bija šis neparastais cilvēks, tāds manā izpratnē vienmēr spurains, vienmēr tāds ar ļoti lielu erudīciju un inteliģenci apveltīts. Aivar, kurā mirklī iepazināties ar Mārtiņu, kā tas notika?
1: Un tas jau diezgan pagaršs stāsts. Iepazinos pirms es viņu pazinu, jo man ļoti patika muzika. Mēs ar sievu bijām aizgājuši, un es domāju, cik forši būtu uzspēlēt sīpolos tik skaista mūzika.
0: Tāda sīpola jau tad bija?
1: Jā. Un kā izrādījās, Niks dzīvoja man praktiski blakus uz Tallinas ielas, es to nezināju. Un tāds sagadīšanās pēc es tā nodomāju, un pēkšņi paiet kaut kāds dažas dienas klavējans pie durim. Es attais durvis piektā stāvā, es dzīvoju tāds dzīvoklīts mazs ar sievu. Un stāv Niks un piedāvā spēlēt sīpolos, un tad jau bija tā īstā iepazīšanās ar Mārtiņu.
0: Un kā tas notika, Aivar, ar tieši aranžējumiem, jo, piemēram, Imantam Kalņam viss bija notīs izrakstīts, un viņš vienmēr teica, nu, ka notiņas ir, un visu viens pret vienu jāspēlē, kā jūs sīpolos tur bija vieta pašu
1: fantāzijā. Mārtiņš Brauns fantāzijā. Un notis, tas tāda dažāda jēdziena.
0: Nu, tas mums ļoti interesanti.
1: Šo tad rakstīja kino mūziku uz trolejbus biļetēm tādas fragmentiņas, lai neaizmirst.
0: Kāds suvenīrs palicis, varbūt, Aivar?
1: Nē, tāds nav palicis, bet man ir pēdējo gadu, viņš beidzot Sibelius mazliet atraisījās. Un tad viņš rakstīja dots, bet principā mēs tajā laikā neko tā. Viņš sēdās bieži pie bungām arī, viņam patika, tad spēlēja Helviks Jūras tajā sākuma laikā, kad es biju. Un viņam patika ļoti parādīt kaut kādas īpašas tādas bungu tvēriedas, jo viņš tā īpaši drausmīgi nedraudzējās ar tām bungām. Tādās. Viņam nepatika tradicionāli, ka spēlē.
0: Un ģitāru arī viņš parādīja, jo pirmajos ansambļos jau viņš to ģitāru spēlēs.
1: Nē, man kaut kā paveicās, kad pie Mārtiņa atnākot, man paveicās pašam uzrakstīt divas solo, kas ir Lielais Alberts un Es kreis steidzies, un tad viņš man ļāva brīvību. Protams, idejas bija un tā, un jā, bet...
0: Tad tāds kolektīvais darbs, jā, skanējuma ziņā no vienas puses.
1: Jā, Niks ļoti daudz izdomāja arī, un pa basu nerunāsim, viņš raustīja viņu, kā viņam iepatikās. Pārsvarā, ne, Mārtiņš deva akceptu, jā.
0: Nu jā, tas ļoti neparasti tādam akadēmiski izglītotam komponistam.
1: Nē, nu varbūt tādēļ, kad viņam negribējās notas rakstīt.
0: Nu, man liekas, viņš pats tādā dvēselē bija, nu, ne huligāns vai punks vai kā, lai saka, bet ļoti brīvs cilvēks.
1: Nu, par to brīvību varētu ilgi runāt, un viņš vispār bija tāds pilnīgi neordinārs un neaprēķināms, ko viņš tagad uz skatuves izdarīs. Labā nozīme, vai ne jau tā. Bija gadījumi, kad viņš izlēc vienā kultūras namā pa logu, zirgā, dziesma zirgs, viņš izlēc pa logu ar kociņiem tādiem sizdams. Un tad apskrien apkārt klubam un ierodās pa galveno centrālo, un visi skatītāji skatās atpakaļ. Un
0: tas viss notiek padomu laikā, ka jā, kā vēsts leģenda, jo tad uzreiz būtu milicijā iekšā par tādiem gainiem, bet nekā Mārņam Braunam viss piedāja.
1: Nē, nu mums jau ir daudz lielāks stāsts par to, kā varētu tikt stūrmā un milicijā, jo slavenais tagad, kas Nacionālā teātrī būs pirmizrāde Cyrano de Bergeraks. Tad Peteram ir tāds teksts, vienkārši, ka to palas, nu, apmēram, tā kā, nu, teiksim, suņu sirds skatīties, ja krievi to, ja salīdzi ir, ja. Tā kritika visam, un tad Mārtiņš bija izdomājis ļoti gudri ar Brikmani, tas mums nāca palīdzēt, ja. Nu, to Cyrano, kad mēs uzliekam parūkus, un nospēlējam visu to izrādi. Un beigās Mārtiņš tagad parūks, ja kas tad parūka laikmets.
0: Jā, jā.
1: Tā, nu, tā lai
0: jā, pārcēmies iztēlē, ka jā, tas jā, nav ka neatiec tas nav, uz nē, mums nemaz.
1: Jā, nu tā.
0: Un to visu ļoti uzmanīgi klausās Sitam Instrumentu mūziķis.

0: lektors Tāls Gžibauskis. Jā, Tāli.
1: Aplaus.
0: Tu jau to leģendu varbūt biji piedzīvojis arī muzicējo teolikā un opusā, vai ne? Un pirms tam metronomā kaut ko biji dzirdējis par tādu drosmīgo braunu.
2: Klausoties, ko Aivars saka, lūži līdzīgi arī man bija. Es gan pirmo reizi klātienē pa īstam speciāli noskatījos, tas bija Amatu ielā 6 Maugli. Nu, tas bija tāds trieciens papieri, jo pateikšu godīgi, ka es domāju, ir sociāli manā sapratnē, nu, apmēram 5 grupas Latvijā rokmūzikā, kas ir sociāli ļoti aktīvs. Un es domāju, Mārtiņš kontekstāli bijis viens no visaktīvākajiem, varbūt pietiekoši arī ar nojausmām, ar zemtekstiem, ar dubuldomu. Ka tas bija sociāli ļoti nozīmīgi. Jebkurš darbs, pieminētais Sirano, Debežeraks, tāpat tās Maugļa konteksti, tāpat tās jebkuras viņa dziesmas. Ja mēs tā caur gadu desmitiem, kaut kā bailes teikt, caur gadu desmitiem, smagi izklausās, caur gadu desmitiem, kad tu saproti, ka tas ir tiešām absolūti kaut kāda nojauta par pareizām lietām. Un nav runa, ka huligānisms, huligānisms pēc, bet tie visi zemteksti, tāpat tās, kā es atceros, ka Mārtiņš savu laiku pukojās, uzrakstījuši kaut kādu brūnumu, kas peld pa virsu, lai vienkārši, tā teikt, mikrofona aptaujā viņu ieliktu. Kā viņš pukojās, ka viņš nokļuva mikrofona aptaujas aužgalā, saka, es speciāli centos, lai tas būtu, tā teikt, kaut kāds plaģāts. Un te tā viņu, tā teikt, ļoti labi atceros to situāciju. Un tas ir tādā kontekstā, ka tāpat tās, kā Aivars pieminēja, ka Mārtiņš sēdās pie bungām, to, ko tu sauc pēc tās pieredzes, kas man bija pirms tam, nu, komercija un kaut kādas standarta situācijas, nu, tas bija tā, ka tu apsēdies pie bungām, un Mārtiņš, nē, tā nevajag. Mm. Nu, kā vajag? Un tas man bija pilnīgi savādāka pieredze, un domā, nu, kā vēl varētu nospēlēt, kā nevajag, lai būtu tā kā gribētos. Nu, tas bija tāda personības dubultošanās vai trieskāršošanās, kā nospējotāk ir, jo tiešām Mārtiņš ritmus dzirdēja un spēlēja savādā. Nu, tā bija man ļoti vērtīga pieredze.
0: Bet tomēr ir jautājums, es domāju, arī klausītājiem, vai Mārtiņš tāds bija vispār dzīvē vai tikai savā mūzikā tāds?
2: Nu, vispār dzīvē. Nu, netiek
0: tāds brīvdomātājs, ja, kā mēs brīvdomātājs, sakām standartīgi.
2: Pat tāda pieredze, varbūt Aivars to neatcerās, es kādreiz, tā teikt, lielo pārmaiņu laikos strādāju uz Stūra brīvības un Lešpējas ielas, Mārtiņš dzīvoja tur pāris mājas tālāk. Un viņš nāca pie manas ciemos vakarā, ka mums bija dienas veikals. Es sēdēju pie lecas un tirgoju makaronus, un tad mēs ar Mārtiņu īsnējām nakts stundas.
1: Tā, es neatceros tālu.
2: Nu, ar Mārtiņu bija tā, viņš nāca vienkārši ciemos, un mums bija pietiekoši interesants sarunas vispārībā pa dzīvi, un es varu teikt, viņš bija ļoti neordinārs cilvēks.
0: Bet tā, kurā mirklī tad tu ierodies Īpolos Jura Helviga vietā?
2: Nu, tas nebija, man tā liekas, gluži Jura Helviga vietā. Kaut kā tā visa aprite, es pat nezinu kā. Tas principā iznāca tā, ka mana iebilde bija tāda, ka es negribu neviena vietā. Nu, kaut kā toreizējos laikos tas bija tikai nopietni, ka tu neviena vietā neesi. Un toreiz veidojas tā situācija, ka Juris gāja Pimanta Kalniņa, Olgus turien gāja un kaut kā tas viss, tas tāda, kaut kā tāda situācija tur izveidojās.
1: Nu, tur diriģents, man liekas, tomēr bija Veisbergs Gunts ar labām idejām.
2: Nu, bet tāpat tās...
1: Lai pamainītu kaut ko, bet, nu, tas
2: tur, tā... Tur bija Imants Kalniņš, par ko neviens nevarētu apbiežoties, ka arī tādas pieredzes ir būtas. Mārtiņš, tad te vēl bija Lādezers, man tā šķiet, Zigis, kur... Un vēl Eolika, kur Boris man uzskatīja, ka lielais Eolikas nodevējs ir tālis. Nu, bet tas ir tāds... Mazās smieklīgās aizkulises.
0: Tad tas ir tajā mirklī, kad tiek iestudēts Sirano de Bežerak cikls,
2: viņš jau bija iestudēts.
0: Bija jau, jā.
1: Tad... Tas bija
0: mēnes poēma.
1: Es varu pastāstīt, ka tas bija ar bungu mašīnu. Man liekas, tāpēc, pielika. Pirmā daļā, pieņemsim, bija Helviks vēl bundzinieks tajā laikā, bet viņam pirmā daļa nebija jāspēlē.
0: Tā izlāpjā.
1: Bet bija, nu, tas modernais laiks, kad arī mazliet gribēja kaut ko tur pamainīt un tā.
0: Un tad skatos, tikšanās blūza arī būs diezgan daudz no Sirano, un tad jau laiks ir kādam skandarbam, jo es domāju, ka šī mūzika mūsu klausītājiem nav tik pazīstama, un tas būs Valmieras aktieris Valdemārs Karpačs, kā Sirano lomas atveidotājs, un fragments Izsvītrots vārds.
3: Izsvītrots vārds!

Balts, tvaimēs drīkstam ar sniegiem apļaut kritušiem vārdiem, lai pāri snieg. Vai nav kritušo vārdu kapos biedri, puķis mums jānoliek. Biedri, biedri, ai krit.

tu nepazīsti vairs pats. Lūk, kur aiztek asinis tavas, lūk, kur kritu

0: sirds.
1: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
2: Šodien ciklā Nošu atslēga mēs atceramies godinām komponistu Mārtiņu Braunu 75. jubilejā, un godīgi sakot, to līdzgaitnieku jau vairs nemaz nav tik daudz, un divi no viņiem, tad ģitārists Evars Gudrais un citam instrumentu mūziķis no Sīpoliem Tāls Gžibovskis šodien ciemos. Un tātad Valmieras teātrī tapa šīs izrādes Sireno de Bežeraks, starp citu arī Romeo un Džuljeta iestudēja Valentīns Maculēvičs un Raiņa poēma Daugava. Un kā jau teicu, tad atrad mūsu arhīvā intervijas ierakstu ar Aldu Briedi, un tagad paklausīsimies, ko runāja pats Mārtiņš Brauns par Sireno un citiem darbiem Valmieras teātrī.
3: Daugavu jau gribēja nocirst un Daugavu aizliegt, un tur bija interesants liktenītas palīdzības, bija tas, ka režisors bija dabūjis infarktu, un pieņemšanas komisija ļoti baidījās režisoram uztaisīt otru infarktu, un tāpēc šī izrāde bija pieņemta. Skandalozais latviešu režisors Valentīns Maculēvičs. Man ar Valentīnu ir ļoti interesanta sadarbība, jo viņš kaut kā īpatnējā veidā jūt mani, un viņš, protams, bieži pie manas nāca, parasti neās tik čakls, bet nu, ja divreiz atnāk pa tukšo, tai man tāds kalns, ka man ir kaut kam jābūt. Es saku, Valentīna, skaties, tu esi ierakstīju, bet tur nekas nevēlām nedara. Un viņš klausās tās tēmas, un tas man skicis, paga, bet tani vietā tas man tur tieši dar. Tādā veidā tapa Daugava, es taču sev brāķēju bezgalīgi. Bet viņš atrod, ka tas viņam tur der. Tādā veidā man ir ļoti laba sadarbība ar viņu bijis. Skaidrs ir lietas, ko viņš arī izbrāķē. Nu, es kopā izbrāķu, nu skaidrs, ka tas neder un turpinu meklēt un viss. Bet tā es pats sevi, tā kad es radoši strādāju, es sev diezgan pamatīgi nolieku.
2: Nu, ļoti neparasts cilvēks, tas ir pilnīgi banāla frāze par Mārtiņu Braunu, bet, nu, Aivar un Tāli, jā, nu, kā Mārtiņš tik atklāt par sevi runā, tas ir vienkārši apbrīnojumi, un kāds bija jums tas radošais process mēģinājumos, kā jūs strādājat?
4: Nu, es domāju, ka viņš bija ļoti paškritisks pret sevi, un pietiekam prasīgs arī pret citiem, jo Sīpola bija laikam tā, tas ansambles, kur vispār strādāja visvairāk no savas dzīves. Es esmu pabijis arī vēl citās vietās.
2: Tad tie mēģinājumi bija regulāri, ja?
4: Nu, mēs bija

0: Vien dzīvojam pa Mārupas kultūras namu. Vienkārši uz vietas gandrīz vai nebrauc mājās gandrīz. Vai. Te bija kīno, muzika, visādi tie.
1: Bet kā bija tieši ar Daugavu? Man liekas, ka sīpola versijā netapa neviens skaņērķis.
0: Jau nāca vēlāk putndārzā saucamajās.
1: Tad jau bija korim tā kā arāņš.
0: Korim un nekas tur piedalījās līdz, bet pārējie jau viss bija tā kā mazliet beiguši piedalīties.
1: Jā, nu tad vēl viens intervijas fragments šoreiz tuvāk Cyrano de Bergerakam.
2: Cyrano, Jānis Peters rakstīja ļoti jauku, vajadzīgu tekstu šim izrādēm. Garais deguns, kas tagad te neskan. Skan jau, ka mīle ir kā uguns pa dziesmu svētkiem un skolnieku dziesmu svētkiem. Un nosvītrots vārds vai kas. Nu, tagad tas varbūt nav aktuāli. Tagad ir nopirkts vārds, nevis nosvītrots vārds. Nu, teiksim, man kā tēma ļoti arī patīk mūķiņa tēma. Tava dzīve priekšā siena. Un tas ir melodiski iznācis. Un man liekas, ka es pie šīm tēmām atgriežos, bet tad viņas ir pārveidotas un varbūt, kas viņu kaut kur ieliek. No lielās formas populāriem gabaliem es neko neaizņēmis simfoniskajās formās, bet kādreiz kīno kaut ko vajag, man ļoti izdevīgi parakties kādu pavisam aizmirstu Cyrano tēmu. Cyrano bija tātad Petera vārdi, un es ar viņam strādāju un mēģināju atrast nevis patiešo iet to pašu, ko vārdi saka, bet teikt pretējo, lai tad viņš kopā ar vārdiem dod to dziļumu un jēgu. Jo vislielākais dziļums ievārdu nav, jo plašums. Vārdu vienmēr sašaurina. Un ja šim sašaurinam nāk kontrastējoši muzika klāt, tad tas trešais veidojās, kam ir jābūt, kur ir tas dziļums. Jo savādākā gadījumā vai nu ir jābūt mazvērtīgiem vārdiem, ļoti mazvērtīgiem, tad varbūt vērtīga muzika, vai ļoti mazvērtīgai muzikai, un baigai dzējai. Sēdēju mājās un pīpēju. Sēdēju pīpēju, mocīju sev kamēr. Citreiz auglīgi, citreiz neauglīgi, citreiz saspēlēju nesko. Bet nu ne jau tad saspēlēt. Nu citreiz tas idejas jau, viņš jau nenāk bez darba. Ir viena var atlidot, bet ja gaidīs uz mūzes parādīšanos, viņa avien retāk atnāks. Ir tomēr sevi jātur tanī līmenī un pieņemsim, ka var būt periods, ka tu nedēļu vai divas esi idiots un neko nevar uzrakstīt, bet ir tomēr jāstrādā, jo tad, kad tu dzelsi karsta, tad viņi tikai kaļās. Tā tu var vien kaut kādu niekstu var rakstīt šitā, gaidīdams uz iedvesmu. Iedvesmu nāks, bet viņi nāks tā, ka tu tur būs iekšā. Tad viņi nāks biežāk. Tad, protams, kad ir atšķirības starp dzīvu muziku un taisītu muziku. Nu, es cenšos muziku netaisīt. Taisītu var no malas formu vērtēt, kur prasās atkārtot vai kaut kā tā tik daudz ir taisīt, bet radot pašu motīvu, nu viņam ir kaut kādā, man nezināmā veidā, bet jāpiedzimst.
1: Nu, retāda Mārtiņa Brauna netaisītā mūzika, kas ir piedzimus, un Tāls Gžibovskis ir lektors, arī strādā ar jauniešiem, un es domāju, ka šos Mārtiņa Brauna atziņu graudus varētu viņiem atskaņot arī stundās, lai viņi ieklausās, kā vispār ir jātiesas pret mūzikas radīšanu. Bet Aivaram tad jājautā, protams, par Cyrano iestudējumu sīpola versijā, kā tas notika, kur skaņdarbs paņēmāt.
0: Nu, principā jau es domāju, ka viss paņēma. Nē, darbs bija diezgan liels un tā bunga mašīna ar bišķi, tā kā nedaudz bija tāds cits gājiens un tā bija piedzina precis tādu vairāk. Nu, tā, bet ļoti jauki tur bija visādi instrumentāli solo un tam līdzīgi Mārtiņam pašam arī man bija.
1: Nu jā, Aivar gudrā ģitāra skaņa nav sajaucama ar citu un redz, kā Mārtiņš saka vārdi sašauriņu. Ja?
0: Jā, es tanī mirklī teicu sev. Es teicu, tik brīnišķīgi pateikt. Es nebiju tā klasificējis, bet es uzreiz par to pacelt abas rokas un teikt, Mārtiņ, pareizi, tu pateici.
1: Un cik apmēram koncertu notika ar Cyrano ciklu?
0: Nu, tagad jau grūti. 84. Gads. Bet kopš tā laika es neesmu spēlējis. Un tad visi saka, tu jau tagad atceries, kad jāspēlē gitāra Nacionālā teātrī. Tur bišķi citādāk aktieri daudz zied. Bet 40 gadu paiet, pašam sev vien bija jākopē, jāklausās.
1: Nu jā, tā tikšanās
0: mūzā jau nav, kā mēs tikko secinājām. Pēdējo, ko Mārtiņš uzrakstīja, tā bija mēnesi poēma, notīs, nu, kas man ir mājās, ja teiksim.
1: Un tad jau Tāls iesaistījās.
0: Tāls iesaistījās, un tur bija tā Viļņas festivāls slavenais, kur mēs...
3: Lituānika.
0: Jā, kur mēs dabūjām Grand Prix, bet otrā dienā tālu kā tur beidzās, ka bija... Grebenšķikovs un Bravo. Un tiem nevarēja nedot, un tad iedeva 3 Grand Prix. Nu, Maskava un Ļeņingrada tajā laikā.
3: Bet tu esi kaut kur

0: Ja var izteicies, ka tā otrā diena mums jau bija dziļi vienalga, jo vienkārši tā bija tā sajūta, es kā tagad atceros nospēlē un kā pat klusuma zālē. Tā no sākums iet kaut kas laikam no kārtībā. Un tad tā lēnām pa vienam plišķim sāk atskanēt. Nu tad...
1: Galvenais, ka Mārtiņš bija pamanījies, gan arī liftā braucot, iemācīties lietuviešu valodā. Tur tukšas menuļis un teipkaķes par kaķeni. Un es vēl šodien atceros. Es
0: nekad neesmu. Un tas bija jau festivāla organizētāji, kurš mums tulkoja.
1: Jā.
0: Jo tas bija viena no tām lietām, kura man tā uz dzīvē palikusi, ka nospēlēt koncertu un tev neinteresē ne rezultāts, nekas vienkārši uz to brīdi. Laikam tas bija godīgākais, ko mēs varējām izdarīt. Ar visu mēnesi ilustrāciju, teiksim, fonā, nu, tas bija gan jaudīgi. Bet atgriežoties piepriekšējā par Aivaru solo, teiksim, Sirano, et līdz šim brīdim tā iekšēji varu viņu nodungot.
1: Jā.
0: ir tā.
1: Nē, nodungot es arī varu. tā laikam ir.
2: Es gribēju jautāt par 2009. Gada koncertiem, kad Sīpola atzima un jāsaka, Mārtiņam bija vēl plāni, bet nu, tad Nika aiziešu un mūžībā viņš pats bija cerējis atjaunot Sirano ar Niku galvenajā lomā. 2009. Gada koncertā tad jūs abi taču spēlējāt, vai ne?
0: Jūrmalā tas bija.
1: Nē, tas bija
2: Dailes teātri, jo ir gan disks, gan DVD bija vairāki, ja? Man liekas, tūri pat kaut kā vairāk.
1: Jā, pirms tam bija arī tādi iesildošie, lai mēs varētu nospēlēt, un pie visu tā vainīgs bija Ēriks Neļivaiko.
2: Nu, spiežam viņam roku, bet Aivar un tālu, kā jums liekas, toreiz Sīpola tā kā atzima, tas varēja turpināties kaut kā, vai tas bija tāds, nu, kā saka, no malas sarīkots pasākums, kāda bija paša Mārtiņa sajūta, jo man likās, nu, ka viņa īstā vieta ir uz skatuves, un ka viņam tas bija liekts, un ka viņš nespējas vairs no tā atteikties.
1: Nu, viņš ir dzimts skatuvē vispār.
2: Tas arī labs apzīmes.
1: Visādi gadījumi bijuši, un tā ieliek viņu tālāk kaut kur, un visi cilvēki tikai uz viņu skatās. Nu, labi, tas ir cits stāsts, jā. Bet, nu jā.
2: Kāpēc toreiz neturpinājās Sīpolim tā darbība? Bijāt pārāk aizņemts?
0: Nav runa par to. Man šķiet, ka tur tā situācija, bet tas ir tikai man tāda privāta sajūta, ka bez Aivas klātbūtnes tas viss bija nedaudz savādāk, jo Aiva man tā šķiet bija pietiekoši nopietnas arguments visā Sīpola pastāvēšanas tajā daudzstūrī. Es nerunāju par kaut kādām mākslinieckām iecerēm, jo tur tā visslāņojums bija krietni savādāks.
2: Nu, bet meitenes jau taču arī Aivara meita Zane darīja, ko spēja, Ieva Sutugau dziedā vēl bija Indra Klimovičs.
1: Es domāju, ka doma bija, bet es domāju, ka vienkārši nebija, kas to īpaši arī ļoti ņemtos tagad organizēt. Un arī, ja mēs braucām tur iesildošiem, tad neviens jau pilnīgi izpārdot zāles nebija. Nu tā ir, tā Latvijā ir arī šo tad pieņemts ir, kam ir izpārdot zāles, un viņi var visu mūžu nospēlēt, ja. Un ir tādi, kuriem jāpapūlās un varatam jāspēlē. Vienkārši pašam sev sajūtai, lai atgādinātu, cik tā ir brīnišķīga mūzika, ja. Nu.
2: Un Aivar, kā tagad tikšanās blūzā, tur taču jaunie aktieri piedalās un iesaistās arī pat Jāņa Lūsēna dēls. Un, kā šķiet, vai viņiem ir interesanti minēt šos Brauna rēbus?
1: Nē, visi te ir riktīgi Brauna fani, ieskaitot Lūsēna dēlu. Ja. Un Macats Raimonds ir fans, un Miltiņš Jāns, un Bundzinieks mums ir arī Harijs, jā, Gūtmans. Solisti, jo viņiem ar viss patīk, bet nu, tā Mārtiņa muzika ir diezgan sarežģīta, ja, savā ziņā arī, lai viņi iznest. Un es pats domāju, kā tas būs dzied aktieri. Ja. Un tas bišķi citādāk būs tāds Valmieris, mazliet muzikanti. Gals ir ļoti nopietns. Ja.
2: Nu, redz, Aivars tieši piesauca pēdējo citātu no Mārtiņa Brauna 2004. Gada intervijas. Klausāmies.
3: Mans bērnības sapnis bija rakstīt teātrim. Man caur vecākiem sagādāja pazīšanos ar Pēteru Lūci. Es, protams, neko nebija rakstījis teātrim, bet man bija teātra knifs iekšā, to es jutu. Un tad man sapazīstināja, un es viņam tur paspēlēju kaut kādas savas darbiņas un ko. Un tad viņš, nē, man pat labam tur tā Vīgneru un tā.

0: Un, protams, es tiku atsūts. Ar laiku, kad es vēl nebiju populārs, es sapratu vienu taktisku gājienu, ka ir tāpat kā cilvēku un suni. Ir attiecības gan mīlestībā, gan, teiksim, tādā sadarbībā teātrī ar režisoriem vai kino. Tev ir jāizliekās dikti aizņemtam un ka tu varbūt nevarēsi, tad tev pa katru cenu vajadzēs. Ja tu pats uzprasīsies, es gribu tur un tur strādāt. Nē, ziniet, mēs vēl padomāsim un tā tālāk. Tas ir tāpat kā sunim. Ja tu skrien sunim virsū, suns bēg no tevis. Ja tu bēgs no suņa, suns skries tev pakaļ. Tādā periodā tas ir obligāts nosacījums komponistu un režisoru sadarbībai. Teātrī ir termiņi. Bija toreiz vismaz termiņi, un tajos termiņos sasteigt, uztaisīt, gatavu, tas ir viens. Un pēc tam, ka viņš ir gatavs, tad ļoti gribas to nostrādāt. Un tāpēc pārtapa redakcijas gan koriem, gan sipoliem, pārtopa tās teātra mūzikas, es pie viņam strādāju tālāk. Man patīk, ja mūzika dramaturģiski funkcionē teātrī. Un nestoties uz to, ka Sirano un Daugava ir mūzikāls izrādes, viņas ir mūzikālā dramaturģija viņās ir iekšā. Kas tādās dziesmas spēlītājs padziedāšanās ik pa brītim, viņas tur nav. Bet šajās divās izrādēs mūzika strādā dramaturģiski. Un tad ir, protams, aktieris. Un bez tam, teiksim, tā teātri brīnišķīgi var skatīties, kā aktieris dzied. Bet ierakstā, ja tu šo aktieru neredzi, tad es priekšroku dodu tomēr cilvēkam ar tīru dziedāšanas pieredzi.
1: Nu, redz, kā būs jāiet klausīties to tikšanās blūzu, nevis ierakstā, bet klātienē. Tāli, varbūt tev pajautāšu, kā tu vērtē Mārtiņu pašu dziedāšanu? Jo viņš, nu, dziedāja kā aktieris, jā.
2: Es klausos, bet man ir atkal tāds savs viedoklis. Kāpēc es pieminēju par to Gailes teātra koncertu? Kā lai tas nebūtu tā brīža, radušās situācijas, ieskaitot Mārtiņu dziedāšanu, bet viņi var izturēties profesionāli, kā būtu pareizi, kā vajadzētu un tā tālāk, bet šeit tam galīgi nav nekādas nozīmes, manā prātā, jo tas ir tas vēstījums, ko Mārtiņš ar to dziedāšanu grib panākt, un viņš panāk vienmēr to, ko viņš grib, un tā ir tā, es domāju, lieliskā lieta. Tas ir tāpat tās, kā mēs skatāmies kaut kādas kultūras vērtības, vai tā ir teātra izrāde, vai tā ir, teiksim, oriģināla mūzika, vai tas, teiksim, šīnī gadījumā, teiksim, ansambļa saspēle. Tā kā es klausos jauno kolēģu izpildījumā Nika repertāru vai Aivas dziedāšanu, nu, man tas asociējas pavisam ar citām lietām, un es negribu nevienu salīdināt labāk vai sliktāk. Tas nav tie kritēriji, tas ir oriģināls. Varbūt tā teikt nodildējies piemērs, mēs varētu teikt pie mūsdienu tehnoloģijām Monas Līzes, kas varētu atjauninot krietni labāk nekā oriģināls. Nu, bet tas vairs nav oriģināls. Tāda ir tam man sajūta, ka tā brīža situācijas, gan Sirano, gan Mauglis, tā ir tā brīža izrāda, tā ir tā esence, kad viņš ir nogatavojies Auglis, tajā brīdī, kad viņš ir ēdams. Un klausītājiem tas būtu mans vēlējums klausīties tā laika oriģinālus. Jebkurus. Jā, viņš varbūt ir tehniski netik tīrs, netik, tā teikt,
1: noslīpēts, jā. Nu,
2: noslīpēts.
1: Jā, nogludināts.
2: Izskaidrs, bet viņš ir akūti dzirdams, un, ja tu gribi īstas lietas, tad tie ir oriģināli. Protams, ka, teiksim, tas ir labāk, ka arī mūsdienās šo mūziku var nest tautā un vienkārši piedāvās klausītājiem, skatītājiem. Tas ir ļoti vajadzīgi, bet tā ir klausīšanās kultūra.
1: Jā, nu saku šodien nošu atsākā paldies Mārtiņa Brauna līdzgaidniekiem, sīpolu mūziķiem, ģitāristam Aivaram Gudrajam un sitam instrumentu mūziķim Tālim Gžibovskim, kas palīdzēja mums iepazīt, atcerēties Mārtiņu Braunu un tad jau atkal viens tāds nepiegludināts, nesaķemēts fragmentiņš no Sirano de Beržaraka. Paldies, ka atnācāt Zlatvijas Radio 2.
3: Paldies, ka aicinājāt.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Un tā ar Nošu atslēgas mikrofonu rokā esmu Nacionālajā teātrī. Tikšanās blūs, protams, Mārtiņš Brauns goda vietā. Un šī koncerta uzveduma režisora Dita Lūriņa šobrīd pie mikrofona. Un Dita ir iznācis satikt Mārtiņu un būt klāt viņa koncertos un izbaudīt viņa neatkārtojamo personību.
2: Man ir izdevies, lai gan vairāk viņa studijā. Protams, bērnībā Mauglis, tēvam pie rokas, es atceros Maugli. Oriģinālajā iestudējumā. Un vairāk, mēs esam tikšies, bet es, godīgi sakot, neesmu dziedājusi, teiksim, Mārtiņa koncertos un neesam tāda profesionāli tikušies. Bet kopš bērnības, jā, ir dziesmas un cikli, kurus es zinu no galvas, un tad man ir pārsteigums, ka, teiksim, jaunākai paaudzē vai kādiem citiem, tas nav tā kā, nu, tā kā tas mācas piens, kas ir dzerts, jā.
1: Un šis tikšanās blūs ir gan muzikāls, gan arī emocionāls, un Dita, tad arī jūs varat atdot zinām parādu Mārtiņam par to labsajūtu, ko viņš sagādājas mums ar savu personību, ar savu dairadi. Kā veidot šis uzvedums, kā vispār dzima tā ideja? Jo Mārtiņš, protams, Nacionālajā teātrī ilgus gadus bija muzikālās daļas vadītājs, un mūzikas ir ārkārtīgi daudz, vai šis ir teātris, vai šis ir dziesmas?
2: Tas, protams, kad bija skaidrs, ka taps tāds koncerts, man uzreiz bija fokus uz teātra mūziku, un nenoslēpjams lepnums, ka viņš ir bijis tādī laikā drāmas teātra muzikālās daļas vadītājs, un slavenie blūzi savukārt ir mani tēvi režijā bijuši, un tas viss ir tāds, jā, ļoti emocionāls un personīgs arī, un man, protams, ir žēl, ka, piemēram, Sirano de Bergeraks nav Nacionālā teātra izrāde bijusi, ja, bet visas Mārtiņa teātrim rakstītās dziesmas un mūzikas ir ļoti iedvesmojušas, ļoti spēcīgas un pārsteidzoši aktuāls ar Peteru Dzeju, Sirano de Bergerakā, bet arī, ar, protams, ar Maugli, ar Uldu Bērziņu Dzeju, un tas ir tāds, un mums arī ar Zāni gribējās nevis viņu aranžēt pa jaunam, nevis atrast jaunas skaņas, bet saprast, kā to īpašo laikmeta skanējumu, kur, protams, Mārtiņš ir ļoti sava laikmeta kontekstā, kā to paņemt līdzi, bet bez lieka sentimentu un bez tādas tā kā jūtināšanās ap tiem tembriem, bet kā viņus dzīvi paņemt līdzi, tā kā dziesmas pašas un dziesmu vārdi un jēga runāt tik laikmetīgi un mūsdienīgi, un kā to specifisko laikmeta skanējumu

0: paņemt līdzi, lai viņš skan šodien iederīgi. Un tas ir tas, ar ko mēs te ņemamies, eksperimentējam. Es ļoti ceru, ka mums tas arī izdodas.
1: Tie leģendārie Langston Hughes blūzi arī būs kāds no tiem, jo man liekas, ka tā tomēr bija vairāk muzikāla programma. Vēl man prātā kolibri, kolibri, kolibri. Bija tāda ludziņa kolibri, jā, kur arī tā dziesmiņa skanēja faktiski bez vārdiem, jo Mārtiņš jau bija ļoti aktieriski šarmants un pats pa brīžam kaut ko sacerēja.
0: Jā, un kolibri arī ir mana tēva režijā. Un es atceros no kasetēm bērnībā, es meklēju tās kasetes, kur ir tās darba mūzikas, un klausījos tieši Mārtiņa izpildījumā kolibri, kolibri. Jā, būs Langston Hughes blūzi, veseli trīs, tie zināmākie. Protams, Hey Hey Blues, kas ir mazāk zināms, jo nodziedā to varēja tikai pats Mārtiņš.
1: To jau pat Līvi dziedāja, starp citu.
0: Rekā. Bet mums ir Miks Kalvinovskis un tā kā Hey Hey Blues skanēs. Skanēs arī Šķiršanās Blues, skanēs Hārlema un vēl skanēs Langston Hughes dzēja jaunā atzējojumā. Mazliet, nedaudz, bet tieši kā reverants šai programmai Andris Akmentiņš mums ir iztulkojis dažus dzējoļus, kurus mēs gribējām, jo, protams, atverot tagad Langston Hughes grāmatiņu tulkot 70. Manuprāt, gados Padomju Savienībā un izlasot oriģinālu, ir skaidrs, ka turpat dzējas jēga nav tā kā pārtulkota. Bet, nu, tēt, mēs to centāmies izdarīt.
1: Tad šo varētu uztvert kā izrādi, ja būtībā nevis koncerti, tad cilvēkam jānāk ar sagatavotību klausīties runātu vārdu, dziedātu vārdu, nevis izklaide, bet iedziļināšanās, ja, es tā teiktu.
0: Es domāju, tie, kas zina Mārtiņu, uz to ir gatavi, viņš arī savā grāmatā to raksta, ka parasti koncertos ir cikli un pirmajā daļā viss iet vienā laidā un sēž un klausās. Un tad otrā daļa varbūt klapējumā daļa. Nu, un mēs tos ciklus ievēlkam mazliet arī otrajā daļā, bet respektējot arī to, ka vajag klapējumo daļu. Tie ir Mārtiņa vārdi. Tā kā, jā.
1: Tad mammu es gribu būs un re mimi fā var būt, ka, bet, nu, protams, jāatstāja intriga arī klausītājiem.
0: Jā, lai nesasolītu mammu es gribu nebūs. Bet daudz kas cits būs.
1: Jā, liels paldies, tā bija režisora Dita Lūriņa. Tikšanās blūs, tad ne tikai šoruden, droši vien arī nākamgad vēl būs teātra repertuārā. Varam cerēt uz to?
0: Jā, publika mūs mīlēs, tad pilnīgi noteikti.
1: Tikšanās blūzu muzikāli skaniski un emocionāli veido mūziķa aktrise dziedātājs Zana Dombrovska. Un es jau Ditai Lūriņai režisorei vajadzēju, vai ir gadījies dzirdēt dzīvajā Mārtiņu, baudīt to viņa neatkārtojamo priekšnesumu, kā viņš koncerts vadīja. Man liekas, viņš pilnīgi saplūda ar to materiālu, kas skan ar publiku. Viņš pilnīgi izšķīda tajā, zaudējot būtībā kādu daļu sava ego. Tajā pašā laikā, nu, tā, man liekas, ir mākslas augstākā misija ar ievest klausītāju, skatītāju pilnīgi jaunā pasaulē. Es ceru, ka šis mākslas brīnums notiks arī tikšanās blūzā, bet kā to visu sakārtot, kā veidot, kas šis būs par kosmosu vispār?
2: Nu, mums tas visiem ir piedzīvojums, man pašai arī liels, jo es patiešām Mārtiņu esmu satikusi tikai vienu reizi vispār savā radošā dzīvē. Tas bija tad, kad mēs veidojām Nikmat Vēja piemiņas koncertu, jubilejas koncertu, tepat Nacionālā teātrī. Un tad man liekas, tajā mazajā mirklī diezgan spilgti Brauns parādījās, jo tad, kad mums bija mēģinājums un mēs skaidri bijām vienojušies, ka viņš uznāks tieši tajā numurā, kurā viņam ir jāpiedalās, bet viņš atnāca tieši numuru agrāk, un nevis tāpēc, ka viņš kaut ko būtu sajaucis. Viņš atnāca tāpēc, ka viņam tā gribējās. Un, protams, tajā brīdī tā dzīvība, kas uz skatuves bija no tā, ka pēkšņi nenotiek tā kā paredzēts, nenotiek tā kā pēc plāna, tā kā būtu noteikts, bet ir šis faktors, kas vienkārši nāk un sajauc visus tos notikumus un noteikumus sajauc. Un tad, nu, mēs arī mēģinām te šoreiz patiešām ļoti, ļoti centīgi, cītīgi klausīties visus vecos ieraksts, kas vien mums ir pieejami un ļoti, ļoti iedvesmoties tieši no tā, cik viņš ir spējis tos savus instrumentus uzštimmēt tādus, ka viņi ir traki skanīgi, viņi ir nevis vienkārši skanoši, bet var tik ļoti dzirdēt cauri viņa ierakstos, kā viņš ir aizrāvies ar savu sintezātoru tembriem, un ka daļa no kompozīcijas ir tikai tās, kā skan tas tembrs, un kā tam tembram vēl tur var kaut ko, un šo tur klāt, un kā viņi visi tur ir tādā, ap tādu templi aplipuši riņķi, un mēs arī cenšamies ļoti, ļoti tikai nedziedāt, tikai nesākt tagad kaut kā rāmēties. Mēs diezgan drosmīgi esam ļāvušies arī pašņāp formas skaņdā.

Ar vien. Vienkārši tāpēc, vien, lai mēs varētu pēc iespējas vairāk parādīt. Mums pirmajā daļā vien ir 17 numuri. Tikai tāpēc, vien, lai šis koncerts nebūtu bezgalīgs, bet lai mēs pēc iespējas

0: Ar pārkāpt, ja viņi nav, tad nav kur kāpt.
1: Vai mēs paši Zanu Dambrovski arī redzēsim šajā uzvedumā uz skatuves, dziedot, dejojot?
0: Nē, Zanu Dambrovski tagad izdarīs savu darbiņu un Zanu pievienosies klausītājiem, klausītāju rindās.
1: Un vai tas būs tīrs brauns vai arī tur būs daļa improvizācijas, kaut kādi starposmi, jaunradīti un aranžējumi tie ir grupas pārziņā vai tomēr ir partitūra, pie kuras stingri jāpieturs?
0: Faktiski mēs ļoti centāmies meklēt tieši to autentiskumu pēc iespējas. Tāpēc arī mums ir ekskluzīvs sastāvs ar Macatu, ar Gudro, kas faktiski to skaņas esens, tā laika esens dod. Tā bija arī man liela iedvesma, ka tieši viņi ir tie, kas skan, un mēs cenšamies lipt ap viņiem, viņus šobrīd turēt par to savu atskaites centru un noteikti iedvesmoties, daudzīties ar lietām un būt nešpatniem. Bet... Faktiski nekādas tādas jaunas aranžējumas dziesmām noteikti mēs neveidojam šeit. Nē, mērķis ir vienkārši jaunā veidā turpināt tās viņu idejas, kas bija toreiz. Un man likās ļoti skaisti, kad vienā mēģinājumā arī Macats teica, ka var būt, ka šajā vietā mēs varētu spēlēt drusku ar citu instrumentu. Jo vienkārši, ja mēs tā padomājam, toreiz Mārtiņam tāds nebija, bet tagad tāds instruments ir un tagad viņš varētu patikt. Līdz ar to tas pienesums ir iedvesmojoties ļoti no viņiem pašiem. Es esmu mazliet pierakstījis arī klāt. Es esmu uztaisījis dažas mazas muzikālas kompilācijas, bet arī absolūti centos iedvesmoties. Mēs esam izveidojuši tādu intro izrādēju un arī Maugļa sadaļā mums satiekas tomēr divas pasaules un faktiski tur, kur mēs šoreiz runājam nevis par kādu stāstiņu par Maugli, bet mēs runājam par šiem dzīvnieku, par šiem meža likumiem un blakus te pat vien Alberts ar šiem pilsētas likumiem un mēs atļāvāmies mazliet pakoķetēt ar to, ka varbūt vienā skaņdarbā arī šīs divas pasaules var satikties, kā tas ir stāstā par Maugli, kur tomēr viņš ir cits pasaules pārstāvs, ja, un tad šajos džungļu likumos atkal kaut kur meklē to vietu cilvēku likumiem. Tā kā šādas tādas radošas kompilācijas ir, bet pamatā un bāzē ar ļoti lielu tādu iedvesmu tieši no oriģināla.
1: Saku paldies Zanai Dombrovskai un, protams, Mārtiņš Brauns atdzīvosies savā vismīļākajā teātrī nacionālajā.

0: Tātad šodien nošu atsāku veltīt ar īpašu šarmu, inteliģenci un neparastu muzikālo talantu apveltītiem Mārtiņam Braunam. Un arī Liepājas simfoniskais orķestris ir sagatavojis veltījumu viņam. 10. oktobrī skanēs koncerti dziesma par spēli ar solistiem Renāru Kauperu un Domantu Kalniņu, kā arī Jevke Revicu. Un Mārtiņa Brauna 75. Jubilejas rudenī pie klausītājiem dodas arī viņa mūzikls, jeb rokopera Mauglis, kurā piedalās aktieri Aidzērve, Edgars Lipors, Juris Visbuls tenors un daudz citi. Un par to tad vairāk pastāstīšu iestudējumu producents Juris Millers, centīsimies viņu sazvanīt.
1: Jā,
0: labdien, Juri, Daiga Mazversī, Latvijas Radio 2.
1: Jā.
0: Nu jāsaka gan jau labvakar, jo te jau studijā mums laiks pazūda, gluži tāpat kā domājot par Mārtiņu Braunu. Un atkal dodas pie klausītājiem šoreiz kā rokopera pieteiktais uzvedums Mauglis. Un starp citu, jā, 1982. Gadā tas tika uzvests jaunatnes teātri un dziesmas dzīvošo baldienu ar ārpus izrādes ietveriem. Palūkšu tev Latvijas Radio 2 klausītājiem pastāstīt par šo izrādi, kas nav jau pirmo gadu skatuvs.
1: Nu, jāsaka tā, ka šis iestudējums nav pirmo gadu skatuvs, bet jāsaka, laikam beidzot pirmo reizi mēs varam pie skatītājiem doties ar šo iestudējumu bez Covid laika ierobežojumiem un visiem citiem apstākļiem, kas 2020. Gadā, kad bija paredzēta šī iestudējuma pirmizrāde, tai neļāva notikt, proti tad bija pirmais lockdowns. Iestudējums toreiz tapa gatavojoties un ieskandinot komponista 70. Gadskārtu. Pirmizrāde tika pārcelta gadu vēlāk, 21. Gada oktobrī, un lai cik tas ironiski nebūtu, dienu pēc pirmizrādes jau bija atkal nākamais lielais ilgais lockdowns, un šī izrāde tā arī līdz skatītājiem īsti nevarēja nonākt. Un, diemžēl, liktenīgi šī pirmizrāde, kurā piedalījās arī pats Mārtiņš Brauns, kļuva par viņa dzīvē pēdējo tikšanos ar skatītājiem, kas ir fiksēta arī video ierakstā, bet tie bija pārdesmit cilvēki, kas bija, jāsaka, izredzēti, redzēt vēl uz skatuves Mārtiņu darbā, kas viņam bija ļoti nozīmīgs, ļoti mīļš, un pie kura izveides mēs ar komponistu, pie šī jauniestudējuma izveides ar komponistu vairākus gadus arī strādājām. Nu, beidzot, no 2. oktobra Rīgā, pēc tam jaunajā Salaspils koncertzālē un citās Latvijas pilsētās, šis grandiozais iestudējums ar turpat 50 izrādes dalībniekiem būs atkal redzams skatītājiem.
0: Nu, Maugļa mūzika vēl figurējusi ar tādu apakšvirsrakstu vienu asins te un man, un ja godīgi, tad Mauglim Mārtiņš neatvēlē nekādas ārijas, un Igors Siliņš savu laiku jaunatnes teātrī tēloja šo neparasto zēnu, kurš dzīvo vilku barā, un Igors Siliņš pieteikt Juri arī tavā afišā, kā tas notiks, kā tas īstenosies.
1: Jā, tas skatītājiem, lai paliek neliela intriga, bet tikšanās ar Igoru Siliņu izrādē būs. Un tas ir tāds ļoti simbolisks tilts no 1982. Gada jaunatnes teātra iestudējumu uz mūsdienu, Latvijas jaunatnes teātra iestudējumu rokoperai Mauglis.
0: Un tautas deju ansāms Dzintariņš arī iesaistīts norisē, tātad būs dejas daudz kustība, bet man jautājums par muzikālo pavadījumu, jo dzīvās grupas sīpoli jau tur nebūs, kā tad, kas veidojas.
1: Jā, nu, diemžēl kopš Mārtiņa aiziešanas mēs arī pieņēmām lēmumu, ka citi mūziķi šo mūziku nespēlēs, izrādēs skanēs tā mūzika, kuru

0: radīja Mārtiņš Brauns un kuras ierakstā arī piedalījās pats komponists, līdz ar to simbolisks žests un simboliska attieksme pret šī darba autoru.
1: Paldies tev, Jūri, ka tu arī šādā veidā atdzīvini atmiņas par Mārtiņu Braunu. Domāju, ka tieši jaunā paudze dosies uz rokoferma auglis ar visām ģimenēm. Paldies, lai to...
0: Es ceru, ka ne tikai jaunā paudze, bet arī tie, kuri ir redzējuši rokoferma auglis pirms 30-40 gadiem, tā būs ļoti patīkama atgriešanās šajās, jāsaka, debišķīgajās melodijās.
1: Paldies, tas bija Juris Millers. Un atgriežamies Latvijas Radio 2 studijā, lai šoreiz arī liktu punktu redzījumam nošu atslēga un lai kādā dziesmā ieskanās arī paša neatkārtojumā fantastiskā Mārtiņa Brauna balss, sūtot tur uz augšu viņam uz mākoņu maliņas labas domas un pateicību par visu mūzikā paveikto.
2: Lietus šonakt līs, trako līs, trako līs. Nāc pie manis lāk.

matos trakolīs, trakolīs, trakolīs. Velni ūdens rozes pīs, rozes pīs.

Dracolis, Dracolis.

0: Labvakars, jūs mājās! Septembra pēdējā svētdienā šai stundā atkal varēsiet ieklausīties pagājušā gadsimta latviešu estrādes melodijās, un drīzajā 85. jubilejā sveiksim mūsu kādreizējo kolēģi, komponistu, mūziķu, ansambļu vadītāju, radioprogramu veidotāju Gunāru Freidenfeldu. Līdz ar kārtējo pirmatskaņojumu programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

0: zelta graudi. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Vēl tikai pāris dienu un otrdien 29. septembrī komponists, mūziķis, ansambļu un radio raidījumu vadītājs Gunārs Frēdenfelds svinēs 85. jubileju. Vēlam daudz baltu dieniņu. Jubilārs pats noteikti atrastu kādu joku, kā atbildēt uz apsveikumiem, jo ne jau tikai ar muzikālu talantu apveltīts mūsu kādreizējais kolēģis, kas Latvijas Radio 2 strādāja kopš dibināšanas 1995. Gadā līdz pat pelnītajai atpūtai sākot ar 2009. Togad saņemts arī 3 zvaigžņu ordenis par mūža ieguldījumu Latvijas kultūrā un, protams, mūzikā pirmkārt. Tad nu īsumā turmākajās minūtēs es Daiga Mazversīte atgādināšu Gunāra Frēdenfelda dzīves un daļradas gājumu. Vispirms uzvārdu Frēdenfelds mūzikas mīļotāji iepazina Gunāram esot trompetīs tamatā. 1965. Gadā pabeigta pūšam instrumentu nodaļa Latvijas Valsts konservatorijā, bet jau bērnībā Bolderājā uzaugušais Gunārs trompetes skaņas iemīļoja savu brāļu priekšnesumā. Iemācījās spēlēt pats, un šī māksla pilnveidota vispirms 19. Vidusskolas pūtēju orķestrī, vēlāk Emīla Dārziņa speciālajā mūzikas vidusskolā līdz ar deju vakariem dažādu ansambļu un orķestru sastāvā. Nopietnākais no tiem bija Ivara Mazura vadītais džēza orķestris Armatūra, kurā Gunārs muzicēja no 1960. Līdz 62. Gadam. Sekoja profesionālais Rīgas estrādes orķestris, un tajā līdzās trompetista pienākumiem jau tik apgūt arī aranžēšanas smalkumi. Frēdenfelda muzikālo darbību nepārtrauc arī dienesta gads pēc konservatorijas absolvēšanas. Tā laikā Gunārs darbojās slavenajā karavīru ansamblī Zvaigznīte. Tad 1966. Atgriezās Rīgas estrādes orķestrī, kopā ar Reo tapa Frēdenfelda pirmās dziesmas, tautas atzīšanu iekarojot, sākot ar Zdzislava Romanovska, tad Andreja Lichtenberga skandēto Zilos svārkos meitene 1969. Gadā. Tieši ar Gunāra komponēto dziesmu skopa vīra kāzas pirmo reizi ar Reo skatuvs kāpa tolaik jauniņais Viktors Slapčēnoks un Rīgas estrādes orķestrī atrast arī sieviņa Margita, sieviešu vokālā ansambļa dalībniece. Ģimenē ir meita un dēls, prieku un, protams, rūpes sagādā arī mazbērni. Ražīgajiem gadiem, kuros kopā Rīgas estrādes orķestri tika apceļota visa toreizējā padomju savienība, 1974. Gadā Gunāra Frēdenfelda biogrāfijā sekoja nopietns administratīvais darbs Emīļa Melngaļa tautas mākslas namā, kā arī pedagoga amats kultūras darbinieku tehnikumā. Muzikālās idejas Frēdenfelds 70. Īstenoja kopā ar tramvai un trolejbusu parka kultūras namā ansambli Prauli, un tajā tobrīd dziedāja pavisam jauniņā Mirdza Zīvere. Sekoja uzaicinājums Gunāram veidot kolhoza 9. Mājas estrādes ansambli Ceļavējš, ar kuru 1978. Gadā izcīnīta pirmā vieta prestižajā festivālā Dzintara trompete Lietuvā Kaunā. Ansamblī soliste bija Gunāra sieva Margita, un viņas balsī radusies neviena vien dziesma. Pēc ceļavēja izjukšanas Gunārs Frēdenfelds devās uz Ādažiem. Tur līdz 1982. Gadam vadīja estrādes ansambli Ādažu, un arī šeit, protams, dzima virkne jaundarbu. Kā sauc ciema patriots, no 83. Līdz 2009. Gadam Gunārs kopā ar sievu Margitu muzikālu skoloja mazos ādažniekus bērnu vokālajā grupā Vējupīte, pats spēlējot pavadījumus. 1982. Gads bija pagrieziena punkts Gunāra dzīvē, viņš sāka darbu gaitas Latvijas radio vispirms mūzikas redaktora amatā. Koncertprogrammas sastādīšanai sako

patstāvīgas autora programmas. 90. gados Frēdenfelds kļuva par otrās programmas mūzikas direktoru. Pēc tam strādāja Latvijas Radio 2, jo sevišķi svētdienās priecējot klausītājus ar šlāgar mūzikas programmu Rupmaize. Gunāram bija ļoti apjomīgs materiālu krājums par latviešu mūziķiem, katram raidījumam viņš gatavojās pamatīgi un nopietni, un piedevām visu radio darba laiku, līdz tekus notika aktīvs skaņražu darbs, Gunāra Frēdenfelda dziesmu un instrumentālo skaņdarbu skaits pāršniec 200, neskaitot aranžējumus. Padomu gados izdotas divas mazās skaņa plates sekoja 2000. Gadā izlases disks, kādēļ vēl nāci tu, un vēl 21. Gadsimtā Gunāra Frēdenfelda dairada kompozīcijas jomā atspoguļoja albumi Laimes laiks un Piparkūku pipari. Frēdenfelda dziesmas savulaik izpildījuši daudzi redzamākie Latvijas solisti Nora Bumbiere, Margarita Vilcāno, Jārs Grinbergs, Viktors Sapčēnoks, Mirta Zīve, Raija Kukule, Normans Rutulis, Olga Rejecka, grupa Zeļi, Tandēms, Melos, Sādaž un citi. Daudz dziesmas atcerēts bērniem strādāts teātra mūzikas jomā. 2001. Gadā komponists, trompetists, aranžētājs un diriģents Gunārs Frēdenfelds saņēma Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu par mūža ieguldījumu un arī pensionējoties no radio nevis atpūtās, bet Ādažos vadīja vīru vokālo ansambli. Pirms diviem gadiem Gunārs kopā ar otru radio leģendu žurnālistu Gunāru Jākobsonu sarīkoja kopīgs koncerts un jau iepriekš jubilējas kuplā pulkā, protams, kopā ar skatītājiem un klausītājiem svinēts nereizi vien, gan Zintaros, gan Ādažos, gan citviet Latvijā. Šis gads šajā ziņā klusāks, bet nu, ēter viņos sūtīsim sveicienus parīdienas 85. Jubilējā mūsu ražīgajam daudzpusīgiem mūziķim un skaņradim Gunāram Frēdenfeldam. Ar viņu pašu kompozīciju Rita Strencis un Viktora Lapčenoka duetā skanēs sašķeltā dziesma ar Elzas Sudmales dzeju, un šis 1984. Gada ieraksts paša autora aranžējumā ar Radio Vieglās mūzikas orķestri būs kārtējis pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

to, kas pasacīt var, vai satiksimies mēs vēl rīt. Kas zina to, kas atbildēt spēj, kur zvaigzni palīdz.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2. Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.

Jūras kasts reiz pilnos ziedos, bet nāca sals mūs agri biedēt, un tagad šķiet,

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas.
1: Labvakar, neformāta klausītāji! Klāt septembra pēdējā svētdiena, un tas nozīmē, ka man Robertam Buividam ir pienācis laiks turpināt šogad iesākto tradīciju. Katru mēnešu pēdējā svētdienā jūs iepazīstināt ar Latvijas Radio 2 saņemtajām neformāta dziesmām. Ikreiz ir liels prieks izdzirdēt kvalitatīvu skaņdarbu, kura izpildītājs ir līdz šim man nezināms mūziķis, un kvalitāte nozīmē vai nu to, ka mākslinieks ir ļoti talentīgs, vai to, ka viņš savu kvalitātes latiņu ir pacēlis tik augstu, ka tai pāri tiek tikai patiesi veiksmīgi skaņdarbi. Šai neformātā šāds jaunais vārds ir mūziķis ar pseidonīmu Kruti APC, jeb 17 gadu vecais Kristaps Onzulis, kurš mūzikas producēšanu ir apguvis Agneses Rozniecas programmā Zvaigznājs. Vēl piebildīšu, ka Kristapa skaņdarba nosaukums ir Horizonti, un tajā ir dzirdams Rīgas doma kora skolas absolventes Smilijas Volkas vokāls.

0: Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Neformāts.
1: Mana meditācija, manas rūpšanas –

Mis valduvad katru moment, katru loppi, kas kustas vea luogunud ja sem kad kuoka vai kulun. Tu priecājies par visu to, kas tev ir apkārt. Un tad, kad es teidzoties pierakstu un sapļot tālāk.

Neformāts turpina skanējumu un šajā reizē, kā jau katru mēnešu pēdējā raidījumā, klausāmies Latvijas Radio 2 saņemtās jaunās neformāta dziesmas, starp kurām ir arī tikko dzirdētais skaņdarbs Es aiziešu. Tajā ir dzirdama valodnieka tulkotāja, atzējotāja un dzejnieka Valda Bisenieka balss, un skaņdarba producents ir Latvijas elektroniskās mūzikas izpildītājs Ojārs, kurš savu karjeru sāka ar tumšas noskaņas elektroniku, izdodot 3 albumus, bet pēdējos gados Ojārs jeb Arvīts Saulītis ir pievērsies gan datorspēļu mūzikai, gan teātra mūzikai, te minējuši kaut vai Liepājas teātra izrādi Tēvs klusums. Bet neformātā turpinājumā klausīsimies Mighty Jupiter and the Mooncake Band dziesmu atjaunošana, kurai interesantā kārtā ir tapušas arī versijas angļu un lietuviešu valodām. Protams, Laura Reinika rekords ar dziesmas Es skrienu dažādu valodu versijām ir palicis nepārspēts, tomēr tāds arī nebija grupas mērķis, un interesanti, ka dziesmas lietuviešu versija Aci nav jenimas iekļuva Lietuvas radiostacijas LRT Opus rotācijā.

Septembra pēdējais neformāts turpina skanējama šajā mēnesī Latvijas Radio 2 saņemtajām neformāta dziesmām un tikko dzirdējām rokmūzikas vienības KGDJ skaņdarbu Sliktie puiši. Abriviatūra KGDJ nozīmē, ko gan darītu Jēzus, un grupa ar šo nosaukumu darbojas jau 20 gadu. Bet dziesma Sliktie puiši ir singls no albuma, kam bija jāiznāk jau 2025. Gadā, bet kā smējas paši grupas dalībnieki, Sliktie puiši neievēro nekādus termiņus. Starp citu, Slikto puišu tematu turpinās arī neformātā savulaika intervētā grupa Ilonas Maska, kas nesen izdevusi priekšvēlēšanu laika miederīgu dziesmu Dubultspēli. Ko te piebilst? Klausāmies dziesmu un pēc nepilnas nedēļas dodamies uz vēlēšanu iecirkņiem.

Septembra pēdējā neformātā joprojām skan Latvijas Radio 2 saņemtās jaunākās neformāta dziesmas, un tikko dzirdējām Edgara Mākena un Elizavetes Lielmanes projekta Plūsma dziesmu Naktīs, kas rodama nesen kā izdotajā mazalbumā Zem ādes, par kuru pati Elizabete saka. Man šī ieraksta publicēšana bija ļoti svarīga, jo ilgu laiku es dzīvoju ar sajūtu, ka cilvēkiem beidzot vajadzētu dzirdēt mani pa radio. Bet šai reizi es no jums atvadīšos ar kādu krietni sen pirms gadiem 8 tapušu skaņdarbu, kas labākajās nekomerciālās mūzikas tradīcijās līdz šim dzīvojam vien grupas Kaktiņš stūrītis Facebooka lapā. Skaņdarbs Liedaga prelūdīs. Ar to no jums arī atvados mūziķiem sakot paldies par neformātu mūziku, bet jums, mūsu klausītāji, par pacietību un interesi šādu mūziku iepazīstot. Un uz sadzirdēšanos jau 2. Rudens mēnesī, jau oktobrī.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

sauc, svešādi sauc, kas likteņa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs ziest,

stājau. Daudz sirds trīs zaudēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts, cik atmiņu vijolēm

I study blue again lietus leaves. Rūteni, rūteni, I study.

kas pret gadu krastus.

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija blata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūk.

0: Pulkstenis ir 3:00 un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programmā.
1: Pa gadu ilgām takām klīdis, aust man acu priekšā janvāris. Pa sārtam baigam aizdacis, tas aizslīd prom pat nepamājis.